0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Günü-günü

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 2-

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etmə

analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensiya esasında faaliyet gösterir.
2: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Hı? Bəzən cərimə, bəzən nasazlı, bəzən de ne idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı.

qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: suallara düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəki hər gün saat 12-dən 1-ə kimi
1: Leylanın təqdimatında sata-sat.

0: Çağrı Merkezi.
1: Axis Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.
0: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Merkez Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Sun Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcık teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Sun Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Sun Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəyən işarıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü-günə

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Yaşlıcağım, şənbə bazar istirahat eləyib gəlmişik. Sabahınız xeyir olsun, necəsiz?
1: Hər birinizi salamlayırıq dostlar. Radio Enerji 101.1 FM-də 100% enerji səhər şousundasız. Sən demişkən istirahat eləyiblər. Deməli, 8 mayda biz işləydik. Hamı kimi, hamı işləydi. 9 may, ondan sonra 10 may, 11 may. Yəni, bugün də qeyri iş günüdür, amma...
0: Amma biz çalışırıq. Bizə düşən istirahatimizdən istifadə etmişik, gəlmişik. Enerjimizi yığmışıq. 100% enerji səhər şousundasız. Olsun, adına layiq olaraq enerjisiz bura gəlməmək mümkün deyil. Bəli, olmaz gəlmək.
1: Bəli.
0: Bir sözlə. Dostlar, gəlmək çünki sizinlə bərabər paylaşırıq bu enerjini hər səhər 8-dən. Ona qədər sabahınız xeyir olsun.
1: Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, qeyri iş günlərində bizim kimi işdə olanlar, hazırda yolda olanları tək qoymamaqdır. İstəmirik yollarda araxsın. Yoxsa belə biz də evdə olardıq, oturardıq, istirahət edərdik.
0: Bəsnə, bizim missiyamız var.
1: Çay filmə baxardı və s. vilağır. Bizim məqsədimiz odur ki, sizi tək qoymayaq.
0: Dən səhər filmə baxardıq.
1: Hə, niyə deyə o səhər kino olar
0: vardı. Səhər film. Orada. Hə,
1: Titanik məsələn, sonra...
0: Sən qutarmadın.
1: Yox, heç vaxt qutarmayacaq.
0: Özü səhər, axşam seansı keçib səhərə, hə?
1: Olar.
0: Aha.
1: O elə filmdir ki, nə vaxt səsin baxa bilərsən ona, baxır sənin əhvalına.
0: Səhər-səhər Titanika baxıb bütün günü təsəvvür edirəm, lazım demək Titanik istəyirəm.
1: Niyə, səhər...
0: Səhər-səhər 100% enerji qulaq asmaq daha yaxşıdır.
1: Özə hansı səhnə, o Jack ilə Rosa gəminin...
0: Bilirdim, ayda.
1: ...durunda dayanır, belə əllərə açıq havaya, səhər mi hevırırdı onların üstünə?
0: Ha, elə bildim rəsm hissəsini deyəcəksən.
1: Yox, rəsim...
0: Hər gün sabahınız xeyir olsun. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Niyə deyirik bunu sizə? Bilirəm, əslində bilirsiniz, amma yeni qoşulanlar da var. Hərdən bizi salamlayırlar ki, biz də sizə qoşulmuşuq və s. Biz də çox sevinirik və təkrar edirik ki, yanınızda qalsın. Niyə? Çünki siz bizə göndərməlisiniz axı.
1: Nəyi göndərməlisiniz, hazırda hansı istiqamətdəsiz, hara gedirsiniz, kiminlə gedirsiniz, niyə gedirsiniz, nə üçün gedirsiniz, yollarda vəziyyət necədir, fotolar, videolar, səsli mesajlar və zənglərinizi qəbul etməyə hazırdır bizim prodüserimiz Rüstəm 077-44-77-101.
0: Yeri gəlmişkən yollarda vəziyyət zordur.
1: Bəli, bugün zordur. Biz başladıq, sabahınız xeyir olsun, yeri gəlmişkən Instagram səhifəmiz də var, Radio Enerji 101.1 FM.

0: Davam edirik, əlbəttə ki, başlamışıq artıq saat 8-dən etibarən, bilənlər bilir. Yeni qoşulanları da bir daha salamlayırıq. 4556 nömrəli dinləyici bizi salamlayır. Yazıb necəsiz, sabahınız xeyir olsun.
1: Təşəkkür edirsiniz, yaxşı olun. Yəqin ki, Mikayıl Əliyevlə Babək prospektində bugün tıxacda deyilsiniz. Bugün ümid edirəm, başqa yolda olarsınız.
0: Mikayıl Əliyev də mənim də yolumdur. Çox rahat gəldim mən şəxsən.
1: Ümid edirəm ki, bugün bu 4556 başqa yolda da hazırdır.
0: Haradasınız, onu yazın, göndərin bizə.
1: Onu yazın, bizə göndərin.
0: Hansı istiqamətdəsiniz?
1: 2103 yazır ki, salam, yarışma edin də. Həyatımız elə başdan ayağa yarışdı da, yarışırıq da.
0: Da yarışırıq, yarışa.
1: İnsanlar yarışır.
0: Aha, siz nə qazanmaq istəyirsiniz? Bax, hansı yarışmaları təklif edirsiniz?
1: Nə qazanmaq istəyirsiniz? Onu deyim, biz sizin üçün yarışma təşkil edəyik. Heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, bizdə sürprizlər hər daim olur. Bugünə qədər təxminən bir 20-yə yaxın günlük də olsa yarışımız olub. Anlıq yarış deyirik biz ona. Nəinki daimi yarışlar.
0: Həmin an üçün dinləyicilərimizə etdiyimiz sürprizlər olub ki, gözlənməyən bu yarışlar daha maraqlı olur deyə düşünürəm.
1: 46-55 yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
1: Biz elə də dincəlmədik, bəs siz soruşur. Necə dincəldin? Dinləyicini qırmayaq.
0: Mən çox yaxşı dincəldim, çox rahat.
1: Gözəl.
0: Evdə olmuşam və ad günündə olmuşam.
1: Kimin ad günü?
0: Qardaşımın ad günü idi.
1: Doğrudan da, yadım unutmuşam, təbrik edirəm.
0: Çox sağ ol. Çox maraqlı keçdi, dedik ki, düyəyləndi, enerjimi də topladım, gəldim.
1: Gözəl. Mən də dünən Sumqayıtın havasını almışam. Getdim Sumqayıta, qəşəncə gəzdim. Sumqayıta da salamlar.
0: Salamlarımızı göndəririk Sumqayıta. Nə yaxşı getmişdin, kim dəvət etmişdin?
1: Dostum dəvət etmişdi.
0: Yeyib içmək var idi dünən onda.
1: Bəli.
0: Sumqayıt uşaqları idi.
1: Ayrılırıq fasiyə keçməmişdən əvvəl isə günümüzün mövzusu var. Elə az əvvəl Leyla dedi ki, qardaşımın ad günü olub, mən də Sumqayıta
0: getmişəm.
1: Yeyib içmək olub. Ümumiyyətlə, elə dadlar var ki, insan bunu ya bir dəfə yeyir, ondan sonra yemir heç vaxtı, ya da bir dəfə yeyir, sonra elə ancaq deyir ki, onun dadı çox möhtəşəm.
0: Çox gözəldir. Ümumiyyətlə, insan dadlara qarşı elə bir formada yanaşır ki, müxtəlifdir.
1: Bəli.
0: Hansısa bizim xoşumuza gələn dadlar var ki, digər insanların xoşuna gəlmir. Bizə qeyri-adi gələnlər, digərlərinə normal gələnlər, digər insanlara da çox qeyri-adi yanaşırlar.
1: Yəni, ümumilikdə götürsək, bəzən maraqdan olur bu, bəzən məcburiyyətdən olur, bəzən də hansısa bir dostun sözü ilə biz nəyisə yoxlayırıq və deyirik ki, mən bunu niyə elədim axı?
0: 100%. Amma daha sonra da xoşumuza da gələ bilir, elə mənim başıma da gəlib, onu fəsildən sonra danışacağım. Sualımız belədir ki, dostlar, qeyri-adi nəyin dadına baxmışsınız?
1: O nədir? Bax, onun adı, əgər adını unutmuşsunuzsa fotosunu, onun haqqında bir təəssüratınızı yazın. Görək ki, qeyri-adi nəyin dadına baxmısınız? Prodüserimiz Rüstəm də düşünür, yəyin ki, o da deyəcək.
0: Ayrılırıq. 077-44-77-101.
1: İndi ayrılıq. Fasiləyə, ondan sonra bir yerdəyik. Nömrəmizi isə ixtiyarınızdadır.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq. Bu ilin

0: olma, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
1: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir. Günü

0: Sen yaşayın. Bu kart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: ...101.1 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
2: Soruşuruq sizdən ki, qeyri adi nəyin dadına baxmısınız?
3: 077 44 77 101 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Zəng də vura bilərsiniz. Səsli mesaj, yaxud sadəcə mesaj yaza bilərsiniz.
2: Ya maraqlı o qeyri adi nə olub ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Bəlkə o qədərsə xoş gəlib ki, bir təriflədiniz, biz də yoxladıq. Biz getdik bir degustator kimi onun dadına baxdıq.
3: Hə, də bir dəfədən sonra, bir dəfə dadına baxırsan, deyirsən ki, aha, həmin an üçün. Bax, məsələn, mən başıma gələni danışım. Suşinin elə suşi təzə-təzə məşhur olan vaxtlarında Azərbaycanda qızlarla oturduq ki, suşinin dadına baxaq. Bir dəfə dadına baxdım, çox balaca. Heç yiyə bilmədim, heç də ürəyim bulandı. Dedim, bu nədir, mən bunu yiyə bilmərəm. Düzü, mən dəniz məhsullarını çox sevmədiyimə görə oradan yaranan bir yəni istəmsizliyidir.
2: Balıq sevmirsən sən?
3: Çox sevmirəm, yox. O dəniz məhsullarının qoxusunu əvvəl ümumiyyətlə sevmirdim. İndi necə deyərlər, xoşuma gəlməyə başlayır. O da ki, indi hələ hara gecdi artıq. Yaş keçib artıq, nəsə özümü qoca xanımlar kimi hiss etdim. Deməli, dadına baxdım, heç sevə bilmədim də. Yəni, məcbur, Leyla, bax dadına, Leyla, heç sevə bilmədim. Ondan sonra uzun müddət yemədim. Amma sonra sanki axtardım, o qədər suşu ətrafdan eşidirsən, dadlıdır, dadlıdır, ye. Təkrar dadına baxandan sonra artıq öyrəşdim ki, hə,
2: sevə. İndi sevirsən yəni?
3: Sevirəm.
2: Bir dəfə neçəsən yiyərsən maksimum?
3: Bir dəfəyə 10 dənə.
2: Onda sən suşi yiyən dursun.
3: Hə, çox sevirəm.
2: Bizim kollektivdə.
3: Ümumiyyətlə, mədəm götürmür axı o qədər. Hə, çox sevirəm.
2: Bizim kollektivdə amma suşi bazlar var. Bir, üç nəfər deyim. Özüm də orada
3: biri de onlardan biri sənsən.
2: Mən çox sevirəm. İlk gündən, ilk yiyəndən, yəni sevirəm.
3: Neçədən yiyirsən bir dəfə?
2: Maksimum 60 olub.
3: 50-60 gözləyərdim.
2: Maksimum 60 olub.
3: Maksimum 60.
2: Bəli.
3: Necə yiyirsən o qədər?
2: Belə götürürəm çubuğuna, yiyirəm.
3: Bilirəm, qaydasın. Sən də məni lap. Ya o qədər birdən-birə mədəyə ötürmək. Yəni...
2: Ac idim da, nə?
3: Bəlkə də indi... Həmin an nə yaşamısa. Bəs yaxşı, 60 dəfə olub deyirsən, amma gündəlik, məsələn,
2: bir qaydasında, gündə.
3: Ortalama.
2: Bir gündə olub.
3: Bir gündə. Hə, ortalama nə qədər
2: ortalama yaşam?
3: Maksimum 60 olub da.
2: 20-30 arası.
3: 30, hə. Yenə haqqısın. Mən 10 dənə, sən, 10 dənə yiyə bilirəm, sən 20-ni mütləq yiyirsin.
2: Tam minimumdan hesablayaq. Amma burada bir nüans var ki, baxır harda hazırlanır o, hazırlanma yerində
3: də
2: çox fərqlər var. 67-61 yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun, Kürdəmirdən sizə salam var. Təşəkkür edirik.
3: Çox gözəl, bizdən də Kürdəmirə bolluca salamlar.
2: Məsələn, 67-61 siz sonuncu dəfə, ola bilər ki, Kürdəmirin özünə məxsus bir yemək olsun, hər bölgəmizin yeməyi var, amma Kürdəmirdə eşitməmişəm mən.
3: Xüsusi bir yemək mən də eşitməmişəm.
2: Varsa yazın.
3: Yazın, hansı qeyri-adi qidanın dadına baxmısınız? 73-55 nömrəli dinləyici yazır, sabahınız xeyir. Çində qurbağa ayağı yemişəm, dadı yaxşı idi. Düzün deyim ki, qızardılmış qurbağa Delikatist ayaqları da məşhurdur və çox dadlıdır deyirlər.
2: Bizə qəribə gəlir. Necə ki, toyuq budunu biz qızardıb yemirik, ya, o da odur.
3: Tamam, elə doğrudur.
2: Ümumiyyətlə, mənə niyə səhərdən elə düşünürəm, elə qəbul edirəm ki, təbiətdə canlı nə varsa...
3: Yemək olar.
2: Yemək olar, yox. Yəni, o zərərsizdir. Zərəri varsa da, digər tərəfdə nəyəsə xeyri də var. Mən Hannibalardan danışmıram da. Amma...
3: Sən ora getdin, çıxdın.
2: Çünki canlıdan söhbət çıxdın.
3: Təbiətdəki canlıdan. İndi insanları qatmıram da, təbii ki.
2: Amma yəni, belə, mən elə qəbul edirəm. Niyəsə beynim ora işləyir, Allah haqqını xeyir eləsin. 71-63 yazır ki, bismillah, siz işləyirsiniz bugün.
3: Əlhəmdülillah, bəli.
2: Efrin əvvəlində də söylədim, 71-63 niyə görə işləyirik? Çünki, anar, biz sizin üçün işləyirik, istəmirik ki, darıxasız, istəmirik ki, yolda olanlar belə sıxasınlar bugün, hazırda avtomobilində olanlar var və s. və ilaxır, ona görə işləyirik.
3: Bəli, biz deməli, işimizi çox sevirik. Bizim enerjimizi yerinə yetirməsək gündə onun çatdırmasaq ürəyimiz partlayar. 0660 nömrəli dinləyici yazır.
2: Nə yazır?
3: Necə olduq ki, biz səhəri ən yaxşı vəziyyətdə çayla qoğal ilə açırdıq. İndi onu bəyənmirik. Kapuçino üstə gəli kurasanı qaldırdıq zirvəyə. Məncə hərənin öz yeri var, amma milli yeməklərimiz həqiqətən başqadır da qoruyub saxlayaq məncə.
2: Razıyam, amma bir məsələ var da burada. Yəni o qoğaldır, şəkəbrot, paxlavadır.
3: Öz yerində.
2: Öz yeri və öz ayı.
3: Məncə də.
2: Yəni öz ayı. Yəni sən dekabrda şəkəbrandan və yaxud qoğal yeyəndə o vibe almırsan da. Hə, o ləzzəti almırsan. Bilirsən, Noruz ərəfəsində niyəsə onlar öz vaxtında daha gözəl olur.
3: Mən bir söz deyim, bəzən bu kimi fikirləri eşidəndə görürəm ki, bunları sırf müşahidə edən insanlar bir şeyi qaralayarsa da və yalnız qarşına o çıxarı, kurasan, kapuçino, kurasan, kapuçino. Daha çox onları görür deyə düşünür ki, amma artıq elə
2: gələcək.
3: Elə deyil. Hər kəs hər şeyin dadına baxır. Səhərlər kapuçino içiriksə bəlkə də. Mütləq yanında bir səhər çayımızı mütləq içmişik.
2: 100%.
3: İki gün belə olursa bir gün belə olur.
2: Hər gün kapuçino alsa onu qutardı.
3: Bəlkə də. Heç hər gün kapuçino içməyə nə bilim. Yəni hər gün səhər-səhər kofe. Bəlkə də siz özünüz səhərlər nə içirsiniz? Ancaq çay içirsiniz.
2: Ona da yazın. Təzəlikcə dinləyici yazır ki, chia toxumlarına puding dadmışam. Dadlı idi və deyirlər vitaminlə dolu və həzm prosesinə faydalı təsiri var. Rasionuma saldım. Yeni yəni qohumların bahalı toyda foyedə qonaqlara təqdim olunurdu. Yeni qohumların bahalı toyunda foyedə qonaqlara təqdim olunurdu yazır. Chia toxumlarından puding.
3: Maraqlıdır. Chia toxumlarından puding. Qeyri-adi bir təklif olub orada qonaqlara. Çünki qonaqlara Azərbaycanda, söhbət Azərbaycandan gedir də yəqin ki.
2: Azərbaycandan gedir, hə.
3: Qeyri-adi hələ təkliflər olub. Qonaqlara standart bir paketlər olur ki, onlar vəssalam.
2: Chia daha çox dietik hesab olunur. Glütensiz olduğundan görə dietoloqlar da onu məsləhət görürlər. Qiyməti də kifayət qədər qiyməti var. Yeriyəmiş, onu da söyləyim. Deməli, sizdən soruşuruq ki, dostlar, qeyri-adi nəyin dadına baxmısınız? Mən dediyim.
3: Aha, de gəlsin.
2: 2011-ci il. İli də yadımdadır. May ayı.
3: Və?
2: Və son zəng münasibəti ilə o dövrdə Rano var idi. Yəni, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi indiki. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Bakı şəhəri üzrə hər məktəbdən ağıllı və təhsilli iki şagird, bir qız, bir oğlan son zəngi qeyd edirdilər. Harada? Bakının ən gözəl məkanlarından biri hesab olunan Buta Palasda.
3: Aha.
2: Və Buzona qəsəbəsində də 5 məktəb var. Yalnız bizim məktəb seçilmişdi və yalnız mənimlə mənim sinif yoldaşım var idi. Qız o seçilmişdi. İkimiz getdik. Əyləncə, gözəl, hər şey möhtəşəm idi. Yeməklər də təbii ki, möhtəşəm idi. Və getdim, elə bildim, göyərtidir belə. Yağlı göyərtiyə oxşatdım. Maraqlı gəldi, dedim, bunu yiyim. Baxıram ki, mən bu göyərtidən yeməmişəm.
3: Cəfəri.
2: Şüyü də oxşuyurdu əslində.
3: Aha.
2: Yedim və indi bilmirəm mən bunu necə çıxardım.
3: Necə
2: sən demə, mənim götürdüyüm yosunuymuş. Bildiyim yosun. Və o müxtəlif ədviyyatlarla zənginləşdirilib. Udquna udquna qaldım. Bir qardaş da gəlib mənimlə söhbət edir. Mən indi bunu yanda çıxarda bilmirəm axı. Gözümü yumdum, utdum. Getdim yerimdə dayandım. İndi özümə gəlibməm də titrəmə gəlib mənə.
3: Niyə də dadı pis idi? Nə idi dadı?
2: Çox qəribə bir his gəldi mənə. Bax, temperatur qalxdı, titrəmə gəldi. Belə çirkinmə kimi bir his yarandı məndə. Amma bir 15 dəqiqədən sonra mən onu axtarırdım.
3: Aha, ən maraqlı.
2: Hardaydı o? Ondan verim mənə.
3: Ciddi deyirsən.
2: O qədər gözəl idi. Sonradan.
3: Bəlkə tərxin olub.
2: Yox, deyə orada. O qədər də yoxdur.
3: Çünki o da xırda-xırda olunda şüydə oxşuyurdu.
2: Yosun idi, maraqlandım. Dedilər ki, dəniz yosunudur bu. Okean yosunudur daha doğrusu. Amma dadı 10 dəqiqədən sonra təxminən beyinə çatdı ki, bu qədər ləzzətli imiş.
3: Nəyin dadı gəlirdi ondan? Turşuydu, şirin idi.
2: Turşuluğu da var idi, şirin də var idi, acı da var idi. Çox qarışıq bir şey idi.
3: Maraqlıdır.
2: Ağızda ya bütün dadları sən hiss edirdin eyni məqamda.
3: Məncə artıq ədviyyatlara qatırılmış bir şey idi, deyə ona görə.
2: Amma daha çox öz dadı idi. Sonradan bildim ki, əslində bunu həm də bütün yeməkləri yeyəndən sonra yeyirsən ki.
3: Ağız dadı dəyişsin.
2: Ağız dadı dəyişsin ki, sən şirniyyat yeyə biləsən.
3: Aha, hə, hardasa.
2: Biz göyərtə əvəzi
3: götürüb. Yeməyin yanında. Amma maraqlı təcrübə olub. çox. İndi çox. Yosun versələr yenə də yeyərsən.
2: Yeyərəm.
3: Aha, maraqlıdır. Çünki hardasa müəyyən bir vaxtdan sonra baxırsan ki, bir dad gəlir ağza ki, bu çox dadlıymış.
2: Bəli.
3: Bax, belə hallar olur. Amma heç sevmədiyin təbii ki, yeməklər də olur ki, heç vaxt onu dadmaram. Bir daha.
2: Hansı?
3: Bir daha dadmaram. Hazırda ağlıma gəlmir. Milli yeməklərdən deyim, bunu sonuna yaxın deyərəm. Çünki mütləq yadıma düşəcək ki, onu dadmaram.
2: Milli yeməklərdən?
3: Milli yox, yəni ümumi də öyrəşdiyimiz yeməklərdən. Bəs millilərdən? Yox, millilərdən mən düşünürəm ki, sevmədiyim yemək yoxdur. Mən sadəcə olaraq sadəcə ki, iç çalat qızartması filan sevmirəm. Bəlkə də çox dadlıdır. Kişilərin
2: bir söz var,
3: vazgeçilməzidir.
2: Yağla.
3: Hə, mən onu çox yəni yeyə bilmərəm.
2: Hayf.
3: Dadına baxaram qızardılmışların. Seçərəm. Məsələn, ciyərdir, ürəkdir. Onlara heç toxuna bilmirəm. Bir dəfə deyəndə ki, ötən elə vaxtda fasilə ərumalı. İlk dəfə idi ki, ağciyərin dadına baxdım.
2: İlk dəfə həyatımda.
3: Hə, yəni sevmirəm, yaxın qoya bilmirəm, bilməm. Onda da ki, çox sevmədim o qədər. Dedim sizə nuş olsun,
2: sən
3: çox
2: sağ olun.
3: Deyərəm fasilədən sonra.
2: Gedək fasiləyə.
3: Qeyri-adi nəyin dadına baxmısınız dostlar? Siz yazın gəlsin. 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır.
2: Və əlavə olaraq həm də onu soruşur ki, nəyin dadına heç vaxt baxmazsınız? Və yaxud da yemisiniz bugünə qədər, bundan sonra deyirsiniz ki, mən ondan yemərəm. Leylanın dediyi kimi, məsələn, ağciyər olsaydı yerdim.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 101.1 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: Devam edirik, sizden soruşuruq ki, qeyri-adi nəyin dadına baxmışsınız? 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır.
2: 48-01 nömrəli dinləyici yazır ki, qarın qutabı yiyən xanımları dəstəkləyirəm.
1: Gözəl, mən də dəstəkləyirəm.
2: Mən də sevirəm. O da ki, hələ bir neçə yaşım deyəsə səhv etmirəmsə 25 idi, sonra sevməyə başlamışam.
1: Hə, ondan sonra.
2: Ondan sonra, çünki deyirəm də, ümumiyyətlə, heyvanla bağlı, ətlə bağlı çox ayırdığım yeməklər var ki, onları hələ
1: indi
2: deyirəm ki, sən demə datdıymış.
1: Sunmaqla yemək lazımdır. 32-49 yazır ki, salam sabahınız xeyr, dünyanın axırıdır, xırdalan yolu açıqdır, amma müştəri yoxdur, anar yazır, göndərir. Fotosunu da atıb. Bayram günüdür, yəqin ona görə elə. Siz sabah çıxarsınız, müştəri, bugün nəyən ki müştəriniz olacaq? Amma səhər tezdən
2: yoxdur. Amma təbii ki, faiz fərqini göstərir də bugün iş günü deyil, istirahət günü. 38-90 nömrəli dinləyici yazır. Salam, sabahınız xeyir, necəsiz gənclər? Enerjili. At əti yemişəm.
1: Hə, o qədər adam yiyib şundan. O qədər adam satır ki, siz tək deyilsiniz.
2: At ətinin necəsi dadına baxmışıq.
1: Baxmısan? Xəbərsiz bəlkə.
2: Xəbərsiz baxmışam, elə oldu ki, xəbərsiz baxmışam.
1: Xəbərim olmayıb.
2: Daha sonra biləndə ki, mən qədər atlar yoxa çıxıb bilmişəm ki, onlardan birində yəqin mən yemişəm.
1: Yəqin, yəni dəqiq deyil.
2: Dəqiq deyil, təbii ki.
1: Başa düşdüm.
2: Amma haradasa 90% görür deyəsən.
1: Elə bu yaxınlarda da Bakının ən məşhur Şallaq saraylarından birindən də bununla bağlı bir iddia qaldırıldı. Ki, sən demək insanlara mal əti adına at əti verirlərmiş, bilmirəm.
2: Bir ayırda gördüm ki, dinləyicim, insanlardan biri yazmışdı ki, dünyada at əti sevilir və çox
1: Qazaxıstan
2: normal,
1: məsələn.
2: Bəli, dadı var, həm də çox dadlıdır. Niyə bizdə qeyri-adi qarşılanır, bilmirəm, deyə bir sual.
1: Onun kəsim şəraiti var, onun saxlanma şəraiti var. Məsələ buralardadır, yəni bu məqamlardadır. Və təbii ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən lisensiya məsələləri var və s. və ilaxır. Əgər bu, yəni, təmiz bir məhsul olsa, yeri gəlmişən kifayət qədər qiymətdədir bu arada.
2: Bəli, bəli.
1: Təmiz bir məhsul olsa, onu hansısa heyvanın adı ilə sırmazlar cəmaata.
2: Sağlamlıq məsələsi var.
1: Təbii, 100%.
2: Xəstəlik,
1: ölmüş heyvan və s. Vilaxır çox məsələlər var. Təəssüf ki, bu yolları da əl atırlar. Yəni, insanda biraz vicdan deyilən bir şey lazımdır. Yəni, sənin övladın var, yoxdursa olacaq, qohumun var, nə bilim, doğmaların var. Bu elə bir məsələdir ki, başqasına elədiyin əvvəl-axır gəlirsən qabağa çıxır da. Yəni, neyirsən elə ona görə. Hazırda bizi dinləyənlərdən bəlkə də kimsə belə işlərə əl atırsa, etməyin belə. Sonra onun cəzasını ağır çəkəcəyiz. O qədər ağır olur gözdə.
2: Ümumiyyətlə, bir fakt var da. Yəni, sən onu edəndə, yəni sənin vicdanın orada danışmırsa, sonra nə çəkəcəksən, bilməm, həmin anı vicdanın gələcəyi, gəlməyəcəyi, onda da gec olacaq. İnsanlara ziyan vermə heç olmasa. O sənin qarşına necə çıxacaq? Yəni, düşünürsən ki, kəşkə bunu etməsə, sənin qarşına çıxacaq və s. vəlaxır. Həmin an üçün neçə ildən, 5 ildən, 10 ildən, təbii ki, geri dönüşü var. Amma niyə bugünkü insanlara ziyan, zərər verir?
1: Yəni, bir ifadə işlətdim, bir əsər yadıma düşdü. Vicdan susanda əsəri. Tövsiyə edirəm, həmin əsəri oxusunlar həmin insanlar. Yazır dinləyicimiz 55-36, sabahınız xeyir olsun. Dəvə südü içmişəm, fərqli iyi var idi. Maraqlıdır mənə içməmişəm.
2: Mən də dəvə südü içməmişəm, amma həqiqətən deyirlər, fərqlidir. Amma dadsızdır deyirlər. Mən elə işitmişəm, çox dadlı deyil.
1: Sütün olsa dadı yoxdur.
2: Spesifik bir dadı var özünüz. Sırf dəvə südündən gedir söhbət.
1: Maraqlıdır.
2: Mənə də çox maraqlıdır.
1: Məsələ, yoxlamaq istəyərdim.
2: Mən düşünürəm ki, sevmərəm.
1: Yoxlamaq istəyərdim. Amma dünyanın ən sağlam ədviyyatını araşdırıb, axtarıb tapıblar. Hansı belə ən qiymətli, ən belə sağlam ədviyyat deyəndə alına nə gəlir, hansı ədviyyat gəlir?
2: Ən qiymətli ədviyyat
1: söhbət pulundan qiymət, pul mənada qiymətli yox.
2: Hardasa zəfərandır. Bir çox ədviyyatlar var ki, eşidəndə deyirsən ki, çox qiymətli olar, yəni vitamin olaraq.
1: Məsələn, əminəm ki, zəfəranla paralel bir çoxlar həm də zəncəfili deyər.
2: Zəncəfil, zəfəran yox, zəncəfil. Mən qarşı zəncəfili nəzərdə tutmuşam. Zəfəran yox, yox, zəncəfil. Onları qarışdırıram.
1: Amma o da deyil. Zəncəfil və sarı kök populyarlığına son qoyulacaq bir yeni araşdırma aparıb ekspertlər. Son elmi tədqiqatlar bizim mətbəximizdə hər zaman olan ədviyyatın antioksidan gücü ilə bütün rəqiblərini geridə qoyduğu bəlli olub və deyirlər ki, nömrə bir ədviyyat məhz budur.
2: Hansıdır o?
1: Mixək.
2: Mixək.
1: Balaca o mixək.
2: Balaca boyu var, dam dolusu toyu var.
1: Bütün rəqiblərini geridə qoyub qida kimyasiyaları tərəfindən aparılıb bu araşdırma və bəlli olub ki, dünyanın ən yüksək antioksidant dəyərinə malik məhsul məhz mixəkdir. İllərdə faydaları ilə tanınan zəncəfil, sarı kök və bu kimi digər ədviyyatları da geridə qoyub. Tərkibində ojenol adlı bir xüsusi komponent var ki, yalnız deyirlər mixəkdə var bu. Və mixək hüceyrələri sərbəst olaraq digər viruslardan və digər hücumlardan deyək, insan orqanizmini qoruyur. Halaldır mixəyə.
2: Yaxşı ki, bu məlumatı verdin. Biraz da mixəyin qiymətini qaldıracaqlar. Amma sevirsən sən mixəyi.
1: Yox.
2: Mən də sevə bilmirəm.
1: Yox, özü də çayı da ümumiyyətlə sevmirəm. Yəni, o çaya niyə qatasan mixəyi?
2: Mən də çaya niyə? Çaya xüsusi bir yanaşmam
1: heç
2: var.
1: Heç də lazım.
2: Çaydan çay dadı gəlməlidir çay, mənim üçün.
1: Kəkotu gözəldir, müdaxilə edirəmi. Amma çaydan çay dadı gəlməlidir də, çay, sadə çay.
2: Öz dadını bilməlisən ki, çay içirsən, təbii ki, müxtəlif qatqılar edirsən, müəyyən formada dadına baxırsan. Amma ümid edirəm ki, qiymətində dəyişiklik olmayacaq mixəyin. Mən bu qədər önəmli, bu qədər vacib bir yəni ədviyyat olacağını düşünməzsin. Məhz mixəy olacaqmış sənə.
1: Onu deyirəm də, babalaca boyu ilə. 75-79 deyir ki, badımcandan başqa hər şey yeyirəm.
2: Badımcandan başqa.
1: A, siz badımcan turşusunu yemədinsə.
2: Badımcan qızartmasını yemədinsə.
1: Badımcan kürüsünü yemədinsə.
2: Nə dadı oldu? Badımcan dolmasını yemədinsə. İşte, təbii ki, nə dadı oldu?
1: Başqa nə var?
2: Badımcanı sevirəm. Badımcandan maşallah hər şey eləyirlər.
1: Badımcan mürəbbəsini yemədinsə.
2: Mürəbbəsi, qızartması, dolması, turşusu, bozartması. Ümumiyyətlə, yeməyə də qatılar da, yəni əlavə olaraq onun yeməyinə. Çox dadlı olur. Amma mən xüsusi qızartmasını sevirəm. Pomidor, biber, badımcanı qızardırsa.
1: Mövsümü də gəlir.
2: Ayda, sarımsaqla onu yedirsə. Bu nə məsələdir, düşmüşük biz.
1: Deyin görək, siz qeyri-adi nəyin dadına baxmışsınız?
2: Yazın, göndərin, gəlsin. 077-44-77-101 nömrəsi ixtiyarınızdadır.
0: Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

0: Premium Residence Nüktas.
1: FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
2: Yeməklərdən danışırıq, reklam arasında da artıq yeməklər yadımıza düşür, acırıq. Sər-sər ümumiyyətlə yemək yeməyinin aranı necədir? Bir dolmanı bozbaşı qoysalar qarşına, sər-sər yuxudan duranda yiyərsən yoxsa yox?
3: Deməli belə, burada məsələ nədir? Qarşıma qoysalar yox, soy düzünü açmalıyam.
2: Hı-hı.
3: Əgər küftədən söhbət gedirsə, məsələn, küftə bozbaş.
2: Ət yeməyin.
3: O yağ bağlayır axı soyuducudan normal olaraq.
2: Aha.
3: Onu o yağın arasından çıxartmalıyam.
2: Aha.
3: Soyuq-soyuq qoymalıyam bir boş qabağa.
2: Aha.
3: Və o formada yeməliyəm. Bir o, bir də dolma.
2: Zarafat edirsən.
3: Yox, ciddiyəm.
2: Məhz o yağ tutduğuna görə, soyuq olduğuna görə heç yeyə bilmirəm.
3: Bir də dolma. Soyuq dolma. Yarpaq dolması.
2: Yarpaq, hələ ki,
3: o qədər gözəl gedir.
2: Hə, soyuq yarpaq dolmasını bəyənirəm. Amma səhər-səhər ümumiyyətlə ət yeməklərini yaxın buraxa bilmirəm. Mən də xaşı bildim səhər-səhər, xaşın vaxtı səhər-səhər.
3: Amma evdə olduğum gündə iş günü yox, eləmərəm. Evdə olduğum gün.
2: Evdə olduğun gün səhər-səhər soyuq dolma, soyuq ət yeməyi səhər-səhər durub yiyəsən.
3: Nə oldu yiyərəm? Mən acıdımsa fərqi yoxdur mənə.
2: Səhər duranda necə onu yiyə bilirsiniz? Heç yiyə bilmərəm, heç qətiyyən. Səhər-səhər şirniyyatla çay, günorta ən azı 12-yə qədər. O məni idarə edir və daha sonra acımağa başlayıram. Günorta yeməyinə artıq otururam, yeyirəm, rahat oluram. Bilirəm ki, artıq yeməyin vaxtıdır. Amma səhər-səhər onları necə yemək var? Yox, heç isə yaxın buraxa bilmərəm. Spəssiz qeyri-adi hansı yeməklərin dadına baxmısınız, dostlar? Yazın bizə, yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. 077-44-77-101 nömrəsi ixtiyarınızdadır.
3: 97-61 yazır ki, salam, mənə efirə qoşarsınız mı? Müsahibiqə ilə bağlı. Müsahibiqəmiz yoxdur, amma hər an hər şey ola bilər. Mövzu ilə bağlı isə proqramımızın son dəqiqələrdə artıq yazın səsləndirək.
2: Müsahibiqə olanda mütləq qoşacaq. Mən istəyirəm bu işi statistikasından danışım. Hansı ki, dünyada insanların təxminən neçə faizi qeyri-adi yeməklərin qidaların dadına baxırlar və hansı ölkələrdə? Təxminən dünyada insanların 50% həyatında ən az bir dəfədə olsa eksotik yeməyin dadına baxır. Dünya əhalisinin 25% həşəratı yeyib. Tayland əhalisinin təxminən...
3: Çox üzrəsəm, yemisənmi?
2: Həşərat qarışqa yemişəm.
3: Mən də qarışqa yemişəm.
2: O da mürəbbədə təsadüfən yemişəm.
3: Yox, mən qəsdən yemişəm.
2: Hə, yox, turşda da olur.
3: Uşaq edəm, götürməyim ki, bunun dadı nədir?
2: Təsadüfən yemişəm. Səndə də maraq olub, qarışqa
3: yemişəm. Hə, turş dadıb, belə.
2: Mürəbbənin arasında yenə başa düşdüm, amma sırf onu götürüb yemək.
3: Uşaq idim, nə? Yəni, başa düşmürdüm. Fəsadlarım yeni görüşür.
2: Ay, sağ ol. Tayland əhalisinin təxminən 60-70% küçə eksotik yeməkləri normal qəbul edir.
3: Aha.
2: Yaponiyada insanların təxminən 35% çiy və qeyri-adi dəniz məhsullarını sınayıb. Yeri gəlmişkən çiy əti yiyənlər var, dadı xoşuna gəlir. Səndə necədir? Çiy. Ətin çiy dadına baxırlar ki, mən çox sevirəm. Görmüşəm gözümlə, qohumlardan, elə xaladan, bibidən. Yiyirlər əvvəl
3: başı çiy. Az pişmiş, orta pişmiş, pişmiş məsələsində. Bəli. Hə, az pişmiş sevirəm.
2: Ümumiyyətlə pişməmişdə, çiydən gedir söhbəti. Yox, heç vaxt yaxın buraxa bilmərəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanların təxminən 15% timsah, ilan və ya digər eksotik ətlərin dadına baxıb.
3: Aha.
2: Daha sonra təxminən gənclərdən 65% eksotik yeməkləri sınamağa maraqlıdır hazırdakı dövr üçün və bitdi. Bu qədər. 45% də əslində maraq macera üçün baxır bunların dadına. Sevərəkdən baxmırlar. Sırf çəkiliş üçün, burada artıq blogerlər yəni işə keçir, görüntü üçün və göstəriş üçün ki, mən bunun dadına baxdım. Mən bir blogeri görmüşdüm Hindistanda məşhur olan bir yeməyin dadına baxır. Küçə yeməklərindən biridir. Elə orada da düz həmin ərazidə də satıcının gözü qarşısında onu geri çıxarır və tüpürür, qeyd edir ki, bu belə bir şey ola bilməz. Bilməm, bu səncə bunu maraq üçün edirsən, çəkilişi edirsən, izləyici yığırsan.
3: Bəli.
2: Satıcın qarşısında bunu etmək doğrudur yoxsa yox?
3: Mən bir serial xarakterli bir proqramı xatırladım. Sağ qalmaq adlanır. Yəni ki, o zamanlar izləmişsən sən də. Orada məhz dağda, dərədə bu ekstremal şəraitlərdə sağ qalmaq üçün hansı qidalardan, nələrdən yiyə bilərsən, bunları göstərirdilər.
2: Çox maraqlı idi. Çox
3: maraqlı idi. Marifləndirici idi həm də. Və orada öyrəndik.
2: Öyrəndik deyərkən nə, yəni nə etmək olar?
3: Nəyi hansı formada eləyərsən? Mən yadımda saxlamışam təxminən. Amma bir məsələ var ki, o ekstremal şəraiti gələk onlar olsun.
2: İndi ekstremal olmasa, təbii ki,
3: başqa növü olsa bilməyəcəksən ki, nə yiyəsən.
2: Sözsüz, burada ilanlar var, qurbağalar, zəhərli qurbağalar var ki, hansı ki, orada göstərdik ki, qurbağa yemək olar və s. və laxın, onların da zəhərli, zəhərli olub olmadığı var. İş orasındadır ki, bəs tutaq ki, bəyənmədiyin bir yeməkdir, xarici səhət etmirsən, bilmirsən, dadı nədir, satıcının gözü qarşısında, onu o formada, bu nədir deyib, yəni geri çıxararsan mı?
3: Etik deyil.
2: Etik deyil. Göstəriş uğruna, hansı ki bu 65% göstərir bloggerlərin etdiyi, yəni məncə də normal deyil.
3: Etik deyil.
2: Sevmirsən, sən dadına baxmayacaqsın. Yəni bunu eləyəcəksiniz, get kənarda elə.
3: Təbii ki. Bildirmə. Çünki sən insanlara nəyisə göstərirsən, vüsəli olaraq ola bilər ki, ondan istifadə edən sənin kütlən var. Onlar sənin haqqında nə düşünəcəklər? Deyəcəklər bu işləmiş.
2: Tamam, əks. Bəli, ona görə. Hansı ki, sənə mənfi yanaşa bilərlər ki, bizim bəyəndiyimizə bu necə yanaşır. Dostlar, ikinci saatimizə keçirik yavaş-yavaş.
3: Bəli, ikinci saatimiz
2: çox maraqlı olacaq.
3: Çünki qonağımızla bərabər faydalı saatimizdə biz məhz bu məsələlərlə paralel olaraq vacib hesab etdiyimiz digər məsələdən danışacaq.
2: Bəli, yeyib içmək varsa, orada musiqi də var. Digərini isə qonağımız deyər.
3: Bəli, ikinci saatə qədər hələlik yolunuz açıq olsun.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: saatımıza keçid etdik dostlar. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Xatırladım ki 100% enerjisi hər şovsundası studiyada mən Leyla həmkarım Rafaeldir.
1: Radio Enerji 101.1 FM-i dinləyirsiniz. İkinci saatımızda, faydalı saatımızda təbii ki qonağımızla bərabər biz bugün az əvvəl dediyimiz o yeyib içməkdən, yeməklərdən, məzədən gəlirik həm də məzəli eyni zamanda faydalı söhbətə.
0: Mütləq yeyib içmək varsa orada bir oynamaq da var, xeyri yoxdur. Qonağımız Tahir İnulayevdir, Respublikanın əməkdar artisti, rəqqas. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir, xoş gördük, dəvətinizə görə minnətdarım.
1: Tahir mən necəsiz?
2: Yaxşı olun, siz necəsiz?
1: Təşəkkür edirəm, yaxşı olun.
2: Görürəm, yeməkdən danışırsın, ona görə əhval yaxşıdır da həmişə kimi. Baş olsun.
1: Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən buradan söyləyim, bilməyənlərin də məlumatı olsun. Tahir Eynullayev mənim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində rəqsdən müəllimim olub və 4 il ərzində onun həm təcrübəsini öyrənmişəm, tangonu mənə öyrədən insandır, uzun dərəni mənə öyrədən insandır və imtihanını da A almışam, bunu da deyim.
2: Sözsüz.
0: Tahir müəllim, imtihanın A-nı necə yazmışsınız? Sırf rəqs etdiyinə görə yazmışsınız, yoxsa qara qaşına gözünə vurulub yazmışsınız?
2: Yox, əlbəttə ki, rəqs etdiyinə görə və mənim bir xasiyyətim var. Mən həmişə belə demişəm ki, rəqs, yəni dərsə mütləq gəlin. Yəni bir gün gəlməyəndə nəsə itirirsiniz. Amma var idi oğlanlar, qızlar hansılar ki, alınmırdı rəqslər, amma dərsə gəlirdilər. Əlbəttə ki, onlar A yox. Biraz yəni keçib bal alırdılar. C, C. Amma yəni Rafael dərsə gəlirdi.
0: Rəqs edə bilirdi Rafael. Biz onunla məclisə bərabər düşmüşük.
2: Rəqs etmədi. Yox, siz musiqiçilərə yaxınlaşın. Uzun dərəni, yəni xahiş edirin ifa eləsinlər. Rafael
0: də rəqs etsin.
2: Sizi ilə çox gözəl rəqs edər. Tangoda, yəni tərəf müqavili olmalıdır. Yəni, bəli, siz onu dəvət eləsəz.
0: Mən bildiyim qədər bəy dəvət etməlidir də.
2: Yox, belə itanət belə bir şey var da, ağ rəqs, yəni xanımlar kişini rəqsə dəvət edir. Siz də bunu belə yəni təşkil edin, rəqs edər.
1: O etməz də keçərli yoxsa?
2: Etməsə siz mənə deyin, mən o anı biraz
0: düzəldirəm.
1: Mən xanımların bəyləri rəqsə dəvət etməyi bütün rəqslərdə keçərli yoxsa?
2: Yox, əslində
0: sən də yaxşı da ağ eləmə.
2: Yəni lirik rəqslərə də belə vals kimi, tango kimi belə o harda ki belə qucaqlayırlar,
1: qucu-qucu
2: rəqs edir, qucu-qucu
1: yadında qalır.
2: Amma milli rəqs əlbəttə ki kişi xanımı dəvət edir, çünki bu bizim yəni həm
0: ənənələrimizə uyğun olaraq,
2: bəli, uyğun, yəni xanım ağır aparır özünü.
0: Bəli,
2: və belə də olur.
0: İndi Avropa xanımları elə deyil, bizim milli xanımlar elədir.
2: Yox, elə qoy Avropa bizdən götürsün, biz Avropadan. Yox, qoy Avropa bizdən götürsün, öyrənsin.
1: Deyirsiniz ki xanımlar üzərinə ağır aparmalıdır.
2: Bəli.
1: Son dövrlər biz məclislərimizdə xanımların təəssüf ki kişi rəqsi etdiyini görürük.
0: Ən yaralı yerlərimizdən, böyük suallardan biridir.
2: Böyük problemdir, amma yenə də biz bundan çox danışırıq, deyirik. Biraz sevindirici haldır ki, biz televiziya məkanında bunları artıq görmürük.
0: Bəli.
2: Və inanıram ki, görmərik. Sadəcə olaraq yenə də buna gəlirəm ki, bu biznesdir. Yəni, bu valideynlərə böyük bir nöqsandır, çünki müəllim uşağı hazırlaşdırmır. Dərhal dərsə gələn kimi başlayır bu hərəkətləri eləməyi. Bu qeyri-mümkündür. Uşaq biz üzgüçülüyə gedəndə yaxud hansısa bir idmana gedəndə mütləq hazırlıq prosesi gedir də, bədəni qızışdırırıq, hansısa bir yeriklər eləyir, burada isə dərhal hərəkətlərə keçirilir və bu böyük bir nöqsandır uşağa görə, zərbə ala bilər, nəyisə düzgün əzələ işləməyə bilər və uşaq artıq böyüyəndə o öz yəni fəsadını verə biləcək.
0: Tahir bəy, bir də belə maraqlıdır, bax məsələn istər qaza xanımların rəqs prinsipi olsun, istər bəylərin, deyirlər ki ritm olmayan hər bir kəs rəqsə gələr, ritmini düzəldə bilər. Nəsə mən buna inanam. Bu belə mümkündür mü? Yoxsa?
2: Yox, ritm belə bir şeydir ki, Allahdan gəlir. Ritm ya var,
1: ya da yoxdur.
2: Ya da yoxdur, ya da var və biraz bunun üzərində işləmək lazımdır. Yani yine de deyirəm.
0: Bir növ səs kimidir de, səs var ya da yoxdur.
2: Bəli, amma səsi de necəsə eləmək olar. Məsələn, mən bunlara timbaşı rəqs məktəbi deyirəm de. Hansı bir məktəbə geçsəz, biznesdir da, müəllim sizə deməyəcək ki, bunun ritmi var, bunun ritmi yoxdur. Deyəcək, yoxdur, valideyn aparacaq onu, bu da pulunu itirəcək. Hamını qəbul eləyirlər və sonra imtihan olanda, məsələn, bu valideyn bu uşağı ya gimnaziya, ya xoreografiya məktəbinə verəndə artıq kəsilir və komissiya deyir ki, ritmi yoxdur. Valideyn başlayır mübahisə aparmağa ki, necə yoxdur mənim uşağım birinci sırada olub öz fəaliyyətdə, televiziyaya çıxıb, konsertlərə çıxıb, müəllim bunu deməyib. Yəni, nöqsan müəllimdir. Bu da qeyri peşəkar müəllimlərdir. Ona görə yenə də deyirəm, mütləq uşaqları profesional müəllimlərə aparın. Yəni, hər bir evimə yaxın olan məktəbə yox.
0: Yəni, ritmi yoxdursa,
2: ritmi yoxdur ki, alınmayacaq.
1: Ona da müəllim ilk növbədə deməlidir ki, bax, sizin yoxlamalıdır. Ritmi yoxdur.
2: Mütləq yoxlamalıdır. Və tibbi baxımdan da yoxlamalıdır. Çünki bu uşağa bəlkə atlanmaq olmaz, bəlkə ürəyi xəstədir. Buna da baxmırlar.
1: 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Tahir Eynullayev bizimlə bərabərdir, dostlar. Öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Uzun illərdir Azərbaycan səhnəsində öz fəaliyyəti ilə seçilən, hətta ilini xatırlamıram, 2019 yoxsa 2020-ci il idi, Rəşid Beypudov adına Mahnı
2: 2016.
1: 16-cı ildə solo konserti də olmuşdur.
2: 10 il bundan qabaq.
1: 10 il keçdi ondan.
2: Yubiley idi.
1: Yubiley konserti olmuşdur, möhtəşəm idi. Yenidən elə konsertlər gözləyirik.
2: Yox, mən artıq səhnədən gedmişəm. O konsert səhnə ilə vida idi, benefesi idi.
1: Amma getsəz də səhnə siz istəyir axı.
2: Mən də səhnəni istəyirəm, amma...
0: Niyə getdiniz bu qədər? Məsələn, bu qədər istəyirsiniz, niyə getdiniz?
2: Çünki hər şeyin öz qanunu var. Hər yaşın öz

0: ştat yoxdur. Ştat yoxdur, çünki təqaüd yoxdur. Elə bir belə cepti də,
1: yəni. Nə sizin təqaüdü hamı kimi 65 yaşında alacaqsınız, belə başa düşürəm.
2: Hə. Bu da bir-birinə bağlı olaraq belə davam edir.
0: Qanun, yəni bu sənəd obrsi sənədlərlə bir olmamalıdır. Yəni Sovet vaxtında
1: baletdə olduğu kimi.
0: Bəli, baletdə də yoxdur. Bax, siz indi təsəvvür edin, balet səhnəsində balet artisti 60 yaşında, olsun 50 yaşında, 55 yaşında hansısa bir palar deyirik də, hansısa bir atlanmalar ya da yaxud oğlan qızı qaldıra bilər. Bəxtiyar Kinosuna baxmışsınız.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Baxın, indi yəni biz bunu buna gəlirik, çünki təqaüd yoxdur.
1: Təqaüddən əlavə, Tahir müəllim, bu yaxınlarda ötən il idi, səhv etmirəmsə, elə Azərbaycan balet oynayanları hökumətə müraciət etmişdi ki, tələbələri, gəncləri sırf balet ixtisasında işə qəbul olunanlara hərbi xidmət aparmasınlar. Bəli. Çünki onların fiziologiyası pozulur, dəyişir və qaydalar çox çətin olur.
0: Bəli, bizim vaxtında bron var idi və bizim bizdən qabaq pensiya var idi. 20-25 il sən rəqs edirsən səhnədə və sonra təqaüdə çıxırsan və təqaüdü alırsan. Sadəcə olaraq indi o yoxdur. Nə bron var, nə təqaüd var və bu əsasən də balet sənəti üçün çox bir böyük problemdir.
2: Yenə
0: də hər bir insan istər-istəməz yaş gəldikdə çəki verir. Yəni sən belə vitdən, yəni vücuddan cavan qala bilərsən. Amma sən artıq, yəni sənin fiziki yəni
2: bioloji anatomi olaraq da insan yəni, yaşlaşır.
0: Bəli, sən yenə də səhnədə səhnə cavanlığı sevir.
1: Amma siz elə həmişə kimi qalmışsınız da 2015-də
0: vücud vücud olaraq. Amma səhnədə yox.
2: Tahir bəy, bəs bu şikayətləndiyimiz məsələyə əsasən müəyyən müraciətlər olubmu?
0: Mən həmişə müraciət edirəm, həm müsahibələr verirəm, həm televiziyada da deyirəm, həm sizin vasitəsilə radioda deyirəm. Olur, amma vaxtilə rəhmətli Gənirə xanım bu məsələni Milli Məclisdə açdı və təəssüflər olsun, rəhmətə getdi və bu məsələ yenə də bağlandı. Yəni dəfələrlə demişəm, mənim 3 problemim var. Bu təqaüd problemi, bu adların verilməsi, məsələn Əlibaba Abdullayevin adı Dövlət Rəqs Ansamblına verilsin, Qəmər Almazadənin adı Bakı Xoreografiya Akademiyasına verilsin və Əminə Dilbazinin adı Çinar Ansamblına verilsin. Bu ikinci mənim istədiyim problemdir və üçüncü problem balet sənətini restorana aparmamaq.
1: Rəsmi müraciət eləmişsinizmi?
0: Eləmişim.
1: Məsələn, Milli Məclisə yazılı müraciət eləmişsinizmi?
0: Yazılı yox, yazılı yox. Bu yaxında bir müsahibə bir saytda çıxdı və orada həm dövlət qurumları, həm hörmətli prezidentimiz, hörmətli vit prezidentin tağ elədilər ki, baxsınlar. Amma hələ ki, biz belə gedirik.
1: Milli Məclisə bir yazılı da müraciət eləyin.
0: Çalışaram. Elə bilirsiniz necədir? Biz bir-birimizi gərək dayaq olaq da. Mən ancaq bunu eləyirəm. Bu mənə lazım deyil əslində. Bu mənim sənətimə lazımdır. Burada nə Tahirin adı var, burada nə Tahirin harasa. Yəni, bu özümdən mənə heç nə lazım deyil.
2: Təbii ki, cəmiyyətimizə lazım.
0: Bu sənətimizə lazımdır. Bizim rəqs sənəti sənətdir, əyləncə deyil. Amma bizə əyləncə kimi baxırlar hələ ki.
1: Ümid edirəm ki, Milli Məclisimizin deməli, Mədəniyyət Komitəsinin üzvü lərindən kimsə bizi
0: və sədr hörmətli Polad müəllim bilir.
1: Bəli, sədri ən azı yaxşı digər üzvləri bir kənara qoysaq ki, tutaq ki, anlayışları yoxdur. Sahənin içində deyillər, amma Polad Bülbüloğlu qanından bu sənətin içindədir. O çox gözəl bilir. Ümid edirəm ki, bir iki kəlmə də olsa Milli Məclisdə nəsə danışar.
2: Fasilələr olur. Fasilədən sonra bir yerdəyik dostlar. Sizin də suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Sizin söhbətiniz bizə maraqlıdır.
1: Səni əmin eləyirəm. Polad Bülbüloğlu çox yox. 2-3 cümlə işlətsə kifayət eləyər.
2: Əminəm.
3: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq. Bu ilin rəngi

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadi

0: sitesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Nerotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051 288 51 50 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq elde edə bilərsiniz.
1: FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan, başladı.
2: Devam edirik dostlar. Fasilədən sonra qonağımız Respublikanın əməkdar artisti rəqqasımız Tahir Eynullayev bizimlədir. Tahir bəy nə deyirdiniz? Eşitmədim.
3: Sadəcə Tahir Eynullayev.
2: Yaxşı. Rəqslərdən danışırıq. Hansı ki bizə qaranlıq qalan məqamlar var. Azərbaycanda sizcə rəqs məsələsi hazırda hansı yerdədir? Bilirik müəyyən qədər hansı yerdədir. Amma sizin də narazı olduğunuz rəqs üzrə müəyyən bir fikirlər var.
3: Əslində hal-hazırda Azərbaycan rəqs mədəniyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Yəni bizim dövlət rəqs ansamblımız var, hansına ki biz həm səhnə mədəniyyətini kimi baxa bilərik, həm yeni quruluşları görə bilərik. Gözəl kollektivdir. Mahnı və rəqs ansamblımız var. Baletimiz var əlbəttə ki bunu demək olar. Cavan, gözəl nəslimiz var. Güclü, texniki baxımdan rəqqas və rəqqasələrimiz var. Sadəcə olaraq bu belə bir sənətdir ki, bu böyük bir maddiyyət istəyir də. Yəni sən özünə baxmalısan, sən yeməyə baxmalısan, sən öz həkimin olmalıdır, sən mütləq onun üzərinə düşməlisən, hansısa bir ağrılı yerin olsa. Sənin müxtəlif geyimlərin var hansı.
2: Xərci
3: var ki,
2: çoxdur bir sözlə.
3: Xərci çoxdur, amma o məvacib
2: qarşılanmalıdır.
3: Çünki hər bir insanın ailəsi var.
2: Bəli.
3: Və istər istəməz rəqqas əgər gün orta işləyirsə və onun işləməyə məsələn 4-5 saat gedirsə, o elə bil adi insanın 10 saati gedir. Çünki sənin burada enerjin gedir, fiziki baxımdan çox işləyirsən. Və sonra konsertin varsa və konsertdən sonra sən elə axşam gedib restoranda işləyirsən, bu artıq insan
4: tükənir.
3: Nəinki tükənir, insan yox dərəcəsində.
2: Sağlamlığına ciddi ziyanlar dəyər.
3: Çünki yemək, normal yemək yemir, yəni oturub evdə tapılmır da insan. Bütün günü işləyir, elə belə iş deyil də, necə daş daşıyırlar.
2: Elə
3: də ondan həm ayaqları, həm əlləri, bəli, həm yəni üzü, hər şey. Yəni amma belə baxanda, səhnədən baxanda, zaldan səhnəyə baxanda çox gözəl
2: görüntü
3: var. Yəni biz öz problemimizi tamaşaçıya vermirik. Nə qədər çətin olsa da.
4: Az əvvəl dediniz ki, aldığı məvacib. Hansı məvacib? Hardan alır o məvacib?
3: Dövlətdən alır və bu da bir problemdir. Əgər hər bir insanların, yəni iş barəsində maaşları qalxırsa, nəyəsə görə rəqs sənətinin maaşı qalxmır. Necə qalır, elə də qalır. 300 manat, 400 manat, maksimum 500 manat. Yəni siz belə də var ki, ştat olmadığına görə, amma gözəl ifaçılardır, onları bir ştata götürürlər və o maaş yarı-yarı bölünür. Elə belə 250-250. Və cavan uşaq üçün bunu, yəni
4: ona görə də məcburdular getsinlər toylara.
2: Bəli. Elə həm elə, sözsüz, həm də ki ona görə də məcburdular tələbələri yetişdirsinlər və müəyyən ödənişlərlə.
3: Tələbələr də yetişdirə bilmirlər, çünki vaxtları yoxdur.
2: Bəli.
3: Çünki bunlar yenə də deyirəm, gün orta, səhər gün orta məşqdə, axşam konsert, ola bilər çəkiliş, ola bilər hansısa bir kütləvi məşqlər, axşam yenə də restoran. Yəni bunlar tələbə də götürə bilmirlər, çünki vaxt yoxdur bunlar.
2: İndi bunlar kimləri deyirsiniz? Amma mən o qədər müəllimlər görmüşəm ki, onlar öz yerini götürür, bir 10-15 dənə uşaq yığırlar ora, rəqs etdirirlər pulunu.
3: Onlar yəqin artıq ansamblda işləmirlər, əgər professional rəqqasdırsa. Yəqin ansamblda mənim kimi çıxıblar, yəni baxmayaraq ki pensiya yoxdur, amma istəmirəm də, yəni çıxıblar. Onlar yəqin işləyirlər, işləməlidirlər.
4: Məsələ burasındadır ki, həmin indi Leylan vurğuladığı yer götürüb orada işləyənlərin yaşına da baxanda görürsən ki, onun maksimum 30 yaşı var, yəni yoxdur.
2: Cavan uşaqlar.
4: Yəni, sizin kimi də deyirlər.
3: Yox, baxın da, yəni xoreoqrafiya təhsili olan insanlar hamısı səhnədə deyil. Onlar hamısı rəqqas ola bilməzlər. Bəlkə mən özümü səhnədə görmürəm. Mən özümü müəllim kimi görürəm.
4: Ola bilərlər müəllim kimi.
2: Texnikaları sadəcə başa salır.
3: Var, belələri var.
4: Yox, bilirəm, var. Yəni ola bilərmi o müəllim? Mən bunu sizdən peşəkar olaraq soruşuram. Ola bilər. Nə olsun ki, xoreoqrafiyanı bitirib?
3: Məktəbi bitirib.
4: Nə olsun?
3: O çünki o uşağı normal hazırlaşdıra bilər. Aha. Çünki o bilir o yolları.
4: Aha.
3: Amma ola bilsin ya hansısa bir travması var, rəqs eləyə bilmir, yaxud da xanımdırsa, ola bilər evdən icazə vermirlər səhnədə artıq. Yəni olur da həyat qurur.
2: Bu bir növ texnikalarını sadəcə öyrədir. Futbolçu məşqçi də elədir. Futbol məşqləri
3: hər bir gözəl hər bir gözəl rəqqas gözəl müəllim ola bilməz və əksinə gözəl müəllim gözəl rəqqas ola bilməz. Yəni hər bir yolun bu onun yoludur. Amma bu məktəbi bitirib və bu müəllim ola bilər. Çünki yenə də deyirəm, bu artıq bilir necə uşağı öyrətmək lazımdır. Və bəlkə bu onun yoludur. Və bu müəllim yoludur. Yəni bu
2: amma hamı gözəl bilirmi? Bu da sual altındadır. Elə məhz bəzi rəqs edən uşaqları görürük ki, deməli yaxşı
3: diplomu olan bilir. Amma diplomu olmayan bunlar çoxdur.
4: Bütün diplomlular yəni, təhsil edilir.
2: Getdi mi deyirsiniz Tahir Bey?
3: Çünki xoreoqrafiyanın diplomları.
4: Hə, ona siz məsuliyyət daşıyırsınız deyə deyirsiniz.
3: Başqaları yox.
2: Amma yəni, praktikada yəni bunu sınaya bilmirsə.
3: Baxın, bu da var. Xoreoqrafiya məktəbini bitirməyib, amma o vaxtda İncisənət Universitetində baletmeister kafedrası var. Oranı bitirib. O mənim üçün professional deyil. Aha. Çünki o məktəbi bitirməyib.
2: Aha.
3: Bütün o bünövrə məktəbdə verilir. Baletmeister, yəni bakalavr pilləsində yox. Sən məktəbi, mütləq məktəbi keçməlisən. O azbuku deyirik də, əlifba. A-dan yaya keçməlisən. Sən bunu bakalavrda keçmirsən. Mütləq sən o məktəbi keçməlisən, sonra bakalavrda oxu. Amma məktəbi keçməyən bakalavrın diplomu mənim üçün professional sayılmır.
4: Çünki məktəbi yoxdur.
3: Çünki məktəbi yoxdur. Xoreoqrafiya məktəbi yoxdur.
4: Yəni bizə öyrətdiklərinizi, o öyrətdiklərinizi deyə onlar da öyrətmisiniz. Eyni şeydir. Yəni əlifbadan başlamamışıq da biz.
3: Skeleti yox, siz əlifbadan başlamamışsınız. Yəni siz stanokun üzərində bəli, durmamışsınız. Siz batman tancı belə batman pliye, demi pliye, yəni batman foncu, yəni belə şeyləri öyrənməmisiniz. Stanokun dəzgahın üzərində durmamışsınız.
4: Durmamışam.
3: Çünki məktəb, mən sizə məktəbi keçməmişəm və keçə bilmərəm, çünki siz artıq
4: proqram o deyil.
3: Həm də sizin yaşınız o yer. Çünki mən indi sizi sizin o əzələni fırlada bilmərəm, çünki artıq sümükləriniz formalaşıb.
2: Bəlkə
4: sümük formalaşmağı ilə bağlı mən həmişə həsəd aparıram nəyə? Buz üzərində dünya çempionatı var, kankilər. Məsələn baxıram ruslara, çox gözəl rəqsləri. Yəni bu adam idmançı.
2: Möhtəşəmdir.
4: Amma rəqsləri də görürsən ki, hiss edirsən ki, bu rəqs müəlliminin yanına gedib bu variant oldu. Sizə bizdən müraciət olur olmuş?
3: Yox, mənə şəxsən olmur. Yəni balet naldu gedir, söhbət gedir. Amma bu buz üzərində rəqslərin öz xoreoqrafları var.
4: Aha.
3: Və hal-hazırda Bakıda bu mövcuddur və bizim yerlimiz Ramil Mehdiyev, o Maysev adına ansamblın solisti olub Moskvada və hal-hazırda Bakıdadır və bu balet naldu bu, yəni buz üstə rəqslərin xoreoqrafıdır. Yəni bizim Heydər Əliyev idman sarayı vardı.
4: Bəli, bəli, bəli.
3: Yəni orada yerləşir və onların öz xoreoqraflarıdır Ramil və onlarla məşq eləyir. Yəni dərslər keçir. Eləcə də gimnastikada, siz yəqin gimnastikada görürsünüz. Orada
4: bəli,
3: da öz xoreoqraflar var. Və bu xoreoqraflar yenə də xoreoqrafiya məktəbini keçənlərdir.
4: Və bizimkilərdir.
3: Hə, bizimkilərdir. Gimnastikada bizimkilərdir. Ramil də Moskvada bitirib hər şeyi. Amma Azərbaycanlıdır və yaxşı ki, hal-hazırda Bakıda və işləyir.
2: Bəli, sevindirici haldır. Çünki bəli, buz üzərindəki rəqslər Azərbaycanda çox çətindir. Həm də ki, məşhurlaşmayıb. Zamanla bəlkə bu belə bir nailiyyətlər görəlim.
3: Maraqlı duruşlar var orada, çox maraqlı.
2: Yaş kateqoriyalarına toxunmaq istəyirəm. Talib
4: Tahir.
2: Tahir bəy, çox üzr istəyirəm.
4: Taliyimiz belə
2: Taliyi belə gətirib deyə Tahir bəy Taliyinə şikayətləndiyi anları da keçdik. Təbii ki, yaş kateqoriyalarında neçə yaşdan etibarən müəyyən rəqsləri artıq öyrənmək olar, bacarmaq olar?
4: Bunu reklamdan sonra Tahir İnulayev deyəcək. Dostlar, suallarınız varsa Tahir müəllim sevə-sevə sizin suallarınız ola bilər. İradınız olsun, ola bilər təklifiniz olsun, ola bilər tərifiniz olsun, hər birini cavablandırmağa hazırdır.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma. Belə yazansan, get topaz da yaz.
1: Günü günə

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2022 tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime .ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 91 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladık.
1: 077 44 77 101 ihtiyarınızda da Tahir İnullayev bizimle beraberdi.
2: Rəqslərdən danışırıq. Tahir, yaş kateqoriyalarına toxunmaq istəyirdim. Hansı ki, hansı yaşdan məsləhətdir başlamaq və neçə il müddətində davam etməlidir bu?
3: Yəni, hər bir uşaq sağ-solu başa düşərkən rəqsə vermək olar. Yəni, 5-6 yaşdan və mütləq rəqs gimnastikasından başlamaq lazımdır. Çünki əzələ biraz artıq yəni, uşaq böyüyür. Düzgün əzələnin, düzgün bədənin formalaşması gedir gimnastikada. Sonra o 1-2-3 ildən sonra Azərbaycan rəqsinə vermək lazımdır əlbəttə ki. Və sonradan, yəni əgər uşaq özünü bu sənətdə görürsə, artıq biləcək ki, istəyirəm davam etdirmək. Ya da istəmirəm. Əlbəttə ki, bu belə bir sənətdir ki, ağrısız olmur. Yəni, uşaq elə gimnastikadan o ağrıya dözürsə, bəli. Çünki müəllim belə bu valideynlər indi bunu biraz başqa cürə yəni başa düşür ki, ay uşağıma əl vurdu, ay uşağıma döydü, ay durdu, amma bəli. Döymürlər. Məsələn, dururlar və müəllim yoxlamalıdır, bədəni düzdü, ayağı düzdü, furrat bunu, uşaq başa düşməlidir, o sümüklər var arxada. Bu müəllim onu içəri belə salır ki, uşaq başa düşdünüz ki, sümük çıxmamalıdır. Aha. Yəni, bu ağrısız olmur və istər-istəməz biz uşağa əl vururuq da, bu əl vurmamaq da mümkün deyil. Və bəzi valideynlər bunu dözmür, başqa cürə, yəni, yönəmə verir, hər reaksiya verir. Amma uşaq dözürsə və mütləq uşaqları balet tamaşalarına, konsertlərə, rəqs ansamblının konsertlərinə aparmaq lazımdır ki, uşaq bu gözəlliyi görsün. Bəli. Bax, zalda belədir, amma səhnədə belədir. Və uşaq bu sənəti sevirsə, mütləq arxası üçün getsin. Əlbəttə ki, çətindir, əlbəttə ki, axırı hələ ki yoxdur, yəni təqavüdə görə, amma gözəldir.
1: Ya 65 yaşında olacaqsınız.
2: Bir də vurğuladınız rəqs gimnastikası. Bildiyimiz gimnastikadan fərqlidir rəqs gimnastikası.
3: İdman gimnastikası ayrıdır, orada ayrı əzələlər yəni inkişaf edir. Rəqs gimnastikası ayrıdır.
1: 37-57'nin mesajı var, yazır ki, salam, toylarda elan olunur ki, bəy gəlin rəqs eləyəcək, ekskluziv. Nəysə, başlayırlar oynamağa, inanın ki, onların yerinə adam utanır, bilmək olur ki, bəy gəlinin istəyi altında oynayır zorla. Hələ bir dəfə bəy kamaz sürücüsü idi, zorla nəyə oynayır? 7.40 muzikasına. İnanın ki, inanın ki, bəy orada əməlli arıqlad utandığından.
3: Ya, belə bir yönüm var da, bizdə bəy gəlinə gərək toyda oynasın ki, ucuzluq olsun. Belə bir məsələ var. Amma nəyəsə görə bəy və gəlin biraz...
1: Nə ucuz olsun?
2: Ucuzluq olsun. Deyirlər,
1: ümumi ərzaqlar ucuz olsun.
3: Bilmirəm. Belə
1: onu
3: bir...
1: səhv oynuyorlar ki, hər gün bağlaşırlar.
3: Belə bir atalar sözü var da, bəy oynasın ki, ucuzluq olsun. Bəli. Nəsə belə bir söz var. Amma gəlin nəyəsə görə, hansı bir əksi ifa eləmək istəyəndə, ki, naziləmək istəyirəm, o 7.40 istəyirəm, nə bilim nə. Bu başa düşmür ki, axı mənim paldarım buna imkan verməyəcək. Axı uzundur
2: geyim
3: paldar,
2: məsələsi,
3: geyim.
2: Bəli.
3: Yəni, sən orada necə atlanıb? Özür, sən gəlinsən, sən ağır yəni, rəqs seçməlisən.
1: Doğru.
3: Özür, neynirsiniz 7.40-ı? Yəni,
2: milli
3: bizim
2: rəqsin,
3: milli rəqslərimiz bəli. Gözəl, yəni ənənəvi milli rəqsimiz olsun. İndi axır zamanlar vağzalı da yoxdur toylarda.
1: Təəssüf.
3: Nəyə görə yoxdur? Axı biz nəyə görə o Avropa? Avropa gəlsin götürsünlər. İnandırım sizi, başqa xalqa verin vağzalını. Gör necə populyarlaşdırırlar.
1: Sevə-sevə dinləyirlər, mən görmüşəm.
3: Sonra da öz atlarını çıxardan da biz başlayırıq. Oğradılar, apardılar, özümüz qiymət verir.
2: Bəli, gələndə vağzalımız olub, bitirəndə yallımız olub. İndi yallıları da yavaş bitirir. Bəy ilə gəlinlə çox hansı rəqs oynasın sizcə?
3: Mirzəyi, Uzun dərə
2: məlum, bəli.
3: 101-i, yəni lirik rəqslər belə.
1: Bəs Qoçəli?
2: Hə, bu saat. Gəlin elə qoçaya.
3: Baxın, xana yaxdı olur da, xana yaxdı. Qoy xanım orada, ancaq xanımlar olur da. Qoy nə istəyir orada rəqs.
1: İndi o da ayrı deyil. İndi elə toyun sindədirlər, xana yaxdılar.
3: Yəni
1: hamı kişilər. Bəli, bilmirdiniz.
2: Kimi ailələr xana yaxdını bəli toy.
1: Saat 9-dan sonra elan eləyirlər ki, xana yaxdı mərasimidir. Hamının içində xana yaxılır.
3: Yəni o ənənə yoxdur, xanım toyu.
1: Yoxdur, qalmayıb.
2: Əslində ənənə var,
1: amma
2: Gənclər isə daşıyır onu. Amma müasir gənclər istəyirlər ki,
1: hamı görsün.
2: Bu biraz qiymət baxımından ucuz başa gəlir. Hamısı birində tez xınanı da aradan çıxardaq. Mən elə toyda oldum, bəylərin heç biri zalda oturmadı, çox tez dağıldı, da, çox maraqsız oldu.
1: Dəhşətli
2: dərəcədə.
1: Elə də olacaq.
2: Heç məsləhət deyil.
1: İstəmirəm Tahir müəllim.
3: Yo, istəmirəm. Təəccüblənirəm sadəcə.
1: Tahir müəllim, bizim bir rubrikamız var. Blitz, Radio Blitz. O yoxsa bu. Siz seçmə eləyəcəksiniz. Hazırsınızsa başlayın.
3: Yeməkdəndir.
1: Sahənizdəndir. Başlayaq mı?
3: Başlayaq.
1: Səhnə yoxsa məşq salı?
3: Səhnə.
1: Xalq rəqsi yoxsa müasir rəqs?
3: Mənə görə xalq rəqsi.
1: Solo çıxış yoxsa ansambl?
3: Mənə görə solo çıxır, çünki artıq öyrəşmişəm.
1: Ritm sürəti yoxsa ağır?
3: Ağır.
1: Bunu bilmirdim. Niyə dinləsin deyəcəm. Emosional yoxsa texnik rəqs?
3: Emosional.
1: Təşəkkür edirəm. Gərək ağır rəqs. Ağır rəqsi seçdisiniz.
3: Mən lirik rəqsləri çox sevirəm.
1: Amma məzəli rəqsini yaradan adamsınız.
3: Amma bəy rəqsində ifa edən adamım.
1: Hə. Bəs niyə emosional?
3: Çünki sən emosiyanı verməsən tamaşaçıya, nə qədər sən texniki baxımdan orada hərəkətlər elədin, bu tamaşaçı lazım deyil.
1: Kələkötür olmayacaq?
3: Yox. Sən içinlə oynamalısın. Sən ürəyinlə
2: emosiyalar bəli orada danışmalıdır.
1: Mütləq, yaxşı, texnikanı bilmə görə emosional rəqs etmək.
3: Texnika və emosional birgə olanda o artıq şedevrdir.
2: Bu bir növ o ritmi bilmir, amma sadəcə rəqs edir prinsipidir və yaxud təhsili yoxdur, sadəcə rəsim çəkir prinsipidir.
3: Bəli, bəli. Və rəqsi yaşamaq lazımdır. Sən onu yaşamalısan. Sən musiqi sevgidən, əgər sözlər varsa, sevgidən gedirsə, sən orada texniki baxımdan hərəkətlər eləsən, heç kim başa düşməyəcək.
1: Tahir Eynullayev üçün Azərbaycan rəqsi nömrə 1 və xarici rəqs nömrə 1 hansıdır?
3: Baxmayaraq ki, mən dünya xalq rəqslərini ifa eləmişəm, yəni ifaçısıyam. Mənim üçün Azərbaycan xalq rəqsi, yəni kişi, qadın fərqi yoxdur.
1: Fərqi yoxdur.
3: Yəni, nömrə 1 hansıdır? Mənə görə, əlbəttə ki, Azərbaycanın vizit kartı yallılar, çünki heç bir dünyanın heç bir ölkəsinin bu qədər yallıları yoxdur. 240-dan növümüz var yallıların və indi bərpa olunur. Nə gözəl. Müasir rəqs, yəni siz müasir modern rəqs.
1: Yox, xarici. Xaricilərdə
3: xarici rəqs. Mənim vizit kartım qaraçı rəqsi olub.
1: Bəli.
3: Amma mənə görə ispan rəqsidir.
2: Vau, wow, ayda.
1: Emosiyonluq baxımdan elə ikisə yaxındır da.
3: Çox qaraçı rəqsi biraz çevikdir. İspan rəqsi biraz sərtdir.
1: Və emosiyonaldır.
3: Emosiyonaldır. Sənin xarakterin və üz quruluşun qaraçı rəqsindən tam fərqlənir.
1: Doğrudur.
2: Fərqlidir. Tahir bəy, ümumiyyətlə, şairlər, yazıçılar ümumiyyətlə bir formatda öz şeylərini yazırlar. Musiqiçi sənsə, mütləq musiqi bəstələyirsən. Tahir bəy, yeni rəqs yaratmağı heç düşündünüzmü?
3: Hansı bir
2: rəqs olaraq,
3: ansambl,
2: bir ideya olaraq, özünüzdən, daxilinizdən gələn yeni rəqs növü?
3: Məni musiqi apara bilər, harası.
1: Vokalist
3: apara bilər. Yo, vokalisti mən qurmamışam, ifa eləmişəm. Xumar xanım Zülfüqarova quruluş verib, sağ olsun Brilliant xanımın icazəsi ilə. Amma mənim, məsələn, monologum var.
2: Bəli,
3: Almaz Ələsgərli, Göhər Həsənzadəni.
2: Bəli.
3: Bax, o məni aparıb. Aparıb və həmişə onu indi də ifa eləyə bilərəm. Baxmayaraq ki, səhnədə deyiləm.
1: Neçənci ildə olub?
3: 2016.
1: 10 il keçib. 10 ildə bir mahnı aparmadı mı sizi?
3: Özümə görə yox, çünki artıq hərdən istəyirəm, hərdən istəyirəm.
1: Eləyin də.
3: Yaşı deyil. Amma mənə
2: deyəndə
3: şagirdlərimə qururam. Məsələn, bu yaxında Şuşa bir mahnı var, gözəl Aysel.
1: Bəli, bəli.
3: Bax, onu qızlara qurmuşam. Yəni, aparır da hansısa bir musiqilər məni aparır. Mən daha çox lirik musiqiləri sevirəm və çalışıram ki, qızlar, məndə qızlardı və oğlanlardı, amma əksəriyyəti qızlardı və çalışıram onlar məhz lirik rəqsləri ifa eləsinlər, lirik rəqsləri öyrənsinlər, çünki orada dırnağa gedərsən, onu hiss eləməlisən.
1: Mən bir sizlə düşündüm bir anlıq, mesaj var, mesajı reklamdan sonra səsləndirəcəm. Niyəsə bu ağlıma gəldi? Bayatı Şirazı bizim müxtəlif, məsələn, aranjman variantda var, mahnı üzərində var, şeir üzərində var, rəqs üzərində mən xatırlamıram Bayatı
3: Şirazı. Bu yaxında olub olub vaxtıyla, hətta mən sizə deyim ki, çox-çox hələ biz uşaq idik. Rima xanım Məmmədova Sankt-Peterburqda təhsil alarkən, o da Sankt-Peterburqda təhsilini alıb, o məhz muğamlara rəqslər ifa edib, özü rəqs edib. Yəni siz onu tanıyırsınız, bizim küçə filminin aktrisi, o xoreografi məktəbinin direktoru olub və o muğamlardan ibarət gözəl bir rəqs ifa edib Sankt-Peterburqda. O onun diplom işi idi və amma olub, yəni Alim Qasımovdan bir rəqqas ifa edib.
1: Söhbət sizdən gedirik?
3: Yo, mən
1: cıdır düzünlə Bayatı Şiraz bir rəqs qurmaq çox möhtəşəm olar.
3: İnşallah.
1: Bunu bir tələbəniz kimi sizdən xahiş və bir jurnalist kimi tələb edirəm.
3: Məsəl cıdır düzündə. Oldu. Cıdır düzündə
2: Bayatı Şiraz bir rəqs qurmaq. Məncə də olmalıdır deyə düşünürəm.
3: Yo, gözəl ideyadır, gözəl ideyadır. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, materialdır lazımdır. Yəni,
1: material kim, sizin
3: bunu uşaq ifa eləyə bilməz.
1: Özünüz də ifa eləyin də. Mən də onu deyirəm, özünüz.
3: Sən məni yenə də səhnəyə qayıtın.
1: Qayıtarım. Bir dəfə, baxın, 30 il biz həsrətdə olmuşuq, düzdür mü? O həsrətdə siz də yaşamışsınız bizim kimi.
3: Axı, sonra tamaşaçı deməyəcək ki, qoca babam yaşındadır. Bu,
1: kim desə, mən cavabımı verirəm.
2: Əksinə, daha da ilham olacaq, yəni stimul olacaq ki, bəli, rəqslərimizdə...
3: Reklamlar gəlir, mən özümə sama kritik insanım. Reklamlara baxlanıq.
2: Fasilədən sonra bir yerdəyik, dostlar.
0: Fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

Sabit kazanç aktarırsınız, elədirsə ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: hazırsan, başladık.
1: Fərim əlim, 0805 mesaj yazır. Çox özür istəyirəm. Qəfil səs verdim. Deyir ki, qonağınızı salamlayıram, xoş gəlib. Bir problem barədə kifayət qədər danışılıb. Qız uşaqlara oğlan kimi rəqs etməli idilər. Sizin fikrinizcə, bu rəqsi öyrədən müəllim, tırnaqarası müəllim və ya bunu qəbul edən valideynlər hansı psixoloji durumdadırlar? Qonağımız çox adam görür, psixologiyadan az da olsa, azından məndən çox bilir. Ona görə də bu suala cavab mənim üçün çox önəmlidir. Valideynlərin psixologiyası hansı durumdadır, onu soruşur.
2: Əksinə, əslində valideyn də, bilirsiniz valideyn nəyə gedir? İndi dəbdi də Instagram, nə bilim Facebook, hə, bunun baxışı çoxdur, hə, mənim uşağım da görsənsin, hə, mənim də. Məlim də yəni biznesdir. Biznes.
3: O üç tələbəsini artırır, fərqi yoxdur.
2: Həm valideynin psixologiyası biraz dəb məsələsidir, yəni dəbi sevir, mənim uşağım da parlasın, mənim uşağım da belə görsənsin, amma başa düşmür ki, bunun yəni
3: sabahı da var.
2: Sabahı da var. Müəllim də yaxşı reklamı var.
3: Yəni, amma mən
2: o da puluna minnət.
3: Amma mən müəllimlərdən eşitmişəm ki, Tahir bəy deyir ki, evdə uşaqlar o qədər dəcəli eləyirlər ki, gətirib atırlar bura. Özləri də 1-2 saat, 3 saat öz işlərində məşğul olurlar uşaqlardan qurtulmaq üçün.
2: Açsınlar da üzgüçülüyə də. Niyə məhz rəqsə və niyə məhz o məktəbə, başqa məktəbə aparsınlar?
3: Hərə bir yol seçir də. Məsələn, mən övladım basketbola gedir, o da müəllim deyir ki, gətirib atırlar uşaqları bura. Xəbərlər yoxdur ki, uşaq oynamağı bacarır yoxsa yox.
1: Niyə o məktəb seçir? Çünki az əvvəl özünüz dediniz ki,
3: Instagramda
1: onu görür.
3: Instagramda, yəni bu formatda xilas olmaq istəyənlər də var.
2: Bizim daha bir cavab normal verə bilmədim, üzrlü sayın.
3: Bizim daha bir rubrikamız var sizinlə, Tahir bəy, hansı ki olub olmayıb adlanır. Sizə suallar ünvanlayacaq, siz isə sadəcə olub yaxud olmayıb deyəcəksiniz.
1: Başqa cavab qəbul olunmur, düşünmək üçün bir saniyə vaxtınız var. Bəli.
3: Bəli.
1: Başlayaq mı?
2: 2 üstə gəl 2.
1: Yox, 1-dir. Təxminən 10 kimidir, amma elə olmaya da bilər. Başlayaq.
3: Başladı. Hansı səbəbdən səhnədə rəqsi yarım qoyub getdiyiniz olub olmayıb?
2: Olmayıb. Ola da bilməz.
1: Rəqs partnyorunuzla səhnədə mübahisə yaşamağınıza baxmayaraq rəqsi davam etməyə məcbur qaldığınız olub olmayıb?
2: Olub, olub ki, danışmamışıq, amma səhnədə sevgidən rəqs eləmişik.
3: Qəşəng. Çıxışdan əvvəl kostyum geyim problemi yaşadığınız olub olmayıb?
2: Olub, canlı yayımda olub. Kostyumumu belə geyimimi belə canlı yayımıydı, geyimimi ansamblıydı. Arxadan belə tutdular, bulaq başında rəqsi idi.
3: Aha.
2: Və mən səhnəyə çıxanda istər istəməz həncəl düşdü, açıldı, yəni çirkeska deyirik də.
3: Bəli.
2: Yəni açıldı və mən belə oynadım. Əlbəttə ki, mənə sonra töhmət verdilər, çünki mən belə səhnəyə çıxdım. Amma kim bunu elədi, kim bunu eləmədi, onlar da, yəni mən də deyə bilməzdim ki,
1: ümumiyyətlə,
2: bunu elədi.
1: Yəni töhmətə qayıtmaq istəyirəm, o situasiyada nə etmək lazımdır, o rəqsi dayandırmaq lazımdır.
2: Canlı yayımdır, yox. Canlı yayımdır.
3: Qəsd edilmiş bir şey.
2: Mən belə çıxdım səhnəyə. Mən çıxmalı idim səhnəyə.
3: Qəsd edilmiş bir şey.
2: Qəsdən elənmişdi.
3: Aydındır. Çox təəssüf.
1: Töhmət versinlər deyə eləyiblər təməli.
3: Bəli.
1: İşinizə görə şəxsi həyatınızda problem yaşadığınız olub olmayıb?
2: Olub.
3: Hansı dünyaca məşhur rəqqasın yerində olmaq istədiyiniz olub olmayıb?
2: O, çox istəmişəm.
3: Kimi
2: çox
3: yerində?
2: İstəmişəm. Mahmud Əsənbayevin yerində olmaq istəmişəm.
3: Maraqlıdır.
2: Çünki məni Sankt-Peterburqda o ilə müqayisə edirdilər.
3: Aha.
2: Bu mənim üçün böyük bir. Mən əlbəttə ki, ona çatmaq qeyri-mümkündür və çata bilməz heç kəs məndə onun içində, amma onun yerində olmaq istərdim.
1: Çıxış zamanında hərəkətləri unudub improviziya etdiyiniz olub olmayıb?
3: Maraqlıdır. Haqsızlıqla özləşdiyiniz necə, Tahir bəy, olub olmayıb?
2: Olur, var və
3: olacaq.
2: Əsiflər olacaq.
1: Hansısa tələbənizin sizdən də yaxşı rəqs etdiyi olub olmayıb?
2: Olub.
1: Oo.
2: Olub və var. Və mən bununla fəxr edirəm.
3: Davam edir rəqslərinə hazırda.
2: Var. Çox məndən gözəl rəqqaslar var. Çox gözəl ifaçılar var. Mən
1: bu təvazökarlığı deyir.
2: Yox, doğrudan var.
1: Var.
2: Doğrudan var.
3: Rəqqas olaraq layiqli yerdə olmadığınızı düşündüyünüz olub olmayıb?
2: Olub.
1: Ciddi və haqlı tənqidlə üzləşdiyiniz olub olmayıb?
2: Hər dəfə olur. Olub.
1: Ciddi və haqlı. İşinizdə ya?
2: Bakıda yox. Bakıda yox. Bakıda hamı mən nəsə deyəndə hamı mənə deyir. Məsələn, bir söhbət olub, bundan danışıram. Bəyrəksini ifa eləyəndə və mən hansısa bir saqqaldan söhbət gedəndə ki, Azərbaycan rəksini saqqalla ifa eləmək olmaz, əgər bu rola uyğun deyilsə, saqqalla səhnəyə çıxmaq olmaz milli rəksdə. Və o insan ki, hansı saqqalla rəks edir, dedi, bunun rəkslərinə bax, uşaq kimi oynayır, uşaq baxçası kimi bəyrəksə, hamı gülür. Mənim də cavabım mənə deməyib, başqa adama deyib. Mənim də cavabım, onun cavabı ona olub ki, bu necə tarixi bilirsə, Tahir, sən gedələ öyrən, bu bir. Və ikincisi, mənim ona sözüm odur ki, bu rəksi mən qurmamışam. Bəli, mən oyunla razıyam. Asandır. Amma lirik rəksləri, yəni elə-belə kişi oynaya bilməz, bunu yaşamaq lazım.
1: Doğru.
2: Və onu Əminə Dilbazi qurmuşdu. İki bəyrəksi var, Əlbaba Abdullayevın və Əminə Dilbazinin. Mənə Əminə Dilbazi qurmuşdu Azərbaycan toyu tamaşasından bir parça. Və mən Əminə xanımın rəksini necə dəyişə bilərəm?
1: Heç.
2: Ona görə bu xoreograf qrup, mənim də borcum o xoreografın rəksini tamaşaçıya təqdim etmək.
3: Kimi,
2: necə olduğu
3: bəli,
2: kimi ifa eləmək.
3: Təqdim etmək.
2: Və uşaqdır, uşaq deyil, qoy geçsin öz işi ilə məşğul olsun. Yəni, olub belə bir şeylər. Ona görə bu mənim üçün...
3: Gündəmə gəlmək istəyiblər də sizin adınızdan bəlkə. Ola bilməz.
2: O insan ki, gündəmdən həmişə qaçır və mənimlə gündəmdə gəlməyə nə qazanacaq? Mən toylara gedmirəm, restorana gedmirəm, uşaq götürmürəm, hazırlaşdım.
1: Fəaliyyət göstərir miyindir?
2: Hə, yenə də hərdən saqqalla oynayır və bu yaxında bir konsert var idi, bir yubiley konserti və orada dedilər ki, saqqalla olsa səhnəyə çıxmayacaq.
1: Qəşək.
2: Və çox gözəldir, yəni rəhbər sağ olsun, yəni o qulaq astı və o insanı səhnəyə buraxmadı. Düz deyilədi. Aha. Bizim rəqs deyildi. Gürcü rəqsi idi.
1: Amma yenə qayda.
2: Gürcü rəqsi idi, amma gürcülər də saqqalla oynamalı.
1: Bəs bıx?
2: Bıq olar. Aha. Məsələn, dövlət rəqs ansamblına baxanda sizə
1: qoyma bıqlar.
2: Hamı bıqla. Eynidir və qəşəngdir.
1: Bəli.
2: Dədə-baba qaydası vardı, yəni milli geyim.
3: Hə, da, yəni geyimin rəqsində.
2: Obraz olaraq hansısa bir, sən hansısa bir rolu oynayırsan, orada saqqal lazımdır, hə, qoy. Başa düşürəm dəbdir, amma səhnədə dəb
1: və qayda
2: var, qanun var.
3: Əlbəttə, elə də olmalıdır. Qaydaları pozanlara da, ümumiyyətlə rəqsə aid burada nə demək istəyirsiniz? Hansı qaydaları pozanlara, ümumiyyətlə pozmayanlara,
2: olaraq,
3: insanlara nə demək istəyirsiniz rəqslə bağlı?
2: Rəqsi sevsinlər, rəqsi qorusunlar və rəqs tarixini bilsinlər. Bəs vacib odur. Rəqsə sənət kimi baxsınlar, əyləncə kimi yox. Bu, böyük bir sənətdir. Böyük bir tarixi sənətdir.
1: Yeri gəlmişkən, bu tarixi təəssüf ki, biz məktəblərdə, orta məktəblərdə öyrənməmişik, amma indiki uşaqlar öyrənirlər.
2: Öyrənirlər, amma QR
1: kod vasitəsilə
2: çox gözəldir. Orada da bəzi məlumatlar düzgün deyil. Məsələn, yazılır hansısa bir rəqqasələr, məsələn, İvan, Larisa, məsələn, Leyla, bəli. Amma şəkil Əminə Dilbazinindir. Amma Əminə Dilbazinin adları orada yoxdur. Və uşaq necə bir yazılıb ki, bu şəkildəki rəqqasə kimdir? Və yazılır. Amma o şəkildə o
3: adlara şəkilə uyğun gəlmir, şəkillər adlara uyğun gəlmir.
2: Yaxud da əksinə, başqa rəqqasə, müasir rəqqasədir və yazılır ki, amma onun da adı deyil. Kimdir bu Əminə Dilbazi, Roza Cəlilova, Tutu Həmidova. Amma o rəqqasə deyil.
3: Bu da bir
1: proqramın sonunda ola bilər ki, biraz wow yarada biləcək bir sualdır. Tahir Eynullayevin bu qədər tarixi köşə bağlılıq, eyni zamanda peşəkar rəqqaslıq, oriental rəqsə münasibəti.
2: Oriental rəqs yenə də rəqsdir. Hansısa bir xalqın öz rəqsidir. Amma o rəqs bağlı vəziyyətdə olmalıdır. Səhnəyə televiziya məkanını yox, qadın toylarında olsun, qadın məclislərində olsun.
3: Yəni, onun yaranma prinsipi, onda xüsusi, məxsusi bir rəqsdir.
2: Əslində, oriental rəqs gözəl rəqsdir. Bizdə onu çox biədəb, üzr istəyirəm ifadəmə görə, çox pis vəziyyətdə təqdim edirlər. Çox pis vəziyyətdə və istər istəməz bu rəqsə insanlarda nifrət yaranır. Bu təqdim etmək mənasında. Məsələn, Türkiyədə yaxud da Ərəbistanda
1: Ümumiyyət hansı xalqa məxsusdur oriental?
2: Ərəb rəqsi və Türkiyədə saraylarda bəli, ifa olunan rəqs olub. Sadəcə olaraq gör, bizdə bir nəfər ifa eləyib, o çox gözəl ifa da eləyib, çox xoşum gəlirdi. O indi müğənni olub. Sevda
3: Sonaliyeva
2: çox gözəl rəqs edib o rəqsləri çox mədəni şəkildə təqdim edib o rəqsləri amma indi baxırıq adlarını çəkmək istəmirəm biadəbdir, telefonu da qoyurlar başlayırlar oynamağa, üzr istəyirəm telefonu arasında qoyurlar və başlayırlar rəqs eləməyə uşaq o telefonu götürür bu nə dərəcədir, bu nədir belə?
1: Yalnız qadın rəqsidir o?
2: Yox, Ərəbistanda və Türkiyədə onu kişilər rəqs edir.
3: Yəni, kökdən gələn bir prinsipdir bu.
2: Onlarda, yəni, saraylarda, məsələn, Türkiyədə saraylarda bəli. Kişilər də ifa eləyib bu rəqsləri. Bizdə yox.
3: Əməli, oriental,
2: mənə görə xanım rəqsidir.
3: Oriental rəqsi hərəmxanalarda yaranmış, məxsusi, öz, belə deyək, zövcələrinin özlərinə görə, yəni, rəqsi padişahların, yəni, məxsusidir, qapalı şəraitdə yaradılmış bir rəqsdir. Məxsusi bir rəqsdir, onu görün, məncə bunu arenaya çıxarmaq.
1: Və yeri gəlmişəm, onu da söyləyim, Tarim Əlimin sözünə qüvvət, həmin dövrə aid olan filmlər, seriallar var ki, izləyənlər var, həmin o oriental oynayan rəqqas sultanın otağına gedənə qədər tam bağlı olur, üzü belə görünmür.
2: Bəli,
1: ta ki,
2: bəli,
1: otağa girənə
2: bəli.
1: Qədər.
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Tarim Əlim, çox sağ olun. Mənim bir istəyim var, arzularım çoxdur, özünüz bilirsiniz, amma vacib olan bir istək ondan ibarətdir ki, vaxt gələcək sizin yaradıcılıq gecəniz keçiriləcək. Həmin o yaradıcılıq gecəsində özünüzdə səhnədə olacaqsınız.
2: Xatirə gecəsi ola bilər.
1: Niyə?
2: Yaradıcılıq biraz rəqs eləməliyəm də, xatirə gecəsi olsa,
3: mən də o yaradıcılıq
2: evdə, yaxud da o dünyada xatirə gecəsi.
1: Yox, yaradıcılıq gecəsi olacaq. Mən də iştirak edəcəm. Siz də səhnədə olacaqsınız və az əvvəl dediyim kimi həmin o fraqment göstəriləcək. Hansı ki, Cıdır düzündə siz Bayatı Şiraz və yaxud da ürəyiniz istəyən hər hansısa bir mahnı paylayacaqsınız.
2: Mən musiqiyə qulaq asım.
1: Asacaqsınız.
2: Və əgər bu musiqi məni tutsa, söz verirəm.
1: Təşəkkür edirəm.
3: Aha, Tərim Əlim, artıq söz vermişsiniz. Biz sizə çox təşəkkür edirik və mən düşünürəm ki, bu ideyanı məhz burada yarandı
2: və burada bunu eksklusiv olaraq açıq Mənim, yəni o prezentasiyasını məhz sizdə eləyəcəm.
1: Minnətdaram.
2: Radio baxmayaraq, amma yenə də deyəcəm ki, artıq.
3: Artıq bəli. Gözəl. Bunu etdik.
1: Artıq.
3: Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Yaxşı ki gəldiniz. Yaxşı ki suallarımıza cavab verdiniz, Tahir bəy.
2: Çox sağ olun.
1: Dostlar, qonağımız Azərbaycanın peşəkar və məşhur rəqqası, Respublikanın əməkdar artisti Tahir İnulayev idi. Bugünlük bu qədər.
3: Biz isə sizinlə sağollaşırıq. Söhbət çox maraqlı idi. Vaxtı belə bitirmək istəmirdik, amma bitdi. Hər şeyin son olduğu kimi.
2: Sağ olun. Sabaha dək.
1: Hələlik.
3: Hələlik.

0: Rakta Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Bel, boyun, oynak veya ezeli ağrıları gündelik hayatınızı çetinleştirirse, Referans Fizyoterapiye Merkezine müracaat edin. Peşekar komanda ve müasir cihazlarla ağrılarınızı arkada koyun. Sağlam hareket, aktif hayat için Referans yanınızdadır. Etraflı məlumat için çağrı mərkəzi Ulduz 0033 veya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

0: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda məlumat almaq isteyenler. Narkotik vasitelerin qanunsuz dövrəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: saat 11 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfa Aildi. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür və bizim görüşümüzün məhz bu gündə keçirilməsi təbii ki, rəmzi məna daşıyır. Biz onun davamçıları, onun vəsiyyətini yerinə yetirdik. Bugün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq Azərbaycan xalqına məxsusdur. İşğalçıları torpaqlarımızdan qovaraq öz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi bərpa etdik. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Zəngilan rayonundan fotolar paylaşıb. Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində startup pavilyonu təqdim olunacaq. Pavilyon mənzil təminatı sahəsində innovativ yanaşmaları təşviq eləmək məqsədi ilə yaradılan biznes və innovasiya mərkəzinə yaradılacaq. Söz gedən məkan yeni yaradılan şirkətlərin və gənc sahibkarların öz innovasiyalarını nümayiş etdirmələri üçün xüsusi məkan olacaq. Bütün dünya üzrə 10 ölkədən seçilmiş 14 startup layihəsinin iştirak etdiyi bu pavilyonun məqsədi yeni subyektlərin səsinə səs vermək və həm mənzil təminatının həm də şəhər salma problemlərinin həlli üçün miqyaslanan ideyaları ön plana çıxarmaqdır. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump ayın 13-də Çinə dövlət səfəri eləyəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Çin sədri Xi Jinpingin dəvəti ilə ABŞ Prezidenti Donald Trump ayın 13-dən 15-nə qədər Çinə dövlət səfəri eləyəcək deyə bəyanatda vurğulanır. Rusiya 2 gündür geniş miqyaslı hücumlar həyata keçirmədiyi üçün Ukraynada uzaq mənzilli hücumlardan çəkinir, amma Moskva tam miqyaslı müharibəyə qayıtsa Kiyevdə eyni cavabı verəcək. Bunu Ukrayna prezidenti Zelenski axşam video müraciətində deyib. O qeyd edib ki, sevindirici halda ki, bugünə qədər geniş miqyaslı hücumlar, raket zərbələri, hava hücumları baş verməyib, amma cəbhə bölgələrində, cəbhəyə yaxın ərazilərdə atışmalar, eləcə də cəbhə boyunca müxtəlif növ dron hücumları olub. Prezident həmçinin vurğulayıb ki, dünən və bu gün Ukrayna Rusiyadan kütləvi hücumların olmamasına cavab olaraq uzaq mənzilli hücumlardan çəkinib. İsrailin baş naziri Netanyahu qeyd edib ki, İrana qarşı müharibənin bitdiyini düşünmür. Baş nazirin sözlərinə görə əldə edilən irəliləyişlərə baxmayaraq İran hələ də zənginləşdirilmiş uranı, zənginləşdirmə qurğularını, proksi qüvvələri və ballistik raketləri saxlayır. Düşünürəm ki, bu müharibə çox şey nail olmağa imkan yaradıb, amma hələ bitməyib. Statın sonu. Netanyahu zənginləşdirilmiş uranın İrandan çıxarılmalı və zənginləşdirmə qurğularının söndürülməli olduğunu vurğulayıb. Bununla yanaşı baş nazir ABŞ və İsrail tərəfindən hərbi güc tətbiq ehtimalı ilə bağlı şərh vermək dən imtina eləyib. O, materialın çıxarılmasının əldə edilən razılaşmalar çərçivəsində təmin oluna biləcəyini deyib. İran-İsrail razılaşması Benjamin Netanyahu'nun düşüncəsində hələ bitməyib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: İndi texnologiyalar daha da inkişaf edib, müasir intensiv bağçılıq texnologiyaları var. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çəpral rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə söhbəti zamanı deyib. Baxın, qonşuluqda yerləşən Ağalı kəndinə orada böyük bağ salınıb. İndi mənə məlumat verirlər ki, oradan yığılan meyvələri xaricə də satırlar. Ona görə bağçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, baramaçılıq, heyvandarlıq dövlətin dəstəyi ilə inkişaf etməlidir deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 24-29 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 12-yə qədər hələlik.

0: bir çağrı merkezi.
1: Axis Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında fəaliyyət göstərir.
2: Valideynlərin güvendiği, uşaqların rahat olduğu bir mərkəz, Leyla Medical Center'ın pediatriya mərkəzi daha bir ünvanda övladlarınızın sağlamlığı üçün xidmət göstərməkdədir. Ünvan Məmməd Araz küçəsi 27, Gənclik metrosunun yaxınlığı. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0101 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: saat 12 Radio Enerji 101.1 FM'de xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı bizə nə qədər təzyiqlər olsa da onların heç biri nəticə vermədi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə bildirib. Halbuki bizi dayandırmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. Birincisi, o vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, o ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi. 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilirdi. O ölkələr sıradan olan ölkələr deyil, onlar nüvə dövlətləridir, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün biz kimlərlə üz-üzə qalmışdıq. Hər biri bu işğalı əbəd eləmək, bundan bir alət kimi istifadə eləmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs almaq imkanı verməmək üçün dəridən qabaqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələr də bizim qələbəmizi istəmirdilər. Bunların qabağında güclü iradə göstərmək, bunların qabağında demək ki, öldü var, döndü yoxdur, yolumuzdan dönməyəcək, əlbəttə ki, böyük iradə tələb edirdi. Yenə də 1993-cü ildəki kimi xalqın dəstəyi lazım idi. O dəstək var idi və bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşmişdi. O, mənə güc verirdi deyə dövlət başçısı bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, bizim Ermənistanı məhv eləmək niyyətimiz yox idi. Ermənistanın müstəqilliyini onun əlindən almaq niyyətimiz yox idi. Dövlətimizin başçısı əlavə edib ki, bugün hələ də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Avropanın dırnaqarası müşahidəçiləri güya ki, keşiy çəkirlər. Mən o vaxtda demişəm, biz bir dənə güllə atsaq, onların dabanları parlayacaq. Heç izi tozu da qalmayacaq orada, amma özlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar Ermənistanı bizdən qoruyurlar. Bizdən Ermənistanı qorumaq lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq. Statın sonu. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Zəngilan rayonundan fotolar paylaşıb. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində startap pavilyonu təqdim olunacaq. Pavilyon mənzil təminatı sayəsində innovativ yanaşmaları təşviq eləmək məqsədi ilə yaradılan biznes və innovasiya mərkəzinə yaradılacaq. Söz gedən məkan yeni yaradılan şirkətlərin və gənc sahibkarların öz innovasiyalarını nümayiş etdirmələri üçün xüsusi məkan olacaq. Bütün dünya üzrə 10 ölkədən seçilən 14 startap layihəsinin iştirak etdiyi bu pavilyonun məqsədi yeni subyektlərin səsinə səs vermək və həm mənzil təminatının, həm də şəhərsalma problemlərinin həlli üçün miqyaslanan ideyaları ön plana çıxarmaqdır. ABŞ Prezidenti Donald Trump ayın 13-də Çinə dövlət səfəri eləyəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, Çin sədri Xi Jinpingin dəvəti ilə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump ayın 13-dən 15-nə qədər Çinə dövlət səfəri eləyəcək. Yeri gəlmişkən, rəsmi Tehran Trampın Çinə səfərinə münasibəti bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqayi ABŞ Prezidenti Donald Trampın Çinə səfərinə münasibət bildirərkən qeyd edib ki, Çinə səfər iki tərəfli xarakter daşıyır və bu məsələ Pekinlə Vaşinqtona aiddir. O qeyd edib ki, İran Çinlə strateji tərəfdaş kimi əlaqələrini davam etdirir və İran Xarici İşlər Nazirinin Çinə son səfəri zamanı Tehranın mövqeyi Pekinə çatdırılıb.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: İndi texnologiyalar daha da inkişaf edib, müasir intensiv başçılıq texnologiyaları var. Bunu Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köçən sakinlərlə söhbətində bildirib. O qeyd edib ki, baxın qonşuluqda yerləşən Ağalı kəndinə orada böyük bağ salınıb. İndi mələ məlumat verirlər ki, oradan yığılan meyvələri xaricəyə də satırlar. Ona görə bağçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, baramaçılıq, heyvandarlıq dövlətin dəstəyi ilə inkişaf etməlidir.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 24-29 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 1-ə qədər hələlik.

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Günortanız xeyir olsun. Saat 12-dən 1-ə qədər Satasat efirdə olacaq. Necəsiz? Salamlayıram hər kəsi. Ümumiyyətlə, söhbət satışdan düşdüsə, alverdən düşdüsə, işlər dəyişir. Çünki burada qazanc var, enerji var, pul bizə gəl-gəldir. Fürsətlər var, hansı ki, onları dəyərləndirməliyik. Necə? Bu saatda bu necə olur? Mən indi sizə deyəcəm. Bilməyənlər, bilənlərə desin deyiblər. Amma mən özüm şəxsən bunu sizə çatdıracağım. Bizim efirdə elanlar səslənir, hansı ki, sizin torpaq sahələriniz var, mənzilləriniz var və nəqliyyat vasitələriniz var. Satırsız, yaxşı qiymətə satırsız, çox baha satırsız, bəlkə də elə ən keyfiyyətlisi sizdədir. Əşyalı satırsız, harada olmağından asılı olmayaraq, təyinatının nə olmağından asılı olmayaraq bir sözünə satırsız. Və düşünürsünüz ki, mən bunu harada təqdim edə bilərəm? Hansı fürsətdən yararlana bilərəm ki, çoxlu alıcı kütləsinə çatım? Təbii, sosial şəbəkələr var, istifadə edirik yetəri qədər və digər fürsətlər də var. Amma radio üzərindən bu fürsəti biz sizə təqdim edirik. Radio Enerjidə, Satasatdadır bu fürsət. 077-44-77-101 nömrəmizdir. Göndərirsiniz bizə elanları. Mən səsləndirirəm və bərabər alıcısını axtarırıq. Yaxud özünüzə zəng vura bilərsiniz. Niyə satırsınız? Nə üçün satırsınız? Satıb pulu nəyəcəksiniz? Öz məhzulunuzu deyirsiniz, təqdim edirsiniz və beləcə söhbət edirik. Ümumiyyətlə, satıb pulu nəyəcəksiniz? Yenisini alacaqsınız? Yoxsa kiməsə hədiyə edəcəksiniz? Yoxsa başqa bir iş quracaqsınız? Çoxdur, çoxdur. Səbəblər çoxdur. Satış prinsiplərində hərə bir formada öz satışını həyata keçirib işini qurmaq istəyir ya da yenisini almaq istəyir. Biz də düşündük ki, belə bir fürsət yaradaq. Siz də istifadə edin, sonra peşmanlıq fayda vermir, özünüz bilirsiniz. Ona görə də mütləq nömrəsə əlaqə saxlayın və elanlarınızı göndərin gəlsin. Səsləndirik studiyada. Leyla da sizinlə.

amma baxır kimdən necə. İnsanda yaşamın həvəsini artıran bir meyarlar olanda, insanlar olanda həqiqətən adama ləzzət edir yaşamaq. Və o meyarlardan biri də puldur. İnsanlar öz yerində. Təbii ki, bərabər ömür sürürsən, səninlə yaşamaq xoşdur mənə, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən. Amma acqarını sevgi olurmu? Yox, çoxlu pul qazanmaq lazımdır. İşlərimizi həyata keçirmək lazımdır. Fürsətlərdən yararlanmaq vaxtıdır. Hazırda sizin satdığınız kimlərinizə əlbəli axtardığıdır. Bəlkə də ən keyfiyyətli məhsul elə sizdədir. Mənzillər var ki, satırsız, çox gözəldir sahəsi, qiyməti, keyfiyyəti, tikintisi, təmiri möhtəşəmdir. Amma digər hələ ki, elanınız qalıb və gözləyirsiniz ki, alıcısı gəlsin, alsın sizdən. Təbii ki, axtarışsız, axtarışdasız, göndərin elanınızı bizə, biz səsləndirək, nəqliyyat vasitələri də daxildir və təbii ki, torpaq sahələri də, hansı ki, təyinat haqqında yazırsınız, sənədi haqqında yazırsınız, neçiyədir, sahəsi nə qədərdir, bəlkə də ən ucuz torpaq sahəsi elə sizdədir, əlim yandıdır, təcilidir, satırsız, göndərin gəlsin, səsləndirək. İnstagramdan bizə qoşula bilirsiniz, Radio Enerji 101.1 FM-dir və təbii ki, Telegramdan qoşula bilirsiniz, Radio Enerji sata-satdı. Ola bilər ki, bugün çatdıra bilmədiniz, ev yox, problem yoxdur. Göndərin Telegram profilimizə və oradan biz mütləq ki, günün əsli olmayaraq, saatın təbii ki, bildiyimiz kimi 12-dən 1-ə qədərdir, həftə 2-i səsləndirəcəyik. Yazır dinləyici, Leyla xanım salam. Əleyküm salam. Mən maşın satıram Kiario Hatchback 2007-1.5 dizel. Mexanika, zavod maşınıdır, taksidə sürülən maşın deyil, sadəcə ehtiyac yoxdur deyə satıram. Rəngi qara, qiyməti 11.800 manata, nömrəsi 055-727-54-54. Nömrəsini birdən xatırladıram, 055-727-54-54. Almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Qara rəngli Kiario Hatchback 2007-ci ilin maşının avtomobilini satır. 1.5 dizel motordur. Özə qeyd edir ki, taksidə sürülən maşın deyil, ha. Şəxsi maşın olur. Sadəcə ehtiyac yoxdur, satır. Bir də belə bir nüans var avtomobillərin satışında. Soruşurlar, taksidə sürülən maşındır, yoxsa şəxsi sürmüsən? Niyə bu sual yaranır? Çünki belə bir söz söhbət də var. Bilmirəm, yəqin taksi sürücüləri bunu daha yaxşı bilər, geri dönüş edə bilərsiniz. Taksidə sürülən maşınlar hara gəldi sürürlər, necə gəldi sürürlər, necə gəldi davranırlar? Yaxşı baxmırlar bir sözlə.

0: Dedim ki, taksi sürücüləri avtomobillərlə yaxşı davranmırlar. Niyəsə belə bir sual var. Elədir yoxsa yox? Yazın göndərin gəlsin, elanlarınızı da göndərin. Bərabər alıcısını axtaraq, alıcılara da səsləndirəm. Bəlkə də çox maraqlı, sizə uyğun olan, qiyməti uyğun olan, keyfiyyəti uyğun olan məhsulları, mənzil, torpaq sahələri, nəqliyyatları, nəqliyyat vasitələrini məhz bizim efir vasitəsilə eşidib ala bilərsiniz. Biz fasilədən sonra geri dönəcəyik dostlar, efirdə sata-satdı.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kimin saxtardığıdır. 077 44 77 101
2: Bu ilin rəngi.

0: Sen. Rabitabank ASC Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077 44 77 101.
1: Əlbəttə, mütləq hazırda sizin satdığınız kimisə əlbəli axtardığıdır. İstəyir, istəyir almaq, amma sizi tapa bilmir. Siz bizə yazın ki, alıcı da eşitsin, görsün ki, bu məhsul sizdə bu qiymətədir. Nə gözəl, ona baha demişdilər, amma siz daha ucuz deyirsiniz. Satə-satda efirdə nəzərinizə çatdırım ki, burada elanlarınız səslənir. Siz göndərirsiniz, mən səsləndirirəm, yaxud özünüz zəng vurursunuz. Öz dilinizdən elanlarınızı çatdırırsınız, səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Adətən çoxluq yaz. Bilmirəm, niyə belə düşünürlər ki, özləri danışa bilməzlər, həyəcanlanırlar deyə belə olur. Yoxsa öz məhsulunuzu öz dilinizdən çatdırmaq sizə çətin olar deyə düşünürsünüz. Amma zəng də vura bilərsiniz. Yazır dinləyicimiz, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni Yasamaltı 15 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində 3 otaqlı 150 kvadrat metr ev satıram. Təmiri yenidir, əşyasız. Bütün kommunal xidmətlər çəkilib hazırdır. 210 min manata. Kupça var, istəyən olsa əlaqə saxlasın. Nömrəsi 051-411-70-30. 051-411-70-30 nömrəsində də dinləyici Yasamalda 15 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində 3 otaqlı mənzil satır. Sahəsi də 150 kvadrat metrdir. Təmiri də yenidir. Əşyası satılır, amma qeyd etmişsiniz, bütün kommunal xidmətlər çəkilib. Binadadır da, o da çəkilməsə də nə oldu? Söhbət binadan gedir. Bu qədər ətraflı, mən sizi qınamıram, o qədər deyirəm ki, ətraflı yazın, dərindən yazın, dəqiq yazın. Artıq binada da kommunal xətlər mütləq var da, yəni olmalıdır. Ən əsası, sizi alqışlayıram, sənədə haqqında yazmışsınız, çıxarışı var. Bazar olsun. İndirimi var mı? İndirim olacaq mı? Yoxsa elə son qiymətdir. Bəzi satıcılar deyir ki, son qiymət olanda bir qəpik də enmərəm. Amma bir azərbaycanlı olaraq mütləq indirim istəyənlər istəyirik. Mümkün deyil indirimsiz. Edəcəksiz mi indirim? Radio Neji vasitəsilə gələnlərə çox xahiş edirəm. Xüsusi indirimlər edin. Qoy alsınlar da, nə var ki burada? Əsas odur, satış olsun, olmalıdır. 55-19 nömrəli dinləyici yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Leyla xanım. Hər vaxtınız xeyir. 10 ilin taksi sürücüsüyəm. Maşınıma övladım kimi baxıram. Onu kim deyirsə yalan deyir, maşına çox qəşək baxırıq. Onu kim deyirsə deyəndə, məsələn, dinləyici yazmışdı ki, taksi avtomobili olmayıb, taksidə sürülməyib, şəxsi avtomobil olub. Yəni, burada taksidə sürülməyib anlamı o deməkdir ki, taksi sürücüləri avtomobilə yaxşı baxmırlar. Belə bir sual yaranır və eşitdiklərimiz də bizi o yöndə düşünməyə vadar edir. Mən düşünmürəm, amma mənim üçün sual yaranır. Belə mən də taksi sürücülərinə səslənirəm ki, bəs haqqınızda belə söhbətlər var. Siz avtomobilə necə baxırsınız? Sizə həvalə olunan, əmanət olunan. Deyirlər, heç də yaxşı baxmırsınız, hara gəldi? Necə gəldi yollarla sürürsünüz? Yazır dinləyici, xeyir son qiymətdir. 70-30 nömrəli dinləyici yazır. 210 min manat, 3 otaqlı üçün. Son qiymətdir deyə yazıb. 40-30 nömrəli dinləyici yazıb ki, salam Leyla xanım, evə pul qazanmağa çalışırıq, maşına mı qulluq edək, yoxsa ailəyə mi bilmirik. Aha, burada axı belə bir söz ortaya çıxır. Siz avtomobillə pul qazanırsınız da, doğrudur. O avtomobilə yaxşı baxmasaz, sonra o avtomobil sizə pul gətirərmi, yoxsa yox? Cavabı özünüz məncə bilirsiniz artıq. Daha bir şey bilirsiniz ki, bura satasatdır, bura elanlarınızı göndərirsiniz, biz də səsləndiririk. Yazın bizə dostlar. Arkandan gəlir, adımı qəlbinə yaz. Satasatı yazın, qəlbinizə yazın, hələ bizə elanlarınızı da yazın. 077-44-77-101 nömrəmiz ixtiyarınızdadır.

0: bir çağrı merkezi.
1: Axis Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur. 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
0: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Davam edirik bir daha, hər kəsi salamlayıram. Bir həkimi buradayıq. Satışın ən səsli ünvanıdır bura. Nəyə görə belə deyirik? Çünki burada yalanlarınız səsli şəkildə alıcılara çatdırılır. Bundan gözəl fürsət 077-44-77-101 nömrəmizdir. Telegramdan qoşulun bizə. Radio Enerji Satasatın Telegram səhifəmiz, yazın oradan, göndərin bizə gəlsin, günün hansı saatında olur olsun, fərqi yoxdur. Biz efir vaxtı onu səsləndirəcəyik. İnstagram üzərindən isə Radio Enerji 101.1 FM-dəyik. Yazır dinləyici, salam Qaraqarayevdə, kirayə mənzil axtarıram, bir otaqlı əşyalı olsun, metroya yaxın olsa çox yaxşı olar, 350 azın olsa yaxşı olar. 350 manata Qaraqarayevdə mənzil var günün bu vaxtı. Mən istəyirəm realtorlar, vasitəçilər buna cavab yazsınlar. Varmı günün bu vaxtında, ilin günün bu vaxtında 350 manata Qaraqarayevdə bir otaqlı mənzil? Əslində, studio tipli mənzillər tapmaq olar, amma təmiri məncə çox yaxşı olmayacaq. Bilmən, bu sizi qane edəcək yoxsa yox. Varsa da hər halda təkliflər gəlsə yaxşı olar. Bir söz var, deyir ki, indi ayağımızı yorğanımıza görə uzadır. Da 350 manat təklif eləyiriksə, biz oradan böyük bir çox super təmirli premium mənzil tələb edə bilmərik. Məcburuq qatlanaq bəzi bir şeylərə. Təbii ki, tək Allah hər kəsə özünü, şəxsi mənzilini qismət etsin, kirayələrdə qalmasın. Amma elə insanlar var ki, mənim müddət üçün Bakı şəhəri ərazisində işləyir, bəlkə regionlarda yaşayır, bölgələrimizdə yaşayırlar, amma bir müəyyən müddətli gəlmək istəyirlərsə axtarıb tapmaq olar o qiymətə. Sadəcə baxa istəmir də adam, ucuz istəyir. Varmı? Yazıb göndərə bilərsiniz. 077-44-77-101 nömrəsi ixtiyarınızdır.

78-41 nömrəli dinləyici yazır. Salam olsun, onu deyən yalan deyir. Yəqin maşınına özü elə baxır, elə bilir, hamı elədir. Hə, burada söhbət taksilərdən gedir. Deyirlər, taksilər maşınlarda yaxşı baxmırlarmış. Hara gəldi sürürlər, necə gəldi sürürlər? Bu, siz taksi sürücüsüsünüz, yoxsa? Yəqin ki, dəndi bunu yazmışsınızsa belə ürəklə taksi sürücüsü olaraq yazırsınız. Əslində bu söz haqq sözdür. Hər kəs öz arşını ilə ölçür və kim necədirsə düşünür ki, hamı da elədir. Yox, əslində belə bir fakt da var ki, gördüklərimiz, bildiklərimiz, eşitdiklərimiz də bizə bunu düşünməyə vadar eləyir. Məsələn, bax, nəyək ki, bu taksi sürücülərindən, avtomobillərə olunan qayıqdan, təmir olunan evlər də var ki, hansı ki, tikintisi başa çatır, sadəcə makler evləri deyirlər onlara, çox keyfiyyətsiz, bax, belə deyirlər, mən demirəm, yəni, belə eşitdiyimiz, bildiyimiz budur, bəlkə də gördüklərimiz bizi, yenə də qeyd etdiyim kimi, bunu deməyə vadar edir. Tikintisində o qədər nöqsanlara yol verilir ki, çox keyfiyyətsiz bir mənzillər olur və ucuz qiymətə satmaq olur. Tək ki, mənzil olsun, tək ki, satılsın prinsipi ilə yanaşırlar. Yeri gəlmişkən, tikintidən, təmirdən söhbət getmişkən elə mövsümü də gəlir ki, düzün bizdə hər yay qonşumuz var ki, demək olar, bilməm, həmin qonşudur, yoxsa digərləri də əslində qarşı bir-birinə hər yay bir təmirlə rastlaşırıq. Bilmirəm, eyni yeri təmir edirlər, yoxsa fərqli-fərqli. Amma ekspertlər bunun barədə bir rəy bildirib. Deməli, xarici ekspertdir. Təmir zamanı, deməli, ən böyük səhvləri açıqlayıb ki, əslində buna görə bəlkə də ikinci dəfə siz təmirə başlayırsınız. Bunlara xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Deməli, xarici ekspert bildirib ki, qara təmir materiallarına ayrılan vəsaiti azaltmaq qətiyyən olmaz. Bura suvaq işləri, astar tətbiqi və gipsokarton sistemləri daxildir ki, qətiyyən vəsaitə qənaət etmək olmaz. Ən yaxşılarını, ən keyfiyyətlərini seçməlisiniz. Çünki ilkin mərhələdə edilən səhvlər sonradan təmirin yenidən aparılmasına səbəb ola bilir. Elektrik və su xətlərinin çəkilişi zamanı yalnız yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə edilməlidir. Eyni zamanda bildirib ki, vaxt itkisini azaltmaq üçün yeni müasir texnologiyalardan da istifadə edə bilərsiniz. Amma tək ki, keyfiyyətli məhsullar olsun. Astar tədbiqinin də əhəmiyyətinə də xüsusi diqqət çəkib və vurğulayıb ki, bu mərhələnin ötürülməsi və yaxud keyfiyyətsiz yanaşı olması, məhsullardan istifadə olunması divar səthində çatların və müxtəlif küsurların yaranmasına səbəb ola bilir ki, bu da yenidən təmirin təkrar aparılmasına, yenidən büdcə sərf olunmasına, vəsait arılmasına gətirib çıxarır. Ona görə də maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Hər yay qonşuları narahat etməyin, zəhmət olmasa. Mövsümü də gəlir. Mütləq ki, təmir işlərinə başlanılacaq. Mən şəxslər evlərdə yeni təmir edənlər var və yaxud yeni mənzil alıb onu təmir edənlər var. Bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ki, bu məsələlər, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər bir görülən iş, hansı ki bir iş görürsən, onu keyfiyyətlə etməlisən ki, uzun ömürlü olsun, ona bir necə deyərlər, rahatlıqla istifadə edə biləsən. Razıyam, bəzi büdcə çatışmazlıqları olur, hətta biz elə bir nəslin uşaqlarıyıq ki, biz evdə yaşaya-yaşaya evin təmirini görmüşük, biz evdə yaşaya-yaşaya bir otağa yığışıb digər otağın təmirini görmüşük. Yəni, bu kimi hazırda da var bunu edənlər. Əslində, mən normal baxıram. Gedib qonşuda qalası yaşayası deyir ki, evi alıb, indi kiraya ödəniş prinsipləri var ki, kənarda yaşayıb təbii təmir etmək olar, amma büdcə yetmirsə və ki, belə bir çıxış yolu varsa, niyə də yox eləmək olar? Amma onu da keyfiyyətli eləmək lazımdır. Bu əziyyəti çəkirsən, bu tozu udursan, bu təri tökürsən, keyfiyyətli etmək lazımdır ki, can rahatlığı ilə, heç bir şikayət olmadan orada bir ömür sürəsən. Onsuz da müəyyən bir məhsulun istismar müddəti var. Müəyyən vaxt yenilənməlidir, müəyyən vaxt təzələnməlidir. Bu əslində zövqlərə dayanlı da ola bilər. Ana xətlər var ki, daxili astar təmirləri mütləq keyfiyyətli olmalıdır. Sadəcə dizayn işlərində istədiyimiz vaxt dəyişiklikləri eləyə bilirik. Amma əsas məsələlərdə mütləq daha diqqətli yanaşmaq lazımdır.
Təbii ki, bu yolda hər kəsə uğurlar, yorulmayasız deyirəm. Eyni zamanda elanlarınızı da göndərin, təmir etmişsiniz, gözəl, keyfiyyətli, satırsız, nə gözəl. Onda göndərin, gəlsin elanınızı səsləndirək, bərabər çataq alıcılara. 077-44-77-101-dir nömrəmiz. Burada nəinki mənzillər, torpaq sahələri var, onları da göndərə bilərsiniz. Satılır və çox böyükdür, yaxud yaşayış təyinatlıdır, yaxud kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Sahəniz böyükdür, bəlkə də fərqi yoxdur, hansı sahədə olur olsun, amma qiymətiniz yaxşıdır. Bəh, satırsınız, amma alan yoxdur da, biraz belə gözləyirsiniz. Gözləməyin, göndərin bizə, fürsətdən də yararlanın. Nəqliyyat vasitələri də təbii ki, daxildir. Yazır 0111 nömrəli dinləyici. Salam Leyla xanım, hamıya şəxsi tikili ev almalarını tövsiyə edirəm. Mən makler evi aldım, peşman oldum, satıb getdim. Aha, satıb oradan çıxmışsınız. Hansı ərazidə idi? Bir onu da yazın, göndərin, zəhmət olmasa. Makler evi aldım, peşman oldum deyə bildirib dinləyici. Hansı ərazidə idi? Neçəyə almışdınız? Ucuz mu başa gəlmişdi? Ucuza aldanıb mı getmişdiniz ora? Şəxsi tikili ev alma deyəndə, yəni belə deyərkən, şəxsin özü üçün tikdiyi ev, bu bir növ nəqliyyat vasitəsinə bənziri, şəxsi istifadədə olub, taksiyə verilməyib, o məsələ kimi. Amma bir həqiqət də var da, əldə pul varsa, şəxsi tikili ev üçün özünü tikib ala bilərsən də, doğrudur. Baxır pulun məbləğinə, təbii ki. Torpaq məsələsi var orada. Torpaq, bax, onu almağa pul çatırsa, əladır. Əla olan bir şey var ki, bu saatda sizin elanlarınızı səsləndiririk. Göndərin, gəlsin dostlar. 77, 44, 77, 101 nömrəsi ixtiyarınızdadır.

0: Karizma. Karizma.
1: Deyir gözəlli deyirsən məndə, gözəl dəri deyirsən məndə, açan deyirsən məndə. Biri də əlavə olundu. Xarizma deyirsən mə, o da məndə. O da bizdədir. Dilara Kazımovadan gəldi xarizma. Təbii ki, o möhtəşəm sözləri xalq artistimiz İlhamə Quliyeva deyib. Gözəlli deyirsən məndə. Bəh, bəh, bəh, bəh. Enerji deyirsən bizdə də radio enerjidədir. Enerji. Əgər siz istəyirsinizsə qoşulun bizə. 077-44-77-101 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Elanlarınızı göndərirsiniz. Biz də səsləndiririk. Fürsət bu fürsətdə deyil. Göndərinə gəlsin. Fasilədən sonra bir yerdə olacaq. Telegram kanalımıza da sizi səsləyirəm. Gün boyu göndərə bilərsiniz. Elanlarınız ola bilər ki, indi çatdıra bilmirsiniz. Radio enerji sata satdım. Həmin səhifədən daxil olursunuz. Elanlarınızı göndərirsiniz. Biz də səsləndiririk. Hər gün saat 12-dən 1-ə kimi buradayıq, dostlar. İndi isə fəslədir.
2: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077 44

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Başladı deyərkən yavaş-yavaş saatin sonuna yaxınlaşırıq, bitirməyə doğru gedirik. Elan var, səsləndirəm. Salam, Saatlıda Ağarəhəmli kəndində 20 sot torpaq satıran meyvə ağacları var. Əkin üçün çox uyğundur, hətta dam tikib heyvan qara saxlaya bilərlər, qiymət 35 min. Nömrəsi 055-462-9805. Bir daha təkrar edirəm, 055-462-9805. Bazar olsun, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Düşünürəm ki, kiminsə maraq dairəsindədirsə, mütləq sizinlə əlaqə saxlayacaq. Bazar olsun. Endirmə necə var o tərəflərdə? Ümumiyyətlə, Saatlıda, bölgələrdə qiymətlər barədə də bəlkə gələn dəfə bilənlər bizimlə bölüşərlər. Orada vəziyyətlər necədir? Burada amma vəziyyət çox yaxşıdır. Hər kənd sağollaşırıq. Tam yaxşıdır deyə bilməyəcəm. Çünki faydalı saatımızdır. Faydalı olmağı istəyirik sizə, amma sonu var hər bir işin. Bugünkü saatində sonu gəldi, çatdı. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Bol-bol qazanclar və ən əsası çoxlu satışlar. Kim ki, öz mənzilini, məhsulunu satmaq istəyir, torpağını satmaq istəyir, nəqliyyat vasitəsini satmaq istəyir. Təki uğurlu olsun, bazar olsun, xeyirli müştərilərlə bizi uyğunlaşdırsın, bir-birimizin qarşımıza çıxartsın, düşünürəm. Özünüzə yaxşı baxın, dostlar. Hələlik, hələlik.

0: saat 1 radio enerji 101.1 FM'de haber vaxtı studiyada Refa İldi. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı bizə nə qədər təzyiqlər olsa da onların heç biri nəticə vermədi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə bildirib. O qeyd edib ki, halbuki bizi dayandırmaq istəyənlərə sayı kifayət qədər çox idi. Birincisi, o vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həm sədrlər, o ülkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi. 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilirdi. O ölkələr sıradan olan ölkələr deyil, onlar nüvə dövlətləridir, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün biz kimlər üz-üzə qalmışdıq. Hər biri bu işğalı əbəd eləmək, bundan bir alət kimi istifadə eləmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs almaq imkanı verməmək üçün dəridən qabaqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələr də bizim qələbəmizi istəmirdilər. Bunların qabağında güclü iradə göstərmək, bunların qabağında demək ki, biz öldü var, döndü yoxdur, yolumuzdan dönməyəcəyik, əlbəttə ki, böyük iradə tələb edirdi. Yenə də 1993-cü ildəki kimi xalqın dəstəyi lazım idi. O dəstək var idi və bütün xalqın bir yumruq kimi birləşmişdi. O mənə güc verirdi deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşdə Azərbaycanı artan beynəlxalq hörmətin səbəblərini açıqlayıb. Dövlətimizin başçısı bununla bağlı deyib ki, bugün hər şey göz qabağındadır. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyləri, beynəlxalq nüfuzu nə qədər yüksək səviyyədədir. Biz olan hörmət, rəğbət, xoş münasibət getdikcə daha da genişlənir. Bütün bunların səbəbi var. Əlbəttə ki, bizim ləyaqətli siyasətimiz sözlə əməl arasında ki birlik və təbii ki bizim hərbi qələbəmiz. Türkiyə Hava Yollarının İstanbul-Katmandu reisinə həyata keçirən sənişin təyyarəsi Nepalın Tripuvan beynəlxalq hava limanına iniş etdiyi zaman yanğın təhlükəsi ilə üzləşib. Təyyarə iniş elədiyidən sonra sağ iniş qurğusunda qığılcımlar müşahidə olunub və daha sonra yanğın baş verib. Təyyarədə 277 sənişin və 11 ekipaj üzvünün olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, hadisə zamanı sənişinlər təxliyə olunub, xəsarət alan olmayıb. Türkiyə Hava Yolları rəsmi açıqlama yayaraq qeyd edib ki, yanğına səbəb hidravlik boruda texniki nasazlıqdır. Fransanın Səhiyyə Naziri kruiz gəmisindən təxliyə edilən Fransa vətəndaşında hantavirusa yoluxma halının təsdiqləndiyini bildirib. Nazir qeyd edib ki, Fransaya qayıtdıqdan sonra qadında xəstəlik simptomları yaranıb, aparılan testlər isə müsbət nəticə verib. Onun sözlərinə görə pasiyent yoluxucu xəstəliklər üzrə ixtisaslaşmış xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmçinin bildirilib ki, Fransaya qayıdan daha 4 fransız sərnişin təcrid olunub. Səhiyyə Nazirliyinin rəhbəri onda vurğulayıb ki, onlar növbəti göstərişə qədər ixtisaslaşdırılmış palatalara yerləşdiriliblər. Bu sərnişinlərdə hantavirus testləri mənfi nəticə verib bir neçə gündən sonra onlar təkrar testdən keçəcəklər. O vurğulayıb ki, bu Fransada hantavirusa ilk təsdiqlənmiş yoluxma halıdır. Ukrayna ən ağır qışdan sonra cəbhə xəttində vəziyyəti sabitləşdirə bilib və Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiya təzyiqinin gücləndiriləcəyini, eləcə də Avropaya inteqrasiya üzrə danışıqların ilk klasterinin açılacağını ümid edir. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Sibika Brüsseldə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl bildirib. Ukrayna ən ağır qışdan sonra daha da güclənib. Biz bu qış əlbəttə ki, beynəlxalq tərəfdaşlarımızın köməyi ilə geridə qoya bildik cəbhədə vəziyyəti sabitləşdirdiyi deyə o vurğulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Bəqai Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə atəşkəs razılaşmasının əldə edilməsinə mani olan əsas tələblər irəli sürməkdə ittiham edib. Bu barədə Bəqai mətbuat konfransında bildirib və qeyd edib ki, Vaşinqton Tehrana qarşı əsassız tələblər irəli sürməyə davam edir. O əlavə edib ki, İranın ABŞ prezidenti Donald Trumpın yaxın şərqdə münaqişənin tam dayandırılması barədə təşəbbüsü ilə bağlı olan və Pakistana ötürülən təklifə cavabı son dərəcə kəskin olmayıb. Bəqai qeyd edib ki, Trump Tehranın onun təklifinə verdiyi bu cavabı rədd etdiyindən sonra regionda təhlükəsizlik və sabitliklə bağlı vəziyyət pozulub. Hindistanın baş naziri Modi valyut ehtiyatlarını qorumaq məqsədilə hindistanlıları ən azı bir il müddətində qızıl almaqdan imtina etməyə çağırıb. Bir il ərzində səbəbindən asılı olmayaraq qızıl zinət əşyaları almamalıyıq deyə baş nazir bəyan edib. Modinin sözlərinə görə Hindistan qızıl idxalına böyük həcmdə vəsait xərcləyir və buna görə insanlar vacib olmayan alış-verişlərdən çəkinməlidirlər. O həmçinin vətəndaşları yanacaq sərfiyyatını azaltmağa və zəruri olmayan xarici səfərlərdən imtina etməyə çağırıb. Qeyd edib ki, qızıl neftdən sonra ölkənin idxal xərclərində ən böyük paya malikdir və Hindistan dünyada qızıl idxalına görə ikinci yerdədir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan Türkiyədən 3 milyon 488 min Amerika dolları dəyərində mədən sənayesi məhsulları idxal edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,4% azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim cənub qərb küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 23-25 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtına Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlaram hər birinizi dostlar, sağlam can davam edir mən Aysel'in təqdimatında, daha doğrusu həftənin ilk günü sağlam can artıq başladı və 2 saat ərzində verilişimiz davam edəcək. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün də deyim ki, ümumiyyətlə verilişimiz ərzində biz sağlam qidalanmanı, ümumiyyətlə sağlam həyat tərzini təbliğ etməyə çalışırıq və xəstəliklərdən danışırıq. Eyni zamanda aktual mövzular nələrdir, sağlamlıqla bağlı gündəm olan mövzular barədə də danışırıq sizinlə və bugün də yenə çox gözəl bir hava var. Artıq biz yazı, hətta belə deyim də yayı da hiss edirik bugünkü havada. Yer gəlmişkən sabah temperatur daha da yüksələcək, 30 dərəcəyə kimi yüksələcək havanın temperaturu və hər birinizə də gözəl gün arzu edirəm. Təbii ki, bizi dinləyən dinləyicilərimiz arasında yolda olanlarınız var. Hər birinizə gedib uğurla mənzil başına çatmağınızı arzu edirəm və təbii ki, tıxacsız yol, yollar boş olsun, heç birinizdə vaxt itirməyəsiz yolda və təbii ki yolda tıxac olduğu zaman bəzi sürücülər də aqressivləşir. Amma əminəm ki, sağlam canı dinləyərək, ümumiyyətlə radio enerjini dinləyərək, musiqilərdən zövq alaraq bu proses də sizin üçün çox asan keçəcək. Dostlar, biz bugün sizinlə nə barədə danışırıq? Təbii ki, havalar artıq isinir, biz yayın gəlişini hiss edirik, yay gəlir və biz orqanizmimizi yaya necə hazırlamalıyıq? Baxın, bugünkü mövzumuz budur, nələri etməliyik? Ümumiyyətlə, yazdan yaya keçid dövründə nələr baş verir orqanizmdə? Yəqin ki, bir çoxunuzu maraqlandıran suallardan biri elə budur və bu dövrdə niyə halsız oluruq? Bəzi hallarda təzyiq dəyişməsi yaşayırıq, allergiya artır. Təbii ki, allergiya barədə sizinlə danışmışıq biz öncəki efirlərimizdə, amma yaya məxsus da allergiyalar var. Baxın, bu barədə də çox maraqlı məlumatlar əldə etmişəm, bunları bölüşəcəm sizinlə və günəşli mövsümdə ümumiyyətlə yay gəlir, yazın biz ən isti günlərini yaşayırıq və yaya da hazırlaşırıq və günəşli havalarda hansı vitaminləri qəbul etmək olar, hansıları etmək olmaz. Bu barədə sizə məlumatlar verəcəm və təbii ki, çəkiyə daha çox nəzarət edirik, yaya hazırlaşırıq, hər kəs də arıqlamaq istəyir. Və siz də yazıb təbii ki, öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, yay mövsümünə necə hazırlaşırsınız? Ümumiyyətlə, bunu belə deyim, çox böyük səbirsizliklə gözləyirsiniz, yoxsa yox? Məsələn, mən bütün ili sanki yay üçün hazırlaşıram və yay gələcək həvəsi ilə yaşayıram. Belə desəm, heç də yalan olmaz. Çünki ən çox sevdiyim aylardan, ümumiyyətlə, fəsillərdən biri elə yaydır. Təbii ki, hər mövsümün öz gözəlliyi var və bunu biz öz əhval-ruhiyyəmizi əslində mövsümə uyğun yaşamamalıyıq. Amma yayın belə bir xüsusi ab-havası var sanki. Onu mən daha çox sevdiyimə görə bu mövsümü də böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Ümumiyyətlə, günəş çıxdığı zaman yəqin ki, səsimdən də hiss edirsiniz ki, bugün mən ekstra daha çox enerjiliyəm. Amma təbii ki, çalışırıq ki, hər gün bu enerjini də sizə ötürək havadan asılı olmayaraq və hər birinizə də bir daha dediyim kimi gözəl bir gün arzu edirəm. Çıxın, qəşəng hava alın, çox gözəl hava var və artıq o qışda biz bilmirdik ki, artıq üstümüzə nə qədər geyim geyinək və çox bizi narahat edirdi və yazın da bəzi havaları olur ki, insan həqiqətən bilmir ki, üzərinə nə geyinsin və buna görə də nazik geyindiyi zaman xəstələnir, xəstələrin sayı da çox artır. Amma bugün elə bir hava var ki, yəni havaya baxan kimi artıq biləcəksiniz ki, nə geyinmək lazımdır, evdən necə çıxmaq lazımdır ümumiyyətlə. Çıxın, qəşəng gəzin, hava alın. İndi isə gəlin gözəl bir musiqi dinləyək, enerjimizə enerji qataq və ondan sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcək. Yer gəlmişkən nömrəmizi xatırladım ki, 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, yay mövsümünə necə hazırlaşırsınız? Ümumiyyətlə, sevirsiniz bu mövsümü, yoxsa yox və nələr edirsiniz bunun üçün? Bəlkə ola bilər ki, sizdə müəyyən bir sağlamlıqla bağlı problemləriniz var. Baxın, bunu bizə yazıb bildirə bilərsiniz. Təbii ki, mən də çox böyük məmnuniyyətlə cavablandıracağım sizin suallarınızı və öz araşdırdığım məlumatları da təbii ki, sizə təqdim edəcəm. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. İndi isə bizim fasiləmiz olacaq və fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinik, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
1: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş.

0: Yaz. VN'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdır. İndi VN'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha

Əsil Bədəlovadır. Bugünkü mövzumuz isə yay mövsümünə olan hazırlıqdır. Çünki artıq havalar da isinməyə başlayır. Bugün də çox gözəl, isti bir hava var. Sabahdan daha da yüksələcək temperatur 30 dərəcəyə kimi yüksəlməyini gözləyirik və biz də sizinlə təbii ki, bu mövsümü keçidlər barədə danışırıq ki, ümumiyyətlə yazdan yaya keçid dövründə orqanizmdə nələr baş verir. Çünki bilirsiniz ki, hər mövsüm dəyişəndə əslində orqanizm yeni bir hava şəraitinə uyğunlaşır. Əslində nəzərə alsaq ki, bu il hələ ki yaz mövsümü biraz soyuq keçir. Bugündən artıq havalar daimi olaraq isinməyə başlayacaq. Yəni aprel ayı məsələn keçən illə müqayisədə bu il çox soyuq keçdi. Yəni yağışlar və s. amma keçən il mən xatırlayıram ki, aprel ayını daha biz isti yaşayırdıq. Və artıq may ayındayıq. May ayının bugün 11-idir və hava çox yaxşıdır, çox istidir və bu zamanda nə baş verir? Ümumiyyətlə, bədəndə hansı dəyişikliklər baş verir? Baxın, gəlin bu barədə danışaq. Çünki temperatur yüksəlir, gün işığı artır və təbii ki, atmosfer təzyiqi də dəyişir və bu da bizim bədənimizdə bir çox təsirlərini, öz təsirini göstərir. Məsələn, maddələr mübadiləsi sürətlənir, tərləmə daha da çox artır. Buna görə də bədən sanki susuz qalır. Ümumiyyətlə, maye və mineral itirir. Yuxu rejimi də dəyişə bilər yeri gəlmişkən. Yəni, əgər sizin normal yuxu rejiminiz var idisə, yəni yatmaqda heç bir problem çəkmirdisə, hazırki dövrdə çəkirsinizsə, narahat olmayın, bu keçib gedəcək mövsümlə bağlıdır. Ola bilər ki, yuxu rejiminiz pozulsun, amma hər bir halda bunu nəzarətdə saxlamaq da bizim öz əlimizdədir. Amma təbii ki, başqa amillər də var. Məsələn, elə mövsümün dəyişikliyini biz burada vurğulamalıyıq. Və bəzi insanlarda bu dövrdə enerji artır, bəzilərində isə azalır və özlərini halsız hiss edirlər. Baxın, bu da əsas səbəblərdən biridir. Çünki bu da, belə deyim də, adaptasiya dövrüdür və xüsusilə də ürək-damar sistemi yeni hava şəraitinə uyğunlaşır və bu da təzyiq dəyişmələri bu dövrdə daha çox hiss olunur. Ola bilər ki, sizin təzyiqiniz tez-tez aşağı düşsün və yuxarı qalxsın, anidən belə bir hallar baş verə bilər və bu da sizdə halsızlıq yarada bilər. Əslində, bunlar normaldır. Amma görsəz ki, artıq adaptasiya dövrü maksimum 2 həftə olur. Bu dövrdən sonra da keçmir. Təbii ki, yaxşı olar ki, bu zaman həkimlə məsləhətləşəsiniz, o sizə uyğun bir diaqnoz qoysun. Əgər sadə bir problemdirsə, təbii ki, həlli də elə sadə olacaq. Amma böyük bir problem varsa belə, onu vaxtında biz həll ediriksə, vaxtında üzərinə düşürüksə, nəzarət altında saxlayırıqsa, o problem də böyüməmiş olacaq. Və halsızlığın, ümumiyyətlə təzyiq dəyişməsinin səbəbləri nədir deyə soruşsanız, baxın, bu zamanda təbii ki, qışdan çıxan orqanizmin ehtiyacları burada öz sözünü demiş olacaq. Bu ehtiyaclar da təbii ki, nədir? Vitamin və minerallardır. Bunlar çünki azalır, D vitamini çatışmazlığı yaranır, dəmir, B12 çatışmazlığı bu dövrdə ən aktual problemlərdən biridir. Bu da nə ilə özünü göstərir? Təbii ki, az əvvəldə vurğuladığım kimi yuxu rejimi.

bunu indi özünüz hesablasanız daha yaxşı olar. Çalışın ki, suyun miqdarını da çox etməyəsiniz. Bu zaman böyrəklərdə problem yarana bilər, amma normal bir şəkildə hər 30 kiloqrama siz 1 litr su nəzərdə tutub içsəz, bu sizin üçün təbii ki, çox faydalı olacaq və suyun faydalarından ümumiyyətlə biz hər dəfə efirimizə danışırıq, amma bu dəfə də qısaca da vurğulamaq istəyirəm ki, su həm eyni zamanda bizim dərimizin gözəlliyi üçün də çox vacibdir. Çünki bəzən xanımlara da əsas sözüm, gəlin bundan razılaşaq ki, bəzən bizim gözəlliyimiz, yəni xarici gözəlliyimiz daha çox bizim marağımızda olur. Nəinki daxili, yəni orqanların fəaliyyəti və s. Çalışırıq ki, üz dərimizə nə fayda verəcəksə, məsələn, gedirik növbə-növ kremlər alırıq, müxtəlif məhsullardan istifadə edirik, nəyə görə dərimiz daha gözəl olsun deyə. Amma düşünürəm ki, bunu su ilə də əslində həll edə bilərik. Yəni, su içməklə bizim dərimizdə kollagen miqdarı artacaq və kollagen də bilirsiniz ki, insanın orqanizmində olan bir maddədir onsuz da və yaş artdıqca 25-30 yaşdan sonra bu tədricən bunun istehsalı azalır və bədəndə kollagen azalmağa başlayır və təbii kollagen mənbəyi də əslində sudur. Düşünürəm ki, belə desəm bəlkə xanımlar daha çox su içməyə meyilli olarlar, çünki xarici görünüş əslində daha önəmlidir bizim üçün. Təbii ki, amma bu belə olmalı deyil. Amma əminəm ki, bizi dinləyən bütün xanımlar bununla razılaşır və bundan sonra düşünürəm ki, artıq su içməyə daha sizin marağınız olacaq, çünki bu dəri sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Təzyiqin düşməyinin səbəblərindən isə danışası olsaq, bu zaman isti havalarda bilirsiniz ki, damar daha da genişlənir və bəzi insanlarda təzyiq düşür. Və bu zamanda baş gicəllənməyə səbəb olur, ürək döyüntüsü çox tez-tez artır və ümumi halsızlıq müşahidə oluna bilər və xüsusilə də yaşlı insanlara da burada sözüm. Siz daha çox diqqətli olmalısınız, ümumiyyətlə təzyiq xəstələri daha çox diqqətli olmalıdırlar. Çalışın ki, siz günəşin altında çox da vaxt keçirməyəsiniz, çünki az əvvəl dediyim kimi elə damarlarda genişlənmə yaranır və bu da təzyiqin düşməyinə səbəb ola bilər. Daha sonra siz özünüzü halsız hiss edə bilərsiniz, dostlar. Və təbii ki, biz bilirik ki, bizim bədənimizin ehtiyacları vitaminlərdir, minerallardır. Bəs bunu necə əldə edə bilərik? Ümumiyyətlə, günəşli mövsümə keçiddə biz bəzən vitaminlərin qəbulunu dayandırırıq. Baxın, bu ən çox etdiyimiz səhvlərdən biridir. Niyə görə deyə sorursanız, təbii ki, bunun səbəbi biz düşünürük ki, artıq günəşdən D vitaminini alacağıq. Ona görə də, məsələn, D vitamini qəbul ediriksə, bunu dayandırırıq. Amma belə etmək olmaz təbii ki, çünki onun üçün gərək bizdə günəşin, yəni istiliyi nə qədər olsun ki, bəlkə o D vitamini bizim bədənimizə tam olaraq çatsın. Düzdür, həm daxildən qəbul edib, həm də xaricdən, günəşdən qəbul etsək daha yaxşı olar, amma əgər sizdə də həkim göstərişi varsa və vitamin D qəbul edirsinizsə, çalışın ki, onu yay aylarında da saxlamayasınız onun qəbulunu və bizə dinləyicilərimiz yazır. Yeri gəlmişkən dinləyicilər, mən sizə belə bir sual vermişəm ki, ümumiyyətlə yay mövsümündən necə hazırlaşırsınız? Çünki biz bugün sizinlə efirimizdə bu 2 saat ərzində yaya hazırlıq barədə danışacaq ki, nələri etmək olar həm daxili, həm də xarici görünüşümüz üçün. Dinləyicilərimiz bizə yazıb, onları səsləndirmək istəyirəm. 1151 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, qalın geyimləri yığışdırmışam, pambıq və kətan geyimləri çıxarmışam, onları geyinirəm artıq. Yaxşı eləmişsiniz, sizə xoş, bunları arzu edirəm ki, bu geyimləri elə istirahət günlərində geyinəsiniz, hər birinizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Və 0919 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam Aysel xanım, mən artıq yavaş-yavaş yağlı yeməkləri azaldıram, fəslə uyğun meyvə, tərəvəz yeməyə başlamışam. Aha, yağlı yeməkləri azaltmağınız təbii ki, çox yaxşıdır. Mən əminəm ki, burada siz yağlı, yəni qızartma yeməkləri nəzərdə tutmuşsunuz. Əgər elə etmişsinizsə, düzgün yoldasınız. Amma çalışın ki, yağı ümumiyyətlə həyatınızdan çıxarmayasınız. Çünki sağlam yağlar bizə lazımdır. Məsələn, fəslə uyğun meyvə yersiniz. Çox gözəl meyvəni yeri gəlmişkən günün birinci hissəsində yesəz daha çox faydalı olacaq. Daha çox o vitamin balansını, belə deyim, özünüzdə hiss etmiş olacaqsınız.
Məsələn, tərəvəz də yeyirsiniz. Tərəvəzi tərəvəz salatlarından əgər söhbət gedirsə, təbii ki, zeytun yağını da çalışın ki, əski etməyəsiniz. Çünki sağlam yağlar yenə də dediyim kimi bizə lazımdır, faydalıdır bizim üçün. 26-16 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, çox gözəl hava var. Mən günəş kremindən istifadəyə başlamışam. Aha, baxın, siz deyirsiniz ki, hava günəşlidir və ona görə günəş kremindən istifadə edirsiniz. Bəli, yaxşı edirsiniz, düz edirsiniz. Amma çalışın ki, bunu qış aylarında da SPF-dən istifadə etməyi unutmayasınız. Niyə görə? Çünki qış ayında biz günəşi görməsək belə, amma onun şüaları, zərərli şüaları hələ də təsiri olur, yəni bizim dərimizə təsirini göstərə bilir. Ona görə də çalışın ki, yaz, qış aylarında da, payızda da SPF-lərdən istifadəni unutmayasınız. Bu barədə təbii ki, sizinlə ətraflı danışacağıq, ancaq fasilədən sonra siz də o vaxta kimi yazıb bizə öz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz və dinləyicilərimiz yazırlar bizə, onları da təbii ki, fasilədən sonra səsləndirəcəm. Nömrəmizi bir daha xatırladım ki, 077 44 77 101 nömrəsinə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən bizi Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Radioenerji 101.1 FM yazaraq yazın bizi, axtarın və radiomuzun da səhifəsini izləyin. Rəsmi hesabımızı yeri gəlmişkən bu bizim və çox maraqlı postlar paylaşılır, videolar paylaşılır. Baxıb onlardan da faydalana bilərsiniz.

0: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiye esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Dostlar, Sağlam Can davam edir. Siz Radio Enerji 101.1 FM-i dinləyirsiniz və Sağlam Can verilişini məni Ayseli eşidirsiniz. Biz bugün sizinlə yaya hazırlıq barədə danışırıq, çünki artıq havalar isinməyə başlayır və yayda orqanizmdə nələr baş verir, bu mövsüm keçidlərində nələr olur və eyni zamanda yaya hazırlıq üçün nələr etməliyik, həm daxili, eyni zamanda xarici görünüşümüz üçün. Baxın, bu barədə sizinlə söhbət edirik daha doğrusu. Və hazırda da mövzumuza sizinlə davam edirik. Dinləyicilərimiz yazıb, onları səsləndirmək istəyirəm. Ondan sonra isə hansı vitaminlər bizə lazımdır? Baxın, bu barədə danışacaq. 98.05 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Anamın 2-3 gündür ki, təzyiqi çox olurdu. Demək ki, mövsümlü imiş. Bu sözünüzü baxır ki, sizin ananızın neçə yaşı var və bu onda daimi olan bir şeydirsə, mövsümü deyil, amma son 2-3 gündür bunu xüsusi vurğuluyursunuzsa, həm baxın, o zaman ola bilər, amma yenə də görsəz ki, keçmir və müəyyən onun həyat, belə deyim, həyat fəaliyyətinə əgər təsir edirsə, baxın, bu zaman diqqətli olmalısınız. 07-21 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam Aysel xanım, çay və kofein əvəzinə nanəli xiyarlı detoks içkilərinə başlamışam. Yaxşı eləmsiz başlamışsınız, amma bundan, belə deyim də, çox da arıqlamaq üçün istifadə edirsinizsə, çox da belə möcüzələr gözləməyin. Amma əgər sevirsinizsə, dadını da sevirsinizsə, məsələn, mən çox da sevmirəm, nə yalan deyim, detoks içkilərini və ona görə də bilirəm ki, arıqlamağa da bir köməyi yoxdur, sadəcə vitaminli bir su içmiş olursunuz. Baxın, bunu nəzərə alın və çox da bir şey gözləməyin detoks içkilərindən, o zaman təbii ki, içə bilərsiniz. 70-30 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, valla hazırlıq deyəndə mama deyir ki, yay təmizliyini fikirləşir, ancaq ki, yavaş-yavaş başlamaq lazımdır. Bəli, bütün analar təbii ki, təmizliyi ilk olaraq düşünürlər, yay hazırlığı da bunu siz nəzərdə tutursunuz. Hər halda indi anaların bir bildiyi var da, yeni mövsüm gəlir və evi də tam o mövsümə hazırlamaq lazımdır. Uğurlar arzu edirəm sizə bu yolda. 55-19 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, mən çox isti, nə də çox soyuq havanı sevirəm. Nədənsə çox isti günəşli havada saç diblərim səpir. Aha, saç dibi səpirsə, bunun səbəbi təbii ki, isti havalarda çox tərləməkdir. Çünki tərləyirsiniz, ümumiyyətlə baş dərisində qaşıntılar yaranır, xırda səpkilər ola bilər və eyni zamanda yağlanma da daha çox arta bilər. Ona görə çalışın ki, məsələn, günəşə çıxarkən bir şapkadan istifadə edəsiniz, bir papaq qoyasınız başınıza və ondan sonra hər halda bu problem bəlkə də sizdə düzələ bilər. Amma əgər tez-tez təkrarlanırsa bu qaşınma, ümumiyyətlə ağrı varsa və müəyyən bir səpkilər varsa, sizi narahat edirsə, yaxşı olar ki, bu zaman dermatoloqa müraciət edəsiniz. Təbii ki, həkimlər bu işi daha yaxşı bilirlər. Və dostlar, ümumiyyətlə, yay mövsümünə hazırlıq necə olmalıdır, hansı vitaminləri biz qəbul etməliyik ki, özümüzdə halsızlıq olmasın, baş ağrıları olmasın. Baxın, bunlardan ən birincisi, ən vacibi elə deyərdim ki, D vitaminidir. Çünki immunitet bununla bağlıdır əslində. Tez-tez xəstələnməyin səbəbi də məhz D vitamininin aşağı düşməsidir. Bu, eyni zamanda bizim sümük sağlamlığımız üçün də çox vacibdir və təbii ki, enerji mənbəyidir. Bilirəm ki, günəş əsas enerji mənbəyi sayılır və biz D vitaminini günəşdən əldə edə bilirik əslində. Amma bəzən isə buna ehtiyac olur ki, biz onu daxili olaraq da, yəni bir dərman kimi də qəbul edə biz onu. Ona görə də bunun üçün mütləq şəkildə qan analizləri vermək lazımdır və vitamin D-nin qanda olan səviyyəsinə baxmaq lazımdır. Bunu da həkimlər edir təbii ki. Əgər özünüzdə biraz halsızlıq hiss edirsinizsə, yaxşı olar ki, bu qan analizlərini baxdırasınız. Ondan sonra isə həkim məsləhətiylə vitamin D qəbul edəsiniz. Bu, təbii ki, sizdə o problemlərin aradan qalxmasına səbəb olacaq. Eləcə də dəmir azlığı yay mövsümündə görülən əsas problemlərdən biridir. Dəmir azlığı da ümumiyyətlə bizdə nələrə səbəb olur? Məsələn, elə saç dökülməsi, ümumi halsızlığa səbəb olur. Baxın, buna görə də çalışın ki, bu vitaminlər ümumiyyətlə sizin bədəninizdə müəyyən bir səviyyədə olsun. Bunu da təbii ki, bilmək üçün, ölçmək üçün həkimə müraciət etmək lazımdır, qan analizləri vermək lazımdır. Eləcə də B12 vitamini barədə danışsaq, bu da sinir sistemi
sistemi üçün, ümumiyyətlə enerji üçün çox vacibdir və yaddaş problemləri də məhz B12 əskiliyi zamanı yaranır. Eləcə də yorğunluq varsa sizdə, baxın, bu da sizdə B12 vitamininin çatışmazlığından gətirib xəbər verə bilər. Və maqnezium. Maqneziumu bilirsiniz ki, D vitamini qəbul etsəz, əgər onunla mütləq şəkildə maqnezium qəbul etməlisiniz, çünki bu daha effektiv olur, daha təsirli olur. Bunu təbii ki, həkimlər deyirlər və mən öz araşdırmalarım zamanında bunu görürəm. Bu nə yarada bilər maqnezium çatışmazlığı? Ümumiyyətlə, əzələ spazmı yaradır, yorğunluq və streslə əlaqəli bir çatışmazlıqdır və yayda tərləmə daha da çox artırsa, bu da sizdə maqnezium çatışmazlığına səbəb ola bilər. Ona görə də çalışın ki, bu vitaminlər sizin bədəninizdə daimi olsun, təbii ki, miqdarında olsun. Nə çox az, nə də çox yüksək olmalı deyil əslində, amma belə deyim, öz nə qədər olmalıdırsa, əgər o qədər də varsa, əslində bu daha yaxşıdır. Yəni, normasında olmalıdır hər şey. Buna görə də yaxşılar ki, ən azı ildə bir dəfə bu check-up müayinələrdən keçəsiz, qan analizləri verəsiz ki, bunu daha yaxşı biləsiz, dostlar. Və siz də yazıb bizə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, yay mövsümünə daha doğrusu necə hazırlaşırsınız? Çünki artıq az qalıb biz hazırda yaz mövsümünü yaşayırıq və havalar da çox isinir. Bu dövrdə sizdə nə baş verir? Əgər halsızlıq problemləriniz varsa, baxın, bunu yaza bilərsiniz. Eləcə də mövsümdən mövsümə dəyişən zaman, dəyişikliyi zaman bəzi insanlarda stres yaranır, yəni əlavə stres yaşayırlar. Baxın, bunu da yaza bilərsiniz, bizə göndərə bilərsiniz. Təbii ki, səsli mesajda göndərsəz çox sevinərik, çünki siz mənim səsimi eşidirsiniz, amma mənim üçün də sizin səsinizi eşitmək çox xoş olar. Zəng edə bilərsiniz studiyamıza, danışa bilərik sizinlə bu barədə. Deyin görə yaya hazırlıq necə gedir ümumiyyətlə? Xanımlar təbii ki, əminəm ki, daha çox öz formalarına düşünürlər, daha qidalarına daha çox diqqət edirlər. Və bəylər də ümid edirəm ki, yaya çox ciddi bir şəkildə hazırlaşırlar. Amma ola da bilər ki, siz heç bu mövsümü çox da belə gözləməyəsiniz və sizin üçün heç bir fərqi olmasın. Baxın, əgər bu varsa, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Bizim isə hazırda fasiləmiz olacaq və fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. 077-44-77-101 nömrəmiz sizin üçün aktivdir. Təbii ki, yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

Dostlar, sağlam can davam edir mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə yaya hazırlıq prosesi barədə danışırıq. Daha doğrusu, yay mövsümü gəldiyi zaman orqanizmdə hansı dəyişikliklər olur? Baxın, onun səbəblərini sizinlə araşdırırıq və fasiyadan öncə vitaminlər barədə sizinlə danışdıq ki, hansı vitaminləri necə qəbul etmək lazımdır? Təbii ki, bunların hər birində həkim tövsiyəsi olmalıdır ki, siz qəbul edə biləsiniz. Amma bəs hansı analizləri ümumiyyətlə etdirə bilərik ki, ürəyimiz tam rahat olsun ki, bizim bədənimizdə hansı vitaminlər var və hansılar isə çatışmır. Təbii ki, çatışmayanları qəbul etsək daha yaxşı olar və məsələn, ümumi qan analizi etdirə bilərsiniz. Eləcə də qanda dəmiri, ferritini yoxlatmaq tövsiyə olunur. D vitamini səviyyəsini, eləcə də B12-ni yoxlada bilərsiniz və qanda şəkəri mütləq şəkildə ölçdürün, yoxladın. Bu, ümumi qan analizinin əslində içərisinə daxildir elə şəkərin səviyyəsi. Çünki qanda şəkər olduğu zaman bu özünü biruzə verməyən bir xəstəliklərdən biri də əslində. Buna görə də daha çox diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusən də siz 40 yaşı əslində keçmisinizsə, bunu daimi olaraq nəzarət altında saxlasanız daha yaxşı olar. Amma şəkər hazırda elə bir xəstəlikdir ki, bu yaşa da baxmır. Yəni, yaşın da heç bir fərqi yoxdur. Hətta daha az yaşlarda, daha cavan yaşlarda da rast gəlinən bir xəstəlikdir. Ona görə də bunu mütləq şəkildə nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Çünki yenə də dediyim kimi, bu xəstəlik, belə deyim, düzdür, həyati bir riski yoxdur. Düzgün müalicə və s. artıq onu nəzarət altında saxlamaq olur. Ona görə də qorxmayın, narahat olmayın. Amma çalışın ki, bunu nəzarət altında mütləq şəkildə saxlayasınız. Çünki anidən, məsələn, sizin qanınızda tutaq ki, şəkərin səviyyəsi çoxdur və siz də bunu bilmirsiniz, amma şəkərə də meyilliyiniz var və çox yiyirsiniz. Bu anidən sizdə şəkər səviyyəsinin qalxmasına səbəb ola bilər ki, təbii ki, bunu da heç birimizə daha doğrusu arzulamıram. Eləcə də tiroid hormonlarını yoxlaya bilərsiniz. Çünki bəzən bunlar bizim arıqlamağımıza da təsir göstərir. Yəni, ümumiyyətlə, çəki verə bilmirsinizsə, arıqlaya bilmirsinizsə, baxın, bu zaman yaxşı olar ki, bir tiroid hormonlarını yoxladasınız. Bu çox önəmlidir, çox vacibdir. Eləcə də yay qabağı qaraciyər göstəricilərini də yoxlamağı sizə tövsiyə edərdim. Çünki bu da çox vacibdir. Qaraciyərin də fəaliyyəti mövsüm dəyişdiyi zaman o da dəyişə bilir, bəzi problemlər yarana bilər və onu da sizə deyim ki, qaraciyər xəstəlikləri də əslində səssiz irəliləyən xəstəliklərdən biridir. Buna görə də daha çox diqqətli olmaq lazımdır. Onu ümumiyyətlə nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Eləcə də xolesterini siz yoxlaya bilərsiniz ki, qanınızda xolesterin səviyyəsini mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Çünki əgər elədirsə, mütləq şəkildə diyet lazımdır bizə. Diyet deyirik, əslində sağlam qidalansaq, bu kifayət edəcək bizə, yəni xolesterin əlavə olaraq artmayacaq qanımızda. Eləcə də allergiya şikayətləriniz varsa, baxın, bununla bağlı da müxtəlif testlər etdirə bilərsiniz. Bunu sizə tövsiyə edirəm. Və dinləyicilərimiz, bizim isə verilişimizin ilk hissəsi artıq yekunlaşır, fasilə olacaq və ondan sonra verilişimizin ikinci hissəsində yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik sağlam can dinləməyə davam edin. Hazırda musiqi fasiləmiz olacaq və təbii ki, siz Radio Enerji 101.1 FM-i dinləyirsiniz. Yeri gəlmişkən siz də öz fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Yazın görə yaya hazırlıq prosesiniz necə gedir və ümumiyyətlə, orqanizminizdə nə dəyişiklikləri hiss edirsiniz? Baxın, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, bir daha salamlıram hər birinizi. Sağlam Can davam edir mən Aysilin təqdimatında və artıq verilişimizin ikinci hissəsinə başlamışıq və biz bugün sizinlə yaya hazırlıq prosesi barədə danışırıq ki, yay mövsümü gəlir, artıq havalar isinir və bu həftə ümumiyyətlə çox isti havalar bizi gözləyir və bundan sonra da əminəm ki, ancaq isti havalar müşahidə olunacaq. Az təbii ki, külək də olması normaldır, çünki Bakı küləklər şəhəridir. Külək artıq bizim, belə deyim də, həyatımızın bir hissəsinə çevrilib sanki. Amma nə də olsa əsas odur ki, artıq isti havalar başlayıb, günəş çıxıb və biz də yaya hazırlıq prosesi barədə sizinlə danışırıq ki, orqanizmi necə yaya hazırlaya bilərik. Verilişimiz ərzində mən təbii ki, bir çox vitaminlərin adını çəkdim və ən çox edilən səhvlər barədə də danışdıq sizinlə. Təbii ki, yenə danışacağıq, çünki çox maraqlı araşdırmalar var və araşdırmalar göstərir ki, insanlar çox vaxt susuzluğu söhbət yay mövsümündən gedir. Təbii ki, susuzluğu acılığına qarışdırır və isti havalarda daha çox yemək yeyirlər. Baxın, bunu mən sözün düzü əksini düşünürdüm. Amma belə araşdırma aparıblar ki, əslində susuzluğu, çünki bədən daha çox tərləyir, istiyə məruz qaldığına görə daha çox tərləyir və bədəndən o su çıxmış olur və buna görə də nə etmək lazımdır? Bol-bol su içmək lazımdır. Amma biz susuz olduğumuz zamanda səndimə daha çox yeməyə meyil etdiyimizə görə əslində araşdırmalar göstərir ki, daha doğrusu yay mövsümündə daha çox yemək yeyilir. Əksini düşünürdüm, çünki isti havada insan daha çox yüngül yeməklər yeyir, amma qışda isə biz xəngəli sevən bir xalq olaraq biraz hava soyuyan kimi, ümumiyyətlə yağış yağan kimi neynirik, qaçırıq, gedirik dostlarımızla, ailəmizlə xəngəl yeməyə. Amma yayda şükür ki, bunu çox etmirik və buna da çox sevinirəm, çünki xəngəl bildiyimiz, yəni xəmir yeməyidir və sağlamlığımız üçün heç də xeyirli deyil. Təbii ki, yemək olar, yemək lazımdır, amma vaxtında və düzgün bir şəkildə. Və sizinlə yaya hazırlıq prosesi barədə danışırıq. Siz də öz fikirlərinizi yazın, bizə göndərin. 077-44-77-101 nömrəmiz aktivdir, sizin ixtiyarınızdadır. Yazın görək, necə hazırlaşırsınız bu yay mövsümünə və nələr edirsiniz. Təbii ki, tövsiyələriniz də varsa, məsələn, bunu etmək daha yaxşıdır, mən bunu etdim və faydasını gördüm və ya bunun heç bir faydası yoxdur. Baxın, bu kimi fikirlərinizi də yaza bilərsiniz ki, bizim üçün, həm mənim üçün, həm də dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olsun. 81-45 nömrəli dinləyici yazır ki bizə, salam Aysel xanım, biz tətil planı hazırlayırıq, deyəsən ya Lənkərana ya da Astaraya gedəcəyik, xoş istirahətlər arzu edirəm ilk olaraq sizə, məncə tətil üçün çox gözəl yerlər seçmişsiniz, təbii ki ölkəmizin hər bir bölgəsi çox gözəldir, amma Lənkəran, Astara ümumiyyətlə onlar da gözəl yerlərdən biridir, mən daha çox İsmayıllı Qəbələ zonasını sevirəm, amma Lənkəranda da olmuşam və həqiqətən də oranın təbiəti də bir baş. Hər birinizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Baxın, görsünüz, dinləyicimiz hətta öz istirahət planını belə bizimlə bölüşdü və gedib orada o gözəl havanın, təbiətin qoynunda təbii ki, sizin sağlamlığınızla bağlı da bütün problemləriniz həll olunacaq, əgər varsa təbii ki, yoxdursa daha da yaxşı sizə təsir edəcək, bundan əminəm. Və dostlar, siz də yazıb öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 077-44-77-101 nömrəmiz aktivdir. İndi isə qəşəng bir musiqi dinləyəcəyik, fasiləmiz olacaq. O fasilədən sonra isə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.

0: sağlam, qulağınız bizdə olsun. Sağlam cana bağlan. WhatsApp və zəng 077 44 77 101.
1: Dostlar, sağlam can davam edir. Siz də yay mövsümünə hazırlıqla bağlı fikirlərinizi yazıb bizim nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Salamlıram bir daha hər birinizi və dinləyicilərimiz artıq bizə yazıblar, onları səsləndirmək istəyirəm. 0841 nömrəyə dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, yayda səhər yemək yeyə bilmirəm, amma günorta və axşam bol-bol yeyirəm. Aha, təşəkkür edirəm fikriniz üçün. Buna təəssüfləndim. Niyə görə? Çünki səhər yeməyi həqiqətən çox vacibdir. Yaxşı olar ki, səhər yeməyinin önəmini tam dərk edəsiz və onu ümumiyyətlə səhər yeməyi yemədən evdən çıxmayasız. Çünki nəyə görə bunu deyirəm? Bizə enerji əslində günün birinci yarısında, bir ilk hissəsində lazımdır və enerji də təbii ki, nədən gəlir? Bizim yediyimiz qidalardan müəyyən bir kalori qəbul etməliyik ki, daha sonra özümüzü enerjili hiss edək. Ona görə də səhər yeməyi çox vacibdir və çalışın ki, məsələn, asan hazırlanan yeməklərdən də hazırlayıb yiyə bilərsiniz. Yəni, şərt o deyil ki, siz, belə deyim də, çox böyük bir süfrə hazırlayasınız və s. Yəni, təbii ki, bu daha çox vaxt alır. Asan hazırlanan bəzi yeməklər var ki, nə bilim, yumurta yiyə bilərsiniz, təbii ki, səhər yeməyi üçün çox faydalıdır. Enerji mənbəyidir, zülal mənbəyidir və ya yanında tərəvəzlərdən istifadə edə bilərsiniz. Eləcə də tost hazırlayıb yiyə bilərsiniz, amma çalışın ki, çörəyi düzgün seçəsiniz. Amma hər halda günün birinci hissəsində, əgər sizdə heç bir arıqlamaqla bağlı probleminiz yoxdursa, təbii ki, istifadə edə bilərsiniz. Və qidalama məsələsinə toxunacağım, danışacağım bu barədə. Necə düzgün qidalanmalıyıq? Çünki çox adam bunu səhv edir. Məsələn, ac qalırlar və s. bir çox problemlər yaranır. Ona kimi biz bir dinləyicimiz də mesaj yazıb, onu da səsləndirib. 11-15 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. İdman zalını axşam park yürüyüşü ilə əvəz etmişəm. Bizdə parkda da idman alətləri var. Aha, baxın, bu həqiqətən çox yaxşı bir fikirdir. Təbrik edirəm sizi buna görə. Çünki idman zallarında nə qədər də olmasa hava almaqda biraz problem olur. Yəni, tam təmiz havanı əslində heç nə əvəz etmir. Amma zala da əgər getməyə ehtiyac varsa, təbii ki, getməlisinizsə gedin. Bu da sağlamlıq üçün çox vacibdir. Amma daha çox onu payız-qış aylarında etsəz daha yaxşı olar. Məsələn, dinləyicimiz eləyib, əminəm ki, bir çox bizim digər dinləyicilərimiz üçün də bu faydalı bir məlumat olacaq ki, məsələn, adi park yürüyüşündən əvəz edib. Çünki onsuz da idman zallarında da gedib bu kardio alətində biz bu kardio məşqlərini edirik. Amma yürüyüş etsək daha yaxşı olar. Təmiz hava təbii ki, bizim həm yuxu rejimimizin düzgün olmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda gəzib idman da etmiş olacağıq. Və 14-25 nömrəli dinləyici isə yazıb ki, salam, soyuq duş alıram, bədənimi istiyə öyrəşdirirəm. Aha, soyuq duş alır ilk olaraq və bədənini istiyə öyrəşdirir. Maraqlı fikirdir, hər halda siz bu üsuldan istifadə edirsiniz və sizə yaxşı təsir edirsə, niyə də yox. Amma bizim isə fasiləmiz olacaq, qısa reklam fasiləsindən sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Deyin görə yaya hazırlıq prosesiniz necə gedir? Ümumiyyətlə, sevirsiniz bu yay mövsümünü daha doğrusu, yoxsa sevmirsiniz? Yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Qısa fasilə, ondan sonra sağlam can davam edəcək. Bu ilin

0: 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensi esasında faaliyet gösterir.
2: 802 numarasına kimler zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: enerjini topla. Sağlam Can davam edir.
1: Dostlar, siz Sağlam Canı dinləyirsiniz. Salamlıram bir daha hər birinizi və məni Aysel'i eşidirsiniz. Təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də və biz bugün sizinlə yaya hazırlıq prosesi barədə danışırıq ki, orqanizmimizi yaya necə hazırlamalıyıq doğru bir şəkildə təbii ki və siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. 12 49 nömrəyə dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Səhər yuxusundan imtina etmişəm, daha erkən oyanıram artıq. Aha. Sizə deyim ki, bunu mən də etmişəm. Təbii ki, söhbət həftə içindən getmir, amma həftə sonları daha çox səhər yuxusuna üstünlük verən biri olaraq sizə deyirəm ki, artıq havalar isinib deyə, sanki günümüzü daha dolu-dolu keçirmək üçün erkən saatlarda oyanırıq. Bunu mən də belə etmişəm, artıq bu həftə sonundan buna başlamışam və gördüm ki, həmin səhər yuxudan oyanmaq həftə sonunu necə daha maraqlı və produktiv edir. Sizin də hər birinizə bunu tövsiyə edərdim ki, bilirəm həftə içi daha çox hər birimiz təbii ki işdə oluruq, amma həftə sonları səhər yuxusunu yuxusundan imtina edin. Əmin olun ki, belə olduğu halda gününüz daha yaxşı, daha maraqlı keçmiş olacaq. Və təbii ki, yayda bədən daha çox su itirir tərləmək vasitəsilə və ona görə də tərləmək bəzi risklər yarada bilər. Bu nələrdir? Məsələn, insan bədəni ümumiyyətlə susuz qaldığı zaman bizdə baş ağrısına səbəb olur, halsızlıq, eləcə də diqqət azalır. Baxın, bu da çox önəmli məqamlardan biridir. Ağızda quruluq yaranır və təzyiq düşür. Ona görə də çalışın ki, suyun miqdarını düzgün bir şəkildə təyin edəsiz və su içməyi unutmayasız. Çünki bəzən hallarda insanlar acılığı susuzluqla qarışdırırlar və su əslində bədənlərində su çatmadığı zaman daha çox yeməyə üstünlük verirlər. Baxın, bu da sizdə arıqlanmağa mani ola bilər. Çünki bilirəm ki, yay mövsümü gəlirsə, biz daha çox arıqlamaq istəyirik, daha çox formada olmaq istəyirik. Baxın, bunu nəzərə alın mütləq şəkildə. Əgər susuzsa, bunu gedin sadəcə suyunuzu için və çünki bəzi hallarda, niyə görə bunu deyirəm, araşdırmalar göstərir ki, bəzi hallarda susuzluq acılıqla qarışdırılır. Ona görə də çalışın ki, mütəmadi gün ərzində su içəsiz. Gözləməyin ki, tam susuz qalasız, ondan sonra suyu içəsiz. Mütəmadi bir şəkildə bunu nəzarət altında edin, belə deyim. Məsələn, bir dinləyicimiz bizə yazmışdı ki, mən mətbəxə girdiyim zaman, mətbəxə daxil olanda ancaq su içirəm. Suyu elə bir yerə qoyub ki, mətbəx də yəqin ki, bizim gün ərzində daha çox daxil olduğumuz elə otaqlardan biridir. Suyu elə bir yerə qoyub ki, mətbəxə daxil olduğu zaman avtomatik olaraq hər dəfə girir və su içir. Baxın, bu həqiqətən maraqlı metodlardan biridir və çalışın ki, şirin, ümumiyyətlə qazlı içkilərdən uzaq durasız, bunu azaldasız miqdarını. Təbii ki, ilk olaraq azaltsaz, ondan sonra heç bədəni sizdən tələb də etməyəcək bunu və günün isti saatlarında da diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bu saatlarda məhz maye itkisi daha çox baş verir. Ona görə də su içməyi unutmayın, dostlar. Və çəki vermək istəyənlərin ən çox etdiyi səhvlər barədə də biraz danışmaq istəyirəm, çünki yay yaxınlaşır və bir çoxunuz əminəm ki, sürətli bir şəkildə arıqlamağa cəhd göstərirsiniz və bunun üçün çoxlu idman edirsiniz bəzi hallarda, bəzən özünüzü tam aç saxlayırsınız, amma nələri etmək olar, nələri etmək olmaz, bu barədə danışmaq istəyirəm sizinlə. Məsələn, tam aç saxlayırsınız özünüzü. Bu heç düzgün deyil, çünki insan tam aç qaldığı zaman birincisi bu sağlam çox mənfi təsir göstərir. Siz yəni düşünürsünüzsə ki, arıqlayacağım, amma yox, bununla arıqlamaq olmur. Çünki biz gün ərzində nə qədər enerji sərf edirik və təbii ki, o sərf etdiyimiz enerjidən daha çoxunu biz almalıyıq, daha çox kalori qəbul etməliyik ki, sərf etdiyimiz enerji də, belə deyim də, balanslı olsun. Ona görə heç birinizə tövsiyə etmirəm ac qalmağı. Çalışın ki, balanslı bir şəkildə qidalanasınız və yalnız, məsələn, meyvə ilə qidalananlar var ki, daha tez çəki atım, daha tez arıqlayım. Baxın, bu da etdiyiniz ən böyük səhvlərdən biri də əslində. Çünki meyvənin də özünün kalorisi var və onun da tərkibində şəkər var. Əksinə, siz belə etdiyiniz zaman daha çox acımış olacaqsınız və birdən-birə yeməyə yüklənəcəksiniz. Bu da sizdə əlavə çəki problemlərini gətirib çıxara bilər və Bəzi hallarda biz internetdə görürük müxtəlif pəhrizləri, dietləri və görürük ki, həqiqətən də bunda nəsə diqqətimizi çəkir və baxırıq ki, şok arıqladacaq bu bizi. Çox təəssüflər olsun ki, bir çoxumuz ona inanırıq, amma bunlara inanmayın. Çünki yəni heç nə bunda belə bir möcüzə yoxdur arıqlamaqda. Sadəcə diqqət etməliyik ümumiyyətlə yediklərimizə. Gün ərzində nə yeyirik, nə içiriksə bunu diqqət etməliyik. Hətta belə bir araşdırma aparılıb ki, nə yediyini, içdiyini hətta yazan insanlar daha belə deyim, beyinləri daha bilinçli olur və ona görə də daha tez arıqlaya bilirlər. Əslində istəsəz bunu ümumiyyətlə siz də yoxlaya bilərsiniz ki, gün ərzində nə yeyirsinizsə onu yazın bir kənara. Tutaq ki, bir şokolad yediniz, ara öğün kimi misal üçün. Onu yazın və daha sonra bunların kalori miqdarlarını təxminən siz araşdırma etsəz öyrənəcəksiniz. Araşdırın, görün ki, siz günə nə qədər kalori qəbul edirsiniz və nə qədər fiziki aktivliyiniz var. Bu çox önəmlidir. Əgər sizin fiziki aktivliyiniz normasındadırsa, təbii ki, o əldə etdiyiniz kalorini yandıracaqsınız və bu sizdə artıq çəki probleminə gətirib səbəb olmayacaq. Amma internetdə gördüyünüz o bəzi yalan informasiyalara inanmayın. Çalışın ki, bir araşdırasınız, baxasınız. Demirəm, hər şey yalandan olur, dezinformasiya olur. Yox, amma araşdırın, görün sizə uyğundursa, daha sonra onu edin. Yox, əgər uyğun deyilsə və heç bir elmə əsası yoxdursa, çalışın ki, bunlara inanmayasınız. Və bəzən yay gəlir deyə biz həddindən artıq çox idman edirik, buna yüklənirik. Bu zaman bədən stres yaşayır, ona görə də tövsiyə etməzdim. Yəni intensiv məşqləri belə çox deyim, çox artırmayın. Sadəcə müəyyən bir, əgər hələ ki siz ümumiyyətlə məşq etməmiş birisinizsə, az-az başlamaq olar təbii ki, az-az başlaya bilərsiniz, müəyyən bir hərəkətləri edə bilərsiniz. Evdə və ya fitness zallarında heç bir fərqi yoxdur bunun və ya kardio məşqləri edə bilərsiniz. Təbii ki, gəzin, yürüyüş edin. Baxın, bu da çox önəmlidir və arıqlama çayları mövzusuna da toxunmaq istəyərdim, amma bunu reklam fasiləsindən sonra təbii ki edəcəyik. Arıqlama çaylarının nə qədər ziyanlı olduğu barədə efirlərimizdə danışmışıq, amma bir daha vurğulamaq istəyirəm. Çünki bəzən olur ki, insan sanki özü araşdırma etməyə biraz tənbəllik edir, amma mən təbii ki, araşdırma etmişəm və istəyərdim ki, elə bizim efirimiz vasitəsilə bir çox insana da səslənim bu arıqlama çaylarından bağlı. Çünki reklamları çox güclüdür. Sosial şəbəkələri biz açdığımız zaman demək olar ki, hər blogerin əlində bir arıqlama çayı görürük və çox təəssüflər olsun ki, onlara inanan kütlədə bundan alırlar, istifadə edirlər və daha sonra isə öz arıqlama çaylarının fəsadlarını görürlər. Baxın, biz də çalışırıq ki, siz elə bir hal yaşamayasınız deyə daimi olaraq efirimizdə bu barədə danışaq və reklam fasiləsindən sonra yenə danışacağam sizinlə. Təbii ki, siz də yazıb fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yeri gəlmişkən, əgər Instagram istifadə edirsinizsə, aktivsizsə ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə, bizim radiomuzun da rəsmi Instagram hesabına abunə ola bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM yazın və bizi takip edin dostlar. İndi isə fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Tarifəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

axşamlar. Sağlamcan davam edir mən Aysel'in təqdimatında və Fasiyadan öncə sizə söz verdiyim kimi elə arıqlama çayları barədə danışmaq istəyirəm. Çünki yay mövsümü gəlir və əminəm ki, hər biriniz də buna hazırlaşırsınız. Yeri gəlmişkən yazın bizə bildirin ki, yay mövsümünə hazırlıqlar necə gedir? 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir, sizin ixtiyarınızdadır. Və biz qidalanma barədə danışdıq. Çünki bir çox insan düşünür ki, tez arıqlamalıyam və ona görə də qidadan imtina edirlər, ancaq meyvə yeyirlər və bunlar təbii ki, zərərlidir. Biz balanslı bir şəkildə bütün qidalardan yeməliyik və bunu həyat tərzimizə çevirməliyik. Yəni, bu sadəcə bizim üçün bir diyet olmalı deyil. Bütün ömrümüz boyu əslində sağlam qidalanmalıyıq və sağlam qidalanma bilirsiniz ki, bütün xəstəliklərin də elə dərmanıdır. Çünki onların hər şey əslində bizim qidalanmamızdan başlayır. Özümüzə necə baxırıq, baxın, ondan başlayır və daha sonra bütün xəstəliklər də sanki artıq bizdən qorxmuş olacaqlar və xəstələnməyəcəyik. Biraz arıqlama çaylarına toxunmaq istəyirəm, çünki əslində yay mövsümündən öncə əslində çox istifadə olunan vasitələrdən biridir. Çünki düşünülür ki, bu tez arıqladacaq, ona görə də istifadə olunur. Amma bunun zərərləri nələrdir? Birincisi, bədəni susuzlaşdırır. Yəni, bunun bir çox təsirləri var və bədəndə su itkisinə səbəb olur və nəticədə orqanizm daha çox maye itirir. Bu da baş ağrısına, halsızlığa, ümumiyyətlə baş gicəllənməsinə səbəb ola bilər. Yeri gəlmişkən istifadə etmişsiniz arıqlama çaylarını, yoxsa yox. Və nə kimi zərərləri olub sizə? Baxın, yazın bizə bildirin ki, dinləyicilərimiz də, təbii ki, mən də bu barədə danışıram, amma dinləyicilərimiz də bundan agah olsunlar və uzaq dursunlar. Və təbii ki, arıqlama çayları bədəndə bir çox mineral itkisinə də səbəb olurlar. Həm maye, həm də mineral itkisi olur bizim bədənimizdə. Kalium, maqnezium və natrium kimi vacib mineralları da itirir. Çünki onun tərkibində müəyyən bir maddələr var və bunlar əslində orqanizm üçün zərərlidir. Və bu zaman nə yaranır? Əzələ spazmı ola bilər, ürək döyüntüsü daha çox arta bilər, eləcə də yorğunluq da yarada bilər bu sistem. Ona görə də diqqətli olun və eyni zamanda arıqlama çayları ürək təzyiq problemi yaradır. Nəyə görə? Çünki kafeinli bir məhsuldur, kafein tərkibli məhsuldur. Bu da ürək ritmini pozur, eləcə də təzyiqi normada saxlamır, gah artırır, gah da azaldır və narahatlıq yarada bilər, əsəbilik yarada bilər. Ona görə də ürək xəstələri üçün bu xüsusilə risklidir. Eləcə də qara ciyərə və böyrəyə də əlavə yükdür. Çünki bu araşdırmalar göstərir ki, bu eyni zamanda qara ciyər zədələnməsinə və böyrə problemlərinə də gətirib çıxara bilər və bəzən də biz düşünürük ki, bitki tərkiblidir və bu bizim bədənimiz üçün xeyirlidir. Xeyr, əslində bu belə deyil. Ola bilər ki, bitki tərkibli bir məhsuldur, amma çox bitkilərdən də istifadə etmək bir çox ziyan verə bilər bizim bədənimizə. Hələ ki, arıqlama çayları, yəni onların tərkibində sırf bitkilər olmur, müəyyən bir maddələr də olur ki, onlar bizim bədənimizə zərər verə bilər. Ona görə də bunlardan istifadə etməyi heç birinizə tövsiyə etmirəm. Və düşünür ki, bu sürətli bir şəkildə arıqlamağa gətirib çıxarır, amma yox. Sizə deyim də sizdə, yəni nə kimi proseslər olacaq? Bu sadəcə bizdə yağ yox, su itkisi yaradacaq. Amma arıqlamaq üçün isə bizə lazımdır ki, yağ itkisi olsun və bu da sadəcə qidalanma ilə fiziki aktivliklə itən bir şeydir. Yəni düzgün qidalanmaq lazımdır və fiziki aktivliyi bol etmək lazımdır. Yəni daimi olaraq hərəkət etmək lazımdır mütləq şəkildə. Baxın, bu zaman bizdən yağ itkisi olacaq, amma arıqlama çayları isə bədəndə sadəcə su itkisi yaradır və bu da normal qidalanmaya siz keçsəz, tutaq ki, bir müddət istifadə etdiniz, tutaq ki, elə indidən başladınız, yaya qədər ki, dövrdə arıqlama çayından istifadə etdiniz. Müəyyən bir çəki atdınız, yəni arıqladınız, amma ondan sonra siz normal qidaya qayıtdığınız zaman bu çəkilər sizə misli ilə geri qayıtmış olacaq və bu səbəbdən də heç birinizə tövsiyə etmirəm və bu da yenidən maddələr mübadiləsini zəiflədir, eləcə də hormonal balansı da poza bilər. Diqqətli olun və ümumiyyətlə kimlər istifadə etməməlidir? Təbii ki, heç birinizə istifadə etməyə tövsiyə etmirəm. Bunu həm mən, eyni zamanda mütəxəssislər də ümumiyyətlə tövsiyə etmirlər, amma xüsusilə də məsələn hamilə xanımlar istifadə etməməlidir, süd verən analar, eləcə də yeniyetmələr, çünki yeniyetməlik dövründə də bir çox hallarda çəki artır, ümumiyyətlə kilolar daha çox gözə görünməyə başlayır və əziz valideynlər diqqətli olun, əgər yeni
yeniyetmə övladınız varsa, çünki ola bilər ki, sizdən gizli bir şəkildə ümumiyyətlə arıqlamaq istəsinlər, kompleks yaşasınlar və istifadə etsinlər. Baxın, çox diqqətli olmalısınız bu mövzuda. Çünki daha sonra onlarda başqa problemlər yarada bilər. Ona görə də diqqətli olmağınızı sizə tövsiyə edirəm və xahiş edirəm. Eləcə də təzyiq və ürək xəstəlikləri də mütləq şəkildə arıqlama çaylarından uzaq durmalıdırlar və böyrəyində, qaraciyərində problemi olanlar da bunu niyə görə xüsusi vurğulayıram? Məhz təzyiq və ürək xəstələri, eləcə də böyrək və qaraciyərində problemi olanlar. Çünki bunlar xəstəliyi daha da artıra bilər. Arıqlama çayından təbii ki, söhbət gedir. Ona görə də çalışın ki, diqqətli olasınız və arıqlama çaylarından istifadə etməyəsiniz. Yəni, bu qədər zərərini sizin üçün saydım və əminəm ki, bizim dinləyicilərimiz, ən azından bugünkü sağlam canı dinləyən bütün dinləyicilər artıq bu barədə məlumatlı olacaqlar və elə ümumiyyətlə araşdırma etsəz, sadəcə bir Google-da bunu search etsəz, araşdırma etsəz də görəcəksiniz ki, nə qədər onların ziyanları var və nə qədər insan da bundan əziyyət çəkib. Məhz arıqlama çayından istifadəyə görə bir çox insan əziyyət çəkib və bunlar da təbii ki var, hər yerdə də paylaşılır. Ona görə də sizə tövsiyə edirəm ki, aldanmayın. Sadəcə sağlam və balanslı bir həyat tərzi keçirsəz, yəni o çəkilər də gedəcək, özünüzü də daha yaxşı hiss etmiş olacaqsınız və ən əsası gümrah hiss etmiş olacaqsınız. Yəni o qədər arıq insanlar var ki, baxırsınız ki, amma onların sağlamlıq problemləri heç də yerində deyil. Təbii ki, kök insanlarda da bu olmur, amma balanslı olsa, sizin ümumiyyətlə çəkiniz, balansınız boyunuza uyğun, belə deyim də, çəkiniz olsa, bu daha yaxşı olacaq təbii ki və siz də yazı fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Deyin görə, arıqlama çaylarından istifadə etmisinizmi? Etmisinizsə, nə kimi zərərləri olub və ya arıqlaya bilmisiniz yoxsa yox? Baxın, bunu da bizə yazıb bildirə bilərsiniz. 7106 nömrəli dinləyici yazır ki, mən qış boyu səhər yeməyindən sonra sadə yaşıl çay içirəm, nədənsə dadını sevirəm. Aha, ola bilər ki, dadını sevirsiniz. Bu da sizdə maye etkisinə səbəb olacaq. Yəni, sidik qovucu bir təsirə malikdir yaşıl çay. Amma tövsiyə edərdim ki, yeməkdən sonra yox, yeməkdən öncə bunu içəsiniz. Ümumiyyətlə, bütün mayeləri, çayları yeməkdən təxminən bir 20 dəqiqə, yarım saat əvvəl qəbul etmək tövsiyə olunur. Siz də elə etsəz, daha yaxşı olar, daha faydalı ola bilər sizin üçün. 23-11 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, 4 ay arıqlama çayı içdim, pul itkisindən başqa heç nə görmədim. Aha, bəli, yəqin ki, zərərlərini də görmüşsünüz. Hələ pulunuz, pul itkisindən hələ danışmıram mən, əsas sağlamlıq tərəfindən danışıram ki, amma əminəm ki, zərərlərini də görmüşsünüz. Ola bilər ki, arıqlanmışsınız, o da ki, çox olmayacaq, əmin olun mənə, 2-3 kilo maksimum arıqlaya bilərsiniz. O arıq, o da yağ kütləsindən, yox, su kütləsindən getmiş olacaq. Yenə də dediyim kimi, ona görə də çalışın ki, diqqətli olasınız bu mövzuda, hər şeyə, hər gördüyünüzə aldanmayasınız, inanmayasınız. Bizim hazırda fasiyamız olacaq. Fasiyadan sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Biz bugün yaya hazırlıq prosesi barədə danışırıq ki, yay mövsümü gəlir, orqanizm buna necə cavab verəcək, ümumiyyətlə hansı hallar baş verə bilər, hansı hallar normal hesab olunur. Baxın, yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Çünki mövzumuz budur, yaya hazırlıq barədə danışırıq sizinlə. Bizim isə qısa fasiyamız olacaq. Fasiyadan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.

Dostlar, qısa bir fasilədən sonra sağlam can davam edir, ancaq təəssüflər olsun ki, artıq bu günlük verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq və biz bugün sizinlə yaya hazırlıq prosesi barədə danışdıq ki, yaya düzgün bir şəkildə orqanizmimizi necə hazırlamalıyıq və son olaraq da sizə tövsiyə edirəm ki, gün ərzində kifayət qədər su için və gözləmin ki, su suyasız, sadəcə suyu elə bir yerə qoyun ki, sizin gözünüz görsün və daimi olaraq suyu içəsiz, ağır, çox yağlı, duzlu qidalardan ümumiyyətlə uzaq durmağa çalışın, bunların miqdarını da azaldın. Mövsümü meyvə və tərəvəzlər var hazırda, çox təzədirlər hər biri və onlardan çalışın ki, onları yeməyə üstünlük verəsiz. Çünki hər mövsümdə belə bu qədər təzə və dadlı olmur. Sırf yaz, yay aylarında olan mövsümü meyvələrdən, tərəvəzlərdən bol-bol istifadə edin. Günəşin hərəkət, kəskin günəş şüaları yoxdur, amma bu həftə və gələn həftədən artıq daha çox isinəcək havalar. Çalışın ki, ən kəskin olduğu saatlarda uzun müddətdə açıq havada qalmayın, gəzməyin, yuxu rejiminizi qoruyun. Çünki isti havalar ümumiyyətlə yorğunluğu artırır və bizdə yuxuda disbalans yarada bilər. Baxın, bunu da nəzarətdə saxlamaq bizim öz əlimizdədir. Öz başına vitaminlərdən istifadə etməyin, arıqlama məhsullarına inanmayın. Əgər siz özünüzdə müəyyən bir məsələn, halsızlıq, baş gicəlləmə və s. bu kimi problemlər hiss edirsinizsə, gedin bir analizlər verin, yoxlanın, görün ki, sizdə nələr çatışmır, ondan sonra təbii ki, həkim tövsiyəsi ilə o vitaminləri qəbul edə bilərsiniz və fiziki aktivliyinizi çalışın ki, artırasız, amma isti havalarda da özünüzü həddindən artıq yormayın və orqanizminizin verdiyi siqnallara da diqqət edin. Baxın, hər birinizə bunu tövsiyə edirəm ən əsası. Halsızlıq varsa, baş ağrısı, ümumiyyətlə təzyiq dəyişməsi və susuzluq kimi əlamətlər varsa, bu əlamətləri göz ardı etməyin, gedin, mütləq şəkildə bir yoxlanın. Və dostlar, təşəkkür edirəm ki, bugün bizi dinlədiniz, öz fikirlərinizi yazıb göndərdiniz, mənim müzakirəmə qoşuldunuz. Minnətdaram bir daha hər birinizə. Sabah yenidən eyni vaxtda eşidilmək ümidi ilə, yəni saat 1-dən 3-ə qədər efirdə olacağıq sizinlə. Hələlik özünüzə də yaxşı baxın.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Bizim meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilib. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Lasın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşündə söyləyib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özü də heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pisliyi etməmişdi. Onların biz olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar. Nə qədər ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycan Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr var, bir o qədər də biz ayıq olmalıyıq. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda qeyd edib ki, bizim Ermənistanı məhv etmək niyyətimiz yox idi. Ermənistanın müstəqilliyini onun əlindən almaq niyyətimiz yox idi. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bugün hələ də Azərbaycanın Ermənistan sərhədində Avropanın dırnaqarası müşahidəçiləri güya ki, keşik çəkirlər. Mən o vaxta demişəm, biz bir dənə güllə atsaq, onların dabanları partlayacaq, heç izi tozu da qalmayacaq orada. Amma üzlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar Ermənistana bizdən qoruyurlar. Bizdən Ermənistanı qorumaq lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq. Sitatın sonu. Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işləri vəkili Elnur Şah Hüseynov Dəməşq qubernatoru Mahir Edlibi ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə görüş Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək Suriya Ərəb Respublikası nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərindən əvvəl keçirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar mayın 12-sində Qətərə səfər eləyəcək. Dohada baş tutacaq görüşdə Körfəz ölkələrində münaqişələrin aradan qaldırılması prioritet məsələ olacaq. Görüşlərdə həmçinin qlobal enerji və ticarət marşrutları baxımından əhəmiyyət daşıyan Hörmüz boğazına vəziyyət müzakirə olunacaq. Fransanın Səhiyyə naziri kruiz gəmisindən təxliyə edilən Fransa vətəndaşında hantavirusa yoluxma halının təsdiqləndiyini bildirib. Nazir qeyd edib ki, Fransaya qayıdandan sonra qadında xəstəlik simptomları yaranıb, aparılan testlər isə müsbət nəticə verib. Onun sözlərinə görə pasient yoluxucu xəstəliklər üzrə ixtisaslaşmış xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmçinin bildirilib ki, Fransaya qayıdan daha 4 fransız sərnişin təcrid olunub. Səhiyyə nazirliyinin rəhbəri vurğulayıb ki, onlar növbəti göstərişə qədər ixtisaslaşdırılmış palatalara yerləşdiriliblər. Bu sərnişinlərdə hantavirus testləri mənfi nəticə verib bir neçə gündən sonra onlar təkrar testdən keçəcəklər. Nazir qeyd edib ki, bu Fransada hantavirusa ilk təsdiqlənmiş yoluxma halıdır. Şəmkirdə manqalı yandıran zaman benzin ilə ehtiyatsız davrandığından yanı xəsarətləri alan şəxs həyatını itirib. Rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Fəzail Məmmədov mayın 3-ü ağır yanı xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq o ötən gün həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Bəqai, Birləşmiş Ştatları Yaxın Şərqdə atəşkəs razılaşmasının əldə edilməsinə mani olan əsassız tələblər irəli sürməkdə ittiham eləyib. Bəqai qeyd edib ki, Vaşinqton Tehrana qarşı əsassız tələblər irəli sürməyə davam edir. O bildirib ki, İranın Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərqdə münaqişənin timeline dayandırılması barədə təşəbbüsü ilə bağlı olan və Pakistana ötürülən təklifə cavabı son dərəcə kəskin olmayıb. Bəqai qeyd edib ki, Tramp Tehranın onun təklifinə verdiyi bu cavabı rədd etdikdən sonra regionda təhlükəsizlik və sabitliyi ilə bağlı vəziyyət pozulub.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Yaponiya Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri ilk dəfə Azərbaycan neftinin partiyasını alacaq. Azərbaycan nefti ilə tanker artıq çərşənbə axşamı Yokohama limanına çatmalıdır. Bu, Hürmüz boğazı vasitəsilə tədarüklərdəki fasilələr fonunda baş verəcək. Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə yük Yaponiyanın Enios şirkəti üçün nəzərdə tutulub. Nazirliyin böhranın idarə edilməsi üzrə baş direktorunun müavini bildirib ki, bu Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Azərbaycandan Yaponiyaya ilk neft tədarükidir.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı olunur. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 və zirlərdə 23-25 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklərimiz xəbərdarlıq edir ki, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarımızda mayın 12-13-14-də əsasən günün ikinci yarısında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Eyni zamanda Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Gəncə, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 13.9 metrdən 20.7 metrə qədər güclənəcək. Və salam, Radio Enerjidən bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: штрафлы 145. Banqov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Invest ettiğinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanlıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cyprus'ta. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime'la süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer süni intellekt telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size süni intellekt teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı studiyada refa ildi. Bizim meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilib. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Lasın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində sakinlərlə görüşündə söyləyib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özü də heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pisliyi etməmişdi. Onların biz olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar. Nə qədər ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr var, bir o qədər də biz ayıq olmalıyıq. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda qeyd edib ki, bizim Ermənistanı məhv etmə niyyətimiz yox idi. Ermənistanın müstəqilliyini onun əlindən almaq niyyətimiz yox idi. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bugün hələ də Azərbaycan Ermənistan sərhədində Avropanın dırnaqarası müşahidəçiləri güya ki, keşik çəkirlər. Mən o vaxtda demişəm, biz bir dənə güllə atsaq, onların dabanları partlayacaq, heç izi tozu da qalmayacaq orada. Amma özlərini belə göstərirlər, güya ki, onlar Ermənistana bizdən qoruyurlar. Bizdən Ermənistanı qorumaq lazım deyil, biz istədiyimizə nail olmuşuq. Statın sonu. Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işləri vəkili İlnur Şah Hüseynov Dəməşq qubernatoru Mahir Edlibi ilə görüşü bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə görüş Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək Suriya Ərəb Respublikası nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərindən əvvəl keçirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar mayın 12-sində Qətərə səfər eləyəcək. Dohada başlayacaq görüşdə Körfəz ölkələrində münaqişələrin aradan qaldırılması prioritet məsələ olacaq. Görüşlərdə həmçinin qlobal enerji və ticarət marşrutları baxımından əhəmiyyət daşıyan Hörmüz boğazına vəziyyət müzakirə olunacaq. Fransanın Səhiyyə naziri kruiz gəmisindən təxliyə edilən Fransa vətəndaşında hantavirusa yoluxma halının təsdiqləndiyini bildirib. Nazir qeyd edib ki, Fransaya qayıdandan sonra qadında xəstəlik simptomları yaranıb, aparılan testlər isə müsbət nəticə verib. Onun sözlərinə görə pasient yoluxucu xəstəliklər üzrə ixtisaslaşmış xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmçinin bildirilib ki, Fransaya qayıdan daha 4 fransız sərnişin təcrid olunub. Səhiyyə nazirliyinin rəhbəri vurğulayıb ki, onlar növbəti göstərişə qədər ixtisaslaşdırılmış palatalara yerləşdiriliblər. Bu sərnişinlərdə hantavirus testləri mənfi nəticə verib bir neçə gündən sonra onlar təkrar testdən keçəcəklər. Nazir qeyd edib ki, bu Fransada hantavirusa ilk təsdiqlənmiş yoluxma halıdır. Şəmkirdə manqalı yandıran zaman benzin ilə ehtiyatsız davrandığından yanı xəsarətləri alan şəxs həyatını itirib. Rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Fəzail Məmmədov mayın 3-ü ağır yanı xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, həkimlərin səyinə baxmayaraq o ötən gün həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Bəqai, Birləşmiş Ştatları Yaxın Şərqdə atəşkəs razılaşmasının əldə edilməsinə mani olan əsassız tələblər irəli sürməkdə ittiham eləyib. Bəqai qeyd edib ki, Vaşinqton Tehrana qarşı əsassız tələblər irəli sürməyə davam edir. O bildirib ki, İranın Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərqdə münaqişənin dayandırılması barədə təşəbbüsü ilə bağlı olan və Pakistana ötürülən təklifə cavabı son dərəcə kəskin olmayıb. Bəqai qeyd edib ki, Tramp Tehranın onun təklifinə verdiyi bu cavabı rədd etdikdən sonra regionda təhlükəsizlik və sabitliyi ilə bağlı vəziyyət pozulub.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Yaponiya Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri ilk dəfə Azərbaycan neftinin partiyasını alacaq. Azərbaycan nefti ilə tanker artıq çərşənbə axşamı Yokohama limanına çatmalıdır. Bu, Hürmüz boğazı vasitəsi ilə tədarüklərdəki fasilələr fonunda baş verəcək. Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə yük Yaponiyanın Enios şirkəti üçün nəzərdə tutulub. Nazirliyin böhranın idarə edilməsi üzrə baş direktorunun müavini bildirib ki, bu, Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Azərbaycandan Yaponiyaya ilk neft tədarüküdür.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı olunur. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 14-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 23-25 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklərimiz xəbərdarlıq edir ki, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarımızda mayın 12-13-14-də əsasən günün ikinci yarısında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Eyni zamanda Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Gəncə, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 13.9 metrdən 20.7 metrə qədər güclənəcək. Və salam, Radio Enerjidən bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişin aparıcısı Rahibdir. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz, Instagram səhifəmiz isə Radio Enerji 101.1 FM-dir. Qonağımız studiyamızdadır, Aslan müəllim, nəqliyyat eksperti. Xoş gördük.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Mən neçə vaxt demək istəyirəm, bu musiqinin ürək çırpıntısı, döyüncüsü başqadır.
0: Hansı musiqinin?
1: Biz efirə başlayanda hansı saniyələr ki var.
0: Bəli, bəli, bəli.
1: Onun ayrı bir, necə deyərlər?
0: Xüsusi abuhavası var.
1: Abuhavası var, bəli, bəli.
0: Hə, elədir, elədir.
1: Efir elədir.
0: Ümumiyyətlə, radiomuzun xüsusi bir abuhavası var. Bunu hiss eləmək də olur. Dinləyicilər baxışından deyirəm. Aslan müəllim.
1: Bəli.
0: Yenə qayıtdıq yollara, xətlənməyə, yol hərəkətinin təşkilinə. Sosial şəbəkələrdə aktivsiz.
1: Bəli.
0: Ən azından bildiyim qədər Instagramda aktiv deyilsiz, amma TikTokda aktivsiz.
1: Bəli, TikTokda.
0: Dediyimizə görə.
1: Bəli.
0: Ümumiyyətlə, TikTokda düzdür, orada bir fikir mübadiləsi olaraq bir başqa bu havada müzakirələr gedir.
1: Bəli.
0: Amma Instagramda bir başqa bu havada olur. Ümumiyyətlə, TikTok sosial şəbəkəsində və yaxud da hansında varsınızsa, məlumatınız olduğu yerdə. Müzakirələr hazırda olan xətlənmə ilə bağlı, hazırda olan yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı insanların fikri nədən ibarətdir?
1: Mən deyərdim ki, bizdə xüsusən insanlarımız tək sosial şəbəkənin TikTok üzərində yox. Mən sadəcə yəni sözünü düz çatdırmaq məsələsinə görə yəni çox yəni Instagramda qala bilmirəm. Çünki bir platformadan ümumiyyətlə Facebookdan və TikTokdan müəyyən səbəblərə görə
0: Facebook istifadə yaşayır hələ.
1: Bəli, bəli.
0: Hə, siz yaşadırsınız. Və sizin kimi düşünən insanlar.
1: Mənim üçün onun müəyyən funksiyaları var.
0: Hansı funksiyaları
1: var? Əl çatandır. Digərlərində bir balaca
0: mürəkkəb gəlir sizə.
1: Bəli. Hə, Facebook daha rahatdır. Həmçində Facebook bütün Instagram sonra WhatsApp, digər sosial şəbəkələri Facebook aldığına görə bir məlumatı hamısında paylaşmaq olur.
0: Yəni, başa düşdüm.
1: O mənada
0: insanların fikri nədən ibarətdir? Bu sualın cavabını sizdən istəyəcəm reklamdan sonra amma.
1: Oldu.
0: Bu yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı vətəndaşlar nə fikirləşirlər?
1: Deyəcəm, hamısı deyəcəm.
0: Mən ümumiyyətlə monitorinq aparıram müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən. Paylaşılan videolar, şərt deyil mənim videolarım olsun. Digər videolar, orada yazılan şərhlər filan mənim üçün maraqlı gəlir və oxuyuram, bir fikir formalaşıb məndə. Görək üst-üstə düşəcək yoxsa yox. Verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK Kart da Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir ayədək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilin

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha

0: Magazin Snöktas.
1: Yayınat nüktesine çattık.
2: Devam ediliyor hürmetli dinleyiciler. Aslında demeli sosyal şəbəkə üzərindən izləyicilərin yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı fikirlərinə qaydaq. Fikirləriniz ümumi monitorinq aparırsınızsa nə qənaətə gəlmiş?
3: Rahman, indi siz deyəndən sonra mən son 12-13 yalan elim ki, yazan vətəndaşlarımızın sosial şəbəkə üzərində yazılarına baxdım. Deməli, bunun 3 nəfəri ümumi olaraq 4 nəfər daha doğrusu nişanlanmadan bağlı yəni yazır. Sonra yolun təmirsiz olması ilə bağlı 2 nəfər. Sonra 2 nəfər də ümumi olaraq cərmələrdən yazır. Sonra bu belə. İndi gözümdən yəni oxuduqlarımı deyirəm. Və təbii ki, yol hərəkətinin təşkili sırf küçələrin həll modelinə baxdıqda hər bir predmet oradan başlayır. Yol hərəkətinin təşkilində yolun təmiri də var, nişanlanması da var, yol piyada təhlükəsizliyi də var, sürücü təhlükəsizliyi var. Yəni hər bir predmet yollardan başlayır. Və hər kəsin də bu yoldan istifadə etmək necə deyərlər qismətində olur. Bəzi yollar var ki, bizim üçün ümumi olaraq təhlükəli yollar sayıla bilər. Bəzi yollar var bizim üçün necə deyərlər o hansı bir şey yolu sürəndə deyirsən ki, yol gözümə oturub elə bir ki, harasa gedəcəm. Belə bir misal üçün söz misalı demək olar. Və yaxud yol var ki, taliləri dəyişir. Yəni burada amma doğrudan da fərqli yanaşmalar ola bilər. Piyada və yaxud sürücü təhlükəsizliyi ilə bağlı olduqda isə, yəni əsas məqam yol hərəkətinin təhlükəsizliyindən başlayır.
2: Yəni, insanların əsas narazılığı dediyiniz istiqamətlərdir.
3: Bəli, müraciətlər, hansılar ki yazırlar ki, bizə yönləndir.
2: Məsələn, yol nişanı məsələsi də var orada.
3: Bəli, 4 nəfər, 4 nəfər yazanlardan orada.
2: Elədir. Bir dinləyicimiz də səsli mesaj göndərib 55-19 nömrəli. Gəlin dinləyək.
3: Əlbəttə.
4: Axşamınız xeyir. İkinizi də salamlayıram. Bu xətlənmələrlə bir söz demək istəyirdim. Mən o səbər demişdim. Mən maşını satıb reysi bir almışam. Canım qutarıb bu figurlardan. Bu xətlənmələr ki var, həndəsi figurlar. Girəm bu Arximedi, Pifagori, nə bilim, dirildib gətirsək də vallahi billahi olar da çatıb sağ ol.
2: Təşəkkür edirəm sizə, hörmətli dinləyicimiz. Xətlənmələrin baş kişəlləndirici effekti var Bakı şəhərində. Biz dronla çəkiliş aparanda doğrudan da gözəl görünür. Amma doğrudan da gözəl görünür. Başqa heç nə. Yəni xətlənmə, baxın, bir tərəfin deyəndə digər tərəfində demək lazımdır. Neytrallığı qorumaq məqsədi ilə. Nərmanov heykəlinin Nərmanov prospekti ilə gəlib heykələ qalxırıq. Orada xətlənməni yenilədilər. Çox gözəldir. Çox gözəl, aydın şəkilləri. Nə çatmır? Məlumat verici nişan. Yəqin ki, onu da qoyarlar. Əladır. Amma gəlin gedib başqa yerlərə. Çox belə eybəcər vəziyyətdir. Bəzi yerlə, demirəm, hamısında, məhz oradan başqa hər yerdə, xeyr. Amma bir çox yerlərdə çox eybəcər bir vəziyyət alınıb. Mən başa düşə bilmirəm. Bu, avtomobil dizaynı deyil ki, misal üçün, o qədər avtomobil brendləri var ki,
3: gözəl
2: bir avtomobil buraxır, dizaynerin keyfinə uyğundur da bu, istəyib belə eləsin. Sən xoşun gəlmir almırsan o maşını, məcbur deyilik o maşını almağa, düzdür, asan mənə. Xoşunuza gələn olacaq da, gedib onu alacaqsınız.
3: Bəli, bəli.
2: Amma bu yol, demirəm, hamımızın xoşuna gəlməli, xoşumuza gəlməyə də bilər. Necə ki, gəlmir, bugün Tbilisi prospekti, Bakıxano körpüsü ilə kəsişmədən mən cəmi bir dəfə hərəkət eləmişəm, son aylar ərzində, yeni xətlənmədən sonra. Bir dəfə keçmişəm oradan. O da keçdim ki, günün qaranlıq vaxtı, görüm, mən çaşacam orada, yoxsa yox. Doğrudan da ç

0: yaptım. Yəni mən diqqətsizlik eləsəydim, sırf diqqətimi xətlərə verməsəydim, qayda pozacaqdım orada. Yəni sıravi vətəndaş, yəni yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı tam sıradan bir məlumatı olan sürücü mütləqdir ki, orada qayda pozacaq. Hə, biz bu xətlənməni eləyiriksə, bunu tam eləməliyik. Məlumat verici yol nişanları, nişanların hüquq nişanlanmanın yerdə təkrarlanması, digər məsələlər. Yoxsa xətti belə eləsək daha kreativ və daha belə cəlb edici görünər. Mən şəxsən baxanda bəzi xətlənmələrə onu başa düşürəm.
1: Bilirsiniz niyə belədir?
0: Niyə belədir?
1: Mən onun səbəbini deyim də.
0: Deyin.
1: Çünki onun səbəbi ondan ibarətdir ki, hər bir ölçünün bir standartı var. Xətlərin də standartları var. Məsələn, elə bir burada artıq işi görən, hansı ki yəni komanda verilir ki, bu xətlənmədə bu işlər görüləcək. Orada artıq məsələn 40-40 xəttin özünün ölçüləri var. Neçə metr olmalıdır, qalınlığı nə olmalıdır, hətta yerdə əks etdirici qabiliyyəti necə olmalıdır. Bu dünyanın əksər ölkələrində nişanlar, inkişaf etmiş ölkələrdən biz danışırıqsa, nişanlar yerdədir, asfaltın üzərində. İndi dirəklərdən bəzi ölkələr nişan istifadə etmir. Ona görə də onun...
0: Aslan mənim, siz Allah bunu deyib aləm qarışdırmayın da, çox xahiş edirəm. Sonra deyəcəklər ki, belə bir təcrübə də var.
1: Təcrübə var. Dünyada nə yaxşı bir varsa...
0: Harada var o təcrübə? Hansı ölkədə?
1: Ümumiyyətlə, bütün...
0: Bir ölkədə çəkin.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları. İndi Avropanın demirəm.
0: Əla, bildim ki, oranı misal gətirəcəksiniz. İndi mən sizə bir söz deyim də. Amerika Birləşmiş Ştatları deyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yolların eni nə qədərdir? Zolağın eni nə qədərdir?
1: Bizim... Düşündüyümüz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları super gücdə.
0: Biz
1: onun da inkişaf etməyən regionları var. Onun da modelləri var.
0: Yəni başa düşürəm.
1: 55 ştatının üzr istəyirəm. 55 ştatının 55-i də inkişaf etməyib axı. Yəni mən nəyə görə oradan misal çəkirəm? Dünya oradan qaynaqlanır. Dünyanın inkişaf etmiş bütün necə deyirlər? Bütün prosedurlar qərb təcrübəsindən götürür. Ona görə də sonda biz yenə də ora müraciət edəcəyik. Mən onu demək istəyirdim ki, Rahman üzr istəyirəm. Onu demək istəyirəm ki, yəni onun demirəm bütün nişanları biz asfaltın üzərində çəkək. Yəni o modellər də var ki, sürücünün boyuna, avtomobilin hündür, yəni sedan markalı və yaxud cip markalı olan avtomobillərin, yəni sürücü bütün fikrini yola verməlidir. O artı yoldan başqa kənarda onun bir maraq dairəsi olmamalıdır. O gözü ilə nişan axtarmamalıdır ki, burada nişan var görəsən, keçsəm buradan məni yazmaz, burada saxlasam cəhətləyəm. Gəlmə gəlməz. Yəni, bu kimi aspektlərə yanaşanda, bəlbəttə ki, bu mən ona görə onu demək istəyirəm ki, bax, inkişaf etmiş modellərdə, ölkələrdə bu prosedurlar əl çatandır, göz görəndir, rahatdır. Gecə vaxtı nişanın işıqlanmayan küçələrdə belə, işıqlanmayan küçələrdə əks etdirici qabiliyyətlərinə malik olması daha yaxşı, rahat olmalıdır.
0: Zolağı biz xatırlayırsınız, indi bilməm, istehsalda da o maşın yoxsa yox. Vazın bir model var idi. Vaz Oka. Aka deyirdi.
1: Bəli.
0: Biz standartı az qala Aka səviyyəsinə gətirib çıxarmışıq. Zolağın eyni standartından söhbət gedir ha. Amerika Birləşmiş Ştatlarına baxın. İndi bilirəm, indi qulaq asanlar içində əgər bu işlə məşğul olanlar var, tez elə ayda yenə rahib deyir. Orada da dar yollar var, qardaş. Başa düşürəm, dar yollar var. Əsasən enli yollardır da.
1: Enli yollarda.
0: Rahat manevr eləmək olurdu orada. Bugün bu dar yollarda, Aslan mənim, bax bu sözü deməkdən mən yorulmuşam, amma nədənsə bəziləri bunu anlamaq istəmirlər. Niyə? Baxın, zolaqda gedirəm mən. 8 noyabr prospektini hər dəfə misal gətirirəm.
1: Bəli.
0: Sağımda, solumda da maşın gedir paralel.
1: Bəli.
0: Birdən birinin qabağından bir şey çıxdı. Tutaq ki, da nə bilim, nəsə baş verdi. Manevr eləmək istədi, sürətlə gedirik. 50 km saat sürətimiz var üçümüzündə.
1: Zəncirvarı qəza.
0: O, sola çəkdim. mənim üstümə, mən sola çəkdim onun üstünə, o biri getdi çıxdı maniyənin üstünə, aləm dəydi bir-birinə.
1: Zəncirvari qəza ən azı 1, 2, 3, 6 nəqliyyat vasitəsinin
0: Aysan, bəs yaxşı biz deyirik ki sıxlığın qarşısını alırıq, yaxşı deyə sıxlığın qarşısını alaq, bəs təhlükəsizliyimizi kim fikirləşəcək? Hər şeyi polis fikirləşməlidir, yoxsa hər şeyi sürücü fikirləşməlidir? Yaxşı, bu ikisi də fikirləşdi hər şeyi. Bəs bu xətti çəkəndə niyə düşünülmür o ki, birdən sürücünün qarşısına maniyyə çıxar, sürücü zolaq içində manevr eləməli olar? Bunu niyə düşünmürük?
1: Özü də zolağın standartı var və standartda mütləqdiki nəqliyyat vasitəsi, yəni siz doğrudan da düzgün qeyd edirsiniz, elə avtomobil var, zolağa sığmır.
0: Tesla Cybertruck var şəhərimizdə, bir neçə dənədir. İki Cybertruck, üç zolağı tutub gedəcək yan-yana.
1: Bəli, və bu da özü-özlüyündə, yəni hansı ki standartlar var, o standartlardan kənara da çıxmaq olmaz. Və o standartlardan kənara çıxmaqdan əlavə, yəni böyük ola bilər. Haradasa plus-minus ola bilər, amma aşağı ola bilməz. Çünki orada bir dəfə qəza olanda avtomatik olaraq indi sosial şəbəkədə hamı yoldan xəbəri var, hamı hər şeyi yaxşı bilir. Ona görə də belə nüanslara mütləq qeyd etmək lazımdır.
0: Və biz standartın minimumu ilə gedirik indi. Yəni minimum standart 50 sm olsa, inanın ki 50 sm-lik zola düzələcəyik.
1: Bəli, bax bu yəni yol hərəkəti təhlükəsizliyinə əsas maneələrdən biridir. Və belə mən deməli
0: Aslan mənim, çox-çox üzr istəyirəm. Çox qısa bir fasiləmiz var.
1: Olsun, olsun.
0: Biləyəm ki, sizin fikriniz yadınızdan çıxmır, ona görə rahat deyə bilirəm.
1: Buyurun, buyurun, əlbəttə.
0: Davam eləyəcək, hörmətli dinləyicilər, dalğanı dəyişməyin.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime .ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
4: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Yol hərəkətinin təşkili, xətləmə məsələlərindən bağlı müzakirəmizi davam etdiririk. Aslan mənim, buyurun.
5: Deməli, keçən efirimizdə mən bildiyimiz kimi sosial, deməli, ictimai nəqliyyatdan yəni ən geniş istifadə edən şəxslərdən biriyəm. Mənim diqqətimi nə çəkdi? 9-cu, deməli, Binəqədi rayon ərazisi, hansı ki 9-cu mikrorayon, yəni Şamaxınqa deyilən 9 yuxarı Şamaxınqa deyilən ərazidə Mirzəlal Paşayev küçəsinin son yəni xüsusi yanacaq doldurma məntəqəsi var. Onun yanında olan işıqvor. İşıqvorun 3 zolaqdır. 3 zolağın sağ zolağı parkinqdir. Və işıqvorun ümumiyyətlə parkinqlərin, işıqvorların son bir təxminən 10 metr, 15 metr yanında parkinqlərin olması yol verilməzdir. Yəni belə bir parkinq, mən inanmıram ki o parkinqdən olan böyük bir, hər hansı bir maddi gəlir olsun və yaxud bir fərq etsin ki o özü bir tıxaca stimul verən, bir həyəcan verən və yaxud sıxlığı bir təkan verən amillərdən biridir. Çünki yol boş idi arxa hissədə, yaxınlaşdıqda tam indi adını çəkmək reklamlar, bir marketlər şəbəkəsi, orada bir neçə marketlər şəbəkəsi var və düz onların tam yanında işıqforun bir adımında yəni park olunub. Hansı ki orada park etmək düzgün deyil. Ən azı işıqforun rahat hərəkəti üçün. İndi sonra növbəti küçələrdə indi yadıma düşdükcən deyəcəm. Və qaldı ki nişanlanma və xətlənmə mövzularından ən necə deyərlər, gərgini olan sürücülərin çaşmasına, onların sonra müəyyən dövlət qurumlarının yəni qapı döyməsinə səbəb olur. O çaşır və onun sonra müəyyən dərəcədə istər sosial şəbəkədə olsun, istər digər media qurumlarına olsun müraciətləri olur və sonunda da yenə də bu kimi xoşa gəlməzliklər baş verməsin.
4: Mən sizə bir şey deyim. Bir kateqoriya sürücülər var, mədəniyyətsiz sürücülər. Onlara elə belə xətlənmə lazımdır. Razısız fikrimdən yoxsa yox?
5: İndi razıyam.
4: Amma qorunun ondan yaşlı yanır da burada.
5: Onu inansız onu deyəsəydim ki, o da yəni bir insafla baxanda dünən yəni kifayət qədər yol boşdu və istirahət günü idi. Bayram günü idi və istirahət günü idi.
4: Yaxşı istirahət eləmişsiniz, maşallah. Hiss olunur.
5: Yandır, gün yandırır.
4: Yox, əksinə. Hə? Əksinə. Deməli, deyir ağ adamlar kimi istirahat eləmiş.
5: Deməli, yolda baxıram, avtomobildə gəlirik. Bir nə deməli sürücü var, bir neçə sürücülər. Bu zolaqdan digərinə keçir, digərindən digərinə keçir. Ona görə də insan qalır belə bir çaşvaş ki, niyə belə bu yəni nəqliyyat vasitəsini istifadə etsin ki? Axı yol əvvəl biz sıxlıqdan şikayət eləyirik, narahat oluruq, münasibət bildiririk. Amma boş yolda yəni bu özünə kimə göstərir özümüzü? Yəni boş yoldur ən azından və yaxud da ki bir qəza riski. Siz inanırsınız ki mən müşahidə etdiyim düz avtobus zolağının yaxınlığıdır. Yəni sol tam sağ zolağı avtobus zolağıdır, maşın zolağıdır. Onun sağında bütün o avtobusda gedən avtobusların hamısını necə deyirlər əsəbləşdirdi. Ki yəni tam elə bir ki çıxacaq avtobus zolağına. Boş yolu sağı solu digər istiqamətləri boş olduğu halda
4: dörd ayaqlı ilə dörd təkərlinin səhv salanda elə olur da Hasan mənim.
5: Yəni təəssüf, çox təəssüf.
4: Yəni bu asfalt üzərində avtomobil idarə etməyi birinci dərk eləmək lazımdır ki maşın nədir, bunun hansı riskləri var, mən necə sürməliyəm bunu. Hə, ondan sonra sükan arxasına əyləşib yola çıxmaq olar. Yoxsa bəziləri elə bilirlər ki yol bunlara baba mirasıdır, yalnız ona aiddir bu yollar, bu şəhər onundur. Ha qardaş, sənin kimi mən də sürücüyəm, mənim kimi o biri də sürücüdür, hamımız bu yoldayıq, hamımızındır bu, biz hamımız bu yoldan düzgün şəkildə istifadə eləməliyik. Sən məni sıxdın, mən səni sıxdım, bir-birimizi yaxşı, biz azərbaycanlıyıq da hamımız. Başqası deyir ki bəs biz niyə bunu sükan arxasında olanda tam unuduruq, tələsirsən onsuz da gedib soruşsaz hamı tələsir, kamikadze piyadalar onlar da tələsirlər. Gəlir Aslan mənim onun çəkilişi aparıb paylaşacağım.
5: Çəkin, çəkin.
4: Deməli qələbə yarım dairəsində ən enli yerdən onu bəlkə də 100 dəfə demişəm üfürdə. Baxırsan yaşlı kişidir, yaşlı qadındır, cavan oğlandır, bir anadır övladı ilə, nə bilim, fərqli yaş kateqoriyalarında fərqli cinslərə mənsub insanlar dayanırlar orada dəqiqələrlə, dəqiqələrlə dayanırlar. Oranın da eni onlarda haradasa 10 metrdən çoxdur. Hmm. Yəni minimum deyil
5: var,
4: amma.
5: Var, var, doğru.
4: 10 metrdən çoxdur, dayanırlar. Bir siz nə gözləyirlər? Görən kim məni vurar?
5: Hə, onda pul qazanır da.
4: Yox, deyanır, orada uşaqla, uşağı da tutur avtomobil tərəfə.
5: Hə, başa düşdüm.
4: Hələ bugün birini görürəm, bir axsaqqal kişidir, vallah mən onun yerini utandım. Adam tütün məmulatından istifadə eləyir, yolun ortasında dayanıb və gözləyir ki, görəsən kimsə keçəndə buna bir havası toxunar, bu yıxılar yerə, bəlkə bir 5 manat pul alar. Yəqin ki, o fikirlə. Bir dəfə deyəndə elə hər gün görürəm də onlar orada, o tipli insanları. Hmm. Bir qadın dayanıb orada, orta yaşlı bir qadındır. Deməli, mən gəlirəm, bir addım qabağa attı, mən gəlirdim deyə önündən keçirdim, bir addım geri getdi. Mənim solumda bir avtomobil var idi, o gəldiyinə görə də bir addım yenidən qabağa gəldi. Yəni, bir siz neyinir? Lambada. Hmm. Yolun ortasında çox gözəl rəqs eləməyə qabiliyyətləri var bəzilərinin.
5: Təəssüf, təəssüf.
4: Halbuki təxminən çox olmaz 30 metr irəlidə qanuni şəkildə, mükəmməl şəkildə təşkil olunan piyada keçidi var. Adamlar özlərinə əziyyət verib oradan keçmək istəmir. Sürücü döngədə məcbur bunları görməlidir. Bu sürücü bayraqlarla hərəkət eləmir. Bu sürücü xüsusi bir hərbi texnika ilə hərəkət eləmir ki, uzaqda olan hədəfi görsün. O cür texnologiya Azərbaycan ordusunda var. Harada hansı düşməni istəsəz görə bilərlər.
5: Gecə də gecə görməcək.
4: Hə, bu sürücüyə düşmən mövqeyində olmaq deməkdir.
5: Bəli,
4: valla bunun başqa adı
5: bəli,
4: yoxdur.
5: Bəli, bəli.
4: Yəni mən sürücü olaraq, mən bu kor zonamı qoruyum, yolamı baxım, sağımdakı, solumdakı elə həmin o piyada ağılda olan sürücülərdən özümü qoruyum, olmayan xətlənmədə zolaq mı tutmağa çalışım? bax mən neyniyim, bax sürücü olaraq?
5: Hər bir halda sürücü də günahkar olur. Bəzi sürücülər var, sözünün qüvvəti, rəhmənim. İnanırsınız, söhbət əsnasında deyirlər ki, biz nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə qorxuruq. Yəni, adam ehtiraf edir ki, şəhərdən maşın sürməyə qorxuram. Əsrəm deyir. Yəni, bir anlıq kimsə yolda çıxacaq, yəni avtomobilinə toxunacaq və yaxud düz gedən yolda normal şəkildə avtomobil idarə edir. Bir neçə dəfə zəncirvari olaraq yolda yəni əyləcib istifadə edən tormoz yəni əgər sən radarı gözləyirsənsə, texniki qurğulardan ehtiyat edirsənsə, onda bir orta sürət tut. 80-lik yolda get 70-lə, 75-lə. Yəni orada ki indi bütün nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyətində elektrondur. Yəni rəqəmlə kilometr hesabı göstərir. Və yaxud əqrəbləndir. Yəni görürsən ki ekranda birbaşa neçə ilə gedirsən. Yoxsa 90-lıq yolda ən azı endirir 60-a, 40-a, 50-yə. Bu nə qədər absurd bir qərardır. Nə qədər belə bir olmaz axı belə bir hərəkətlər, belə bir qaydalar. Və yaxud da ki gedən avtomobili arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi gəlir, ehtiyac oldu, olmadı, yəni elə bir ki, hamı çıxsın yoldan, bu adam tək geçsin. Bu nə dərəcədə düzgün bir şeydir.
4: Bir də bir mədəniyyət var, o da inkişaf eləməyib bəzi piyadalarımızda. Deməli, nizamlamayan piyada keçidində xanımlar və cənablar, piyadalar yol keçir, gözləyin. Oturursan, əlin qulağında, yarım saat gözləyirsən. Biri gəlir, o biri tərəfdən o biri keçir. Biri gəlib, o biri tərəfə çatmamış, o biri tərəfdən bu biri keçir. Hə, bir də baxırsan ki, bunu bir dəfə görmüşəm bunu. Deməli, dayanmışam Landau küçəsində, Hüseyin Cavid Parkından. Bir də baxıram ki, əlində iki torba, ağır torbalar. Bir orta yaşlı bir qadın, onlar da bir 50-60 yaşında. Elə qaça-qaça gəlir, deyir elə o molla gəlmişkən kim ölür ölsün söhbəti. Maşınlar dayanmışkən, mütləq orada dayanan maşından qabağından keçməyə özünə hədəf qoyub. Yəni, bu cür piyadalarla bir yolda hərəkət eləmək.
5: Çatdıra bildi yaxı.
4: Çatdırdı. Ayıb olar ki, ayıb olar ki.
5: Çatdırdı, sağ ol olsun ona.
4: Hələ yarışa çıxsaydı maşınlar da keçərdi. Deməli, bu cür insanlarla biz eyni yolları bölüşmək məcburiyyətindəyik. Başqa yolumuz yoxdur. Və bu psixologiyada olan insanlar gələcək öz belə deyək də, ailələrində gələcək nəslin nümayəndələrini yetişdirirlər. Onlar da öz nənəsindən, babasından, atasından, anasından gördüyü bu vərdişləri sabah digərlərinə qarşı tətbiq eləyirlər və nəticədə nə yaranır? Mədəniyyətsiz sürücü və piyada toplumu. Yəni, bu auditoriya necəsə tənzimlənməlidir, necəsə marifləndirilməlidir. Hə, cərimə cəza mexanizmidir və bu çəkindirmə üsuludur. Mən bunu başa düşürəm və dəstəkləyirəm də. Əladır. Amma bunu məktəbdən başlamaq lazımdır təbliğ eləməyə. Buradan Elm və Təhsil Nazirliyinə özümü tutub deyirəm, çox xahiş eləyirəm sizdən. Uşaq, onsuz da, mən demirəm, riyaziyyat fənni keçilməsin, kimya keçilməsin, digər keçilməsin, hamısı keçilsin. Amma heç olmasa hərəsindən bir saat almaqdan, ay ərzində, hər fəndən, bu 2-3 fəndən bir saat almaqdan yeni bir fən təsis eləyin, yol hərəkəti qaydaları. Bugün hər kəs yol hərəkətinin iştirakçısıdır. O qaydaları bilmək onları həyatda saxlayır. Amma digər elmləri bilmək, fənləri bilmək onların maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. İnsan sağlamlığını itirəndən sonra onun maddi rifah nəyinə lazımdır və yaxud da yəni, o absurd bir şeydir axı. Biz onun təhlükəsizliyini bugün necə qoruya bilər, onu izah eləməliyik. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi mütəmadi olaraq tədbir keçirdir. Məktəblərdə və digər tədris müəssisələrində tədbirlər keçirdilər. Mən bir neçə dəfə iştirak eləmişəm.
5: Kolleclərdə.
4: Ay sağ olun, keçirirlər. Görün nə gözəl effekti var, uşaqlar həvəslidirlər. Yaxşı, bunun bir fənn olaraq niyə tədris eləmirik?
5: Müraciət edək.
4: Yəni, dünya bu dəqiqə.
5: Rəsmi olaraq.
4: Bəli.
5: Müraciət edək.
4: Avropa deyib.
5: Birim mən.
4: Avropanın o çox gözəl xətlənməsini gətirmişik şəhərimizə. Əla, nə gözəl. Bəs bu Avropanın o mədəni sürücülərini niyə yetişdirməyək bugün? Biz yetişdirək ki, onlar böyüyəndə o riyaziyyat elmindən öyrəndiyi bilikləri və o bilik nəticəsində əldə elədiyi qazancı cərməyə yox, bir elmi araşdırmaya xərcləsin. Biz bunu eləyək ki, o sabah Azərbaycanımızı bütün dünyada bir alim kimi tanıda bilsin. Biz ona yol hərəkəti qaydalarını onsuz da onun mən indi hamı yüzümü tutub demirəm ha, bir model yaradaraq deyirəm bunu xəyalən. Onsuz da onun nənəsi, babası, atası, anası yolda özünü terminator kimi aparır. Adamların heç də vecini deyil, qorxmurlar. Bunlar maşına dəyə bilərlər, maşını əzə bilərlər. Bu psixologiya ilə yaşayanlar var. Və o uşaq da böyüyüb onlar kimi yolda özünü canlı hədəf kimi aparacaqsa, bizə belə gələcək, mənə elə gəlir ki, faydasından çox ziyanı toxunacaq. Ona görə biz uşaq yaşlarından övladlarımızı buna öyrətməliyik. Qısa fasiliyə ayrılaq. Verişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart Access Bank'ı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Tamam edirik, hörmətli dinləyicilər. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagram səhifəmiz radioenerji 101.1 FM-dir. Aslan mənim, tamam edək. Ötən saatda fikriniz yarım qalmışdı. Buyurun.
1: Bəli, deməli, küçədən danışırdıq. Küçənin ümumi olaraq problemlərindən, hansı ki, mən düşünürəm ki, digər küçələrdə də bununla bağlı problemlər qalmaqda davam edir. Və yaxud işıqforun elə bir elementidir, yəni hansı ki, element dedikdə onun yəni təsir sahəsi var ki, 5 metr yaxınlığında mütləq ki, stop xətti olmalıdır və yaxud nişan olmalıdır. Yəni bunlar düzdür, layihələndirmə və digər prosedurlara aiddir, amma yol hərəkəti haqqında qanunda da bu təsbit olunub və sürücülər üçün bu imtihan prosesində və imtihan qaydalarında bunlar da təsbit olunmuşdur. Digər bir məsələ isə mənim fikrimin yəni sizin sözünüzün qüvvəti olaraq məktəblərdə yol hərəkəti qaydalarının öyrənilməsi, keçirilməsi ilə bağlı fənn olaraq bununla bağlı yəni o demək deyil ki, hər kəs yəni universiteti oxumalıdır yol hərəkəti qaydalarının yüksək səviyyədə peşəkarlıqla. Düzdür, bununla bağlı Azərbaycanın təxminən 6 universitetində yüksək səviyyəli kadrların hazırlanması, universitetlərin fənn və fakültələr var. Amma bu öz yerində. Amma yol hərəkəti qaydalarının bilinməsi sırf o demək deyil ki, orada yəni yanıq xəsarətlərin alması zamanı insan nə etməlidir? Yəni insanı həyatda saxlayan, həyata hazırlayan bir prosedurlardır, qaydalardır və hansı ki onlar imtihan, buraxılış imtihanlarda, yəni sürücülük vəsiqəsinin alınması zamanı son şablon imtihanlarında da keçərlidir və əsas suallardan biri olur. İnsan yanıq xəsarətlər alınan zaman nə etməlidir və yaxud qəza anında nə etməlidir? Bunlar hamısı bir həyat dərsidir. Bunlar hamısı bir yəni bir bunun içərisində mülki müdafiə var, bunun içərisində riyaziyyat var, fizika var. Yəni hamısı özü özlüyündə ara məsafəsinin seçilməsi nədir? Sırf riyaziyyatdır. Və yaxud sürüş tormoz yolunun uzunluğu və yaxud ümumi deyirəm mən. Bunlar hamısı bir fiziki qaydalarla, fiziki terminlərə tətbiq olunmuş bir yəni qaydalardır. Bir bağlılıqdır, daha doğrusu mən bunu deyərdim. Bir bağlılıqdır. Digər bir məsələ isə yol hərəkətinin təşkilində məktəbli, yəni uşağın az yaşlının ümumi olaraq həyata hazırlanmasını. Mən deyərdim, bunu ibtidai siniflərdən keçilsə, təbliğ olunsa daha böyük effekt verər. Sonra mən deyərdim ki, bugünün məktəblisi səhərin sürücüsüdür, səhərin piyadasıdır, səhərin necə deyərlər, bir ixtisas seçimlisidir. Mən elə insan var ki, misal üçün deyirəm, gözəl insandır. Yəni, insanın keyfiyyətləri yüksəkdir. Amma nəqliyyat vasitəsini idarə etməkdə yəni mütləq belə insanlar, yəni sizin də ətrafınızda əziz dinləyicilər, izləyicilər, sizin də ətrafınızda yəni elə şəxslər var ki, siz qorxunuzdan onun o idarə etdiyi avtomobili o əyləşmərsiniz. Yəni bu nə ilə bağlıdır? İllərlə formalaşmayan bir yəni prosedurdur və yaxud qaydaların öyrədilməsi insanların özünə bir avtomobilə bir sevgi ilə, sayğı ilə yanaşması deməkdir. Ona həvəsli olması deməkdir. Yəni bununla da bağlı mən düşünürəm ki, çox yaxın zamanda elə qarşıdan gələn tədris elində yəni aidiyyəti qurumlar xüsusi olaraq bir fənn olaraq bu tətbiq olunacaq. Yəni müraciət formasında mən də qoşulanlardan biriyəm ki, bu qaydalar ümumi olaraq hamıya təsbit olunsun. Ən azından hər kəsin anlayışı olsun. Yəni gedən yolda piyada hərəkət edən nəqliyyat vasitəsində necə ki hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin qapısını açıb özünü tullamaq bir intihardırsa, 90-la gedən avtomobilin qarşısında qarşısına çıxmaq da eyni bir prosesdir.
0: Elədir.
1: Yəni, fərqi burada, biri avtomobilin içərisindən bayra özümüzü atırıq, digərində isə çöldən özümüzü nəqliyyat vasitəsinin üzərinə, yəni toqquşuruq onunla. Yəni, bu prinsipcə eyni bir prosesdir, yəni eyni bir qaydadır, eyni bir yoldur. Ona görə də biz bunları daha çox təsbit etsək, daha çox yanaşsaq və uşaqların, az yaşlıların beynində bu, mən inanıram ki, biz bunu etsək, gələcəyə bir ən yaxşı bir yatırım kimi etmiş olarıq, bir hörmət etmiş kimi olarıq.
0: Əlbəttə ki, onların gələcəyini xilas edəyərik biz.
1: Bəli, bəli. Hər hansında... Özü də uşaq beyni, uşaq qavraması elə bir ağ kağız kimi bir şeydir, maqnit kimi bir şeydir. Yəni, o necə ki, uşaq vaxtı nəyəsə görür, dərk edir, ömrü boyda onu müşahidə edəcək.
0: Dəli.
1: Yaxşısını yaxşı, pisi pis. Bugün mən inandırım sizə ki, yolun üzərinə atan insanı, intihar deyək də, intihara cəhd edən insanın nə vaxtsa görüb ki, və yaxud boş yoldan keçib öyrənib, hər hansı bir haradasa keçib görüb. Keçib, beynində qalıb ki, yol boş oldu, mən buradan keçəyim. Amma fərq ondadır ki, oradan doğrudan da boş idi, avtomobil getmirdi. Amma indi fərq ondadır ki, indi 110 ilə gedir orada avtomobil. Yəni, bu nədir? Yenə də gəlir insan psixologiyasına, uşaq psixologiyasına. Ona görə də bunlar, mən düşünürəm ki, az yaşlı olaraq, məktəbli olaraq, necə deyərlər, formalaşmağa başlamalıdır. Bir günü bugündən.
0: Aydındır, əlbəttə ki, əlbəttə dediyiniz qaydada da olmalıdır. Ümumiyyətlə, yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı onsuz da ciddi addımlar atılır və davam da eləyəcək. Amma əsas məqsəd bundan sonra biz perspektivdə gələcək nəsillər üçün nələr edə bilərik, bunları da düşünmək lazımdır. Mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə bu kimi belə deyək də, tədris planına salınacaq, bu kimi məsələlər aktual olacaq və düşünəcəklər ki, belə bir fənnə də ehtiyac var və yaranıb. Biz gələcəyimizi, övladlarımızı necə təhlükədən qoruya bilərik? Bax, bu istiqamətdə də addımlar atılacaq.
1: Ən azı, üzr istəyirəm, astronomiya qədər vacibdir.
0: Yəni astronomiya qədər astronomiya
1: 11-də var.
0: Saturnun neçə kilometr uzaqda olduğunu bilmək daha vacibdir, yoxsa
1: buradan keçib
0: piyada keçidi harda lazımdır, onu bilmək daha vacibdir.
1: Yəni astronomiyadan yəni bunu demək mümkünsə, yəni ondan vacibdir
0: yəni, yəni onu bilmədən yaşamaq olar, amma bunu bilmədən
1: pəs onu
0: ölmək riski var.
1: Əlbəttə ki, onu bilmədən təbii ki, yəni vacib bir fənn olaraq biz zatən biz indi xarici ölkələrdən yəni müraciət etdik, xarici dövlətlərdən müraciət etdik də praktikasına hətta yəni at çəkmək istəmirəm, nə mənim at çəkmək istəmirəm?
0: Qısa deyin, reklam
1: yəni çoxdur.
0: Aha, nə çoxdur?
1: Yəni, yol hərəkəti qaydalarını öyrədən ölkələr, az yaşlılara, məktəblərdə çoxdur. Nəinki bizdə.
0: Biz doğru qoşulmalıyıq.
1: Bəli.
0: Hörmətli dinləyicilər, verişimizin baş sponsoru Access Bank-da OK Kart. Access Bank-ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir ayda güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilində

0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şubədir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 280

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagram səhifəmiz radioenerji101.1FM-dir. Aslan müəllim.
1: Bəli.
0: Baxın, bu gün də başıma gəldi. Sıxlıqdır irəlidə və mən gəlirəm, normal sürətimlə gəlirəm. Ən sol zolağı tutmuşam, köməkçi yola çıxmışam. Deyim də harada, Salamzadə küçəsi. Körpü bitdi, ikinci körpüyə qalxmamış sağa çıxmışam və gəlirəm. Deməli, köməkçi yolda da iki zolaq var. Ən sağda dayanan avtomobil, mən də sürətimi, avtomobillər də dayanıb.
1: Ceyhun Səlimov küçəsində doğru dönmüsünüz?
0: Dönmürəm hələ, Ceyhun Səlimov küçəsində var hələ.
1: İstiqamət kimi.
0: İstiqamət oradır, bəli. Körpünün altından fırlanıb geri qayıdacaq.
1: Bildim.
0: Deməli, gəlirəm və hesabımı elə tutmuşam ki, o solda dayanan avtomobilin gedib arxasında dayanacam və sürətimi də ona uyğun tənzimləyirəm, azaldıram. Sağda dayanan avtomobil birdən-birə dayandığı yerdə sükanı döndər və avtomobili çək o tərəfə. Və siqnal, siqnal.

0: Çünkü kardeş ben avtomobildə tək olmaya da bilərəm də. Əyləci bassam, bəs sərnişinlər filan olmaz axı belə. Gəlib çatıram, avtomobilin sürücüsü o insanların, bu tip insanların o digərlərinə qarşı bu cür belə yanaşan insanların belə deyim də o həyata necə baxır? Özünü dərk eləyibmi? Özünü anlaya bilirmi?
1: Bilmir.
0: Güzgüdə görəndə başa düşür ki, bu güzgüdəki insandır və özüdür. Mən bilmirəm, o insanların ümumiyyətlə yaşayış tərzi heç maraqlı da deyil mənə. Amma niyə belə eləyirlər axı? Və bir jargonla ki, nə olub? Bax, belə bir şey. Baxırsan ki, insanın mədəni səviyyəsi, savadı, biliyi, ümumiyyətlə, şəxsiyyət kimi formalaşması o inkişaf dövründə də qalıb hələ. Hələ o Neandertal dövründə qalmış insan psixologiyası.
1: Bioloji olaraq böyüyüb, amma...
0: Hədə bu şüuru, uşaq şüuru da deyil hələ. Harada qalıb bilinmir. Bu cür insanlar var və qəza şəraiti yaradılar. Elə utanmaz-utanmaz, həyasızcasına da qəza olsa gedib deyəcək ki, arxadan vurdu məni. Yəni, bilirsiniz, əvvəllər, mən demirəm, indi elə insanlar yoxdur, var. Elə insanlar ətrafımda da var, tanıyıram da ki, insanın özü, sözü, oturuşu, duruşu bir əsl Azərbaycan kişisinə xas bir şəkildədir. Və onlardan görüb götürməyə çalışmışıq nə isə.
1: Bəli.
0: Bu tip insanlar isə, nəinki bu dediyim parametrlərə, parametrlərə heç insanlığa belə yaramırlar.
1: Təəssüfləndiricidir.
0: Və qəza baş verəndə o həyasız bir varlıq kimi digər cinsin o həyasız bir üzü olaraq başlayır özünü vurub çırpmağa ki, vurdu məni. Avtomobilimi vurdu, əzdi. Yəni, bilirsiniz, onu da itirmişik bəzilərimiz. Bəziləri onu da itiriblər, daha doğrusu. Yəni, o bir əsalət var idi. Bax, o da gedib bəzilərində. Bax, o cür davranışlara görə də bugün yollarda hadisə baş verirsə, bir də baxırsan, kişi xeylağıdır. Başlayıb səsini atıb başına, o qadına xas bir səslə o deyirləri vay şövən qoparmağa başlayır. Nə olub?
1: Düşünür ki, bunu belə eləsə, biraz günahı azalacaq və yaxud qarşı tərəfin...
0: Kimin qarşısında azalacaq?
1: İndi elə düşünür də ki, kimis, öz günahını kimin sözünü ata biləcək. Yəni o mənada. Elə düşünür, elə düşünür.
0: Nəysə, bu cür insanlara görə, valla, hərdən iyrənirəm avtomobil idarə eləməkdən, sonra fikirləşirəm ki, o utanmır öz elədiyindən, öz bacarığından. Mən öz mədəniyyətimdən niyə utanmalıyam?
1: Elədir.
0: Elə o utansın, maşın sürməsin də.
1: Elədir.
0: Bax, o cür insanlara görə də sərt qadağalar da qoyulur. Yəni, xətlərlə, nişanlarla, ora dönmək olmaz. Buradan belə getməlisən. Bax, o insanları sözün əsl mənasında sürücü kimi tərbiyələndirmək üçün edirlər onu.
1: Əlindən tutub belə bil aparırlar da. Bax, yəni elə bir...
0: Əlindən yox, qulağından tutub aparmaq lazımdır elələrini. Yorurlar, valla yorurlar adamlar, insanları. Yəni, bir insan kimi insan olmaq lazımdır. Sükan arxasındasın, sən o demək deyil ki, və son vaxtlar baxıram, bəziləri özlərini, bax, dediyim şəkildə apardıqca, yenə deyirəm, bu sözləri tam fikirləşdiyim kimi ifadə eləsəm, gəlir, bu mənim sonuncu efirim olsun.
1: Yox, təbii ki.
0: Onu demək istəmirəm. Amma bu tip varlıqlara görə, bu tip, nə deyim,
1: təəssüfləndirici, mən deyim də.
0: Siz deyim, mən söz tapa bilmirəm.
1: Yox, mən deyim.
0: Tapsam pis olacaq, siz deyim.
1: Örmətli dinləyicilər, izləyicilər və gördüyünüz kimi, yəni bizi dinləyən hər kəsə bu tipli insanların ətrafınızda varsa, yəni kimisə balaca qardaşıdır, kimisə böyük qardaşıdır, bibis oğlu, dayısı oğlu, yəni bu kimi xas olan xasiyyətlərindən vaz keçilməlidir. Bunu açıq aydın demək lazımdır. Ailədə də bir insanlar, hərbi hissələrdə, biz hərbi hissədə olanda, əsgərlikdən, yəni vətənə borcumuzu yerinə yetirəndə belə bir termin var idi. Deyirdi ki, hərbidə necəsənsə, mülki həyatda da eləsən. Yəni doğrudan da mən deyərdim ki, Buradan yer gəlmişən hərbiçilərimizə salam deyirik. Bütün vətən keşiyində olan qardaşlarımıza. Və buradan da yəni hərbi də olmuş yəni bu termin baxıram ki neçə illər bundan öncə deyilmiş bir fikirdir mənim üçün, eşitdiyim üçün deyirəm bunu. Elə də insanlar var. Çünki yəni...
0: Nə sözüydü o?
1: Hərbidə necəsən sən yəni davranışın, fikrin mülki həyatda da eləsən.
0: Elədir, mən sizinlə tam razıyam.
1: Yəni bu bir aksioma idi.
0: Elədir, elədir. Reklamlar da deyir ki, mən saat deməli neçədir? 18:30-da çıxmalıyamsa efirə çıxmalıyam. Dəyişmək olmaz vaxtını. Neçədir? Geri qayıdırıq.
1: Hökm reklamındır.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Ombudsman 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
3: Davam edirik, Aslan müəllim, əskərlikdə idik.
4: Orada o termin belə mənim üçün müqəddəs bir, düzdür, o həyat məktəbidir, ən unikalı bir həyat məktəbidir. Və onu demək istəyirəm ki, o qohumlarınızı, day oğlunu, əm oğlunu, bib oğlunu, ən yaxınlarınızı demək lazımdır ki, belə etmək olmaz. Bu, ən azından belə bir qaydaların olması labüd deyil. Yəni, insanlara mənfi bir argument gətirir. Misal üçün, bir tanış tanıdığım bir insan var. Onun bir yaxın ərşəyin qardaşı var. İnanırsan ki, deyir, o valideyn iclasında uşağın müəllim, müəllimə, direktor çağırır ki, gəl uşağına görə ki, sənə uşağın belə ərşəyindir, dəcəldir falan. Deyir, qardaşıma görə inanırsan ki, neçə qardaşı hələ heç kim heç nə deyilmir. Bu balaca qardaşıma görə hər kəs şikayət edir. Yəni, hər kəs şikayət edir. İndi kimsə bir böyük qardaş olaraq bu məsuliyyəti götürməlidir üzərinə və yaxud bir axsaqqal olaraq götürməlidir üzərinə. Yol hərəkəti iştirakçılarına əsəb yaradacaq, qızıq yaradacaq parametrlərə imkan verməmək lazımdır. Çünki sonunda hər bir fizikanın bir qızıl qaydası var, deyir, əks təsirə bərabərdir. Yəni, olmaz belə, olar elə və cinayətə gedib çıxa bilər və ya cinayətə də olmasa bir qanqaraçılıq ola bilər. Yəni, bunlar heç nədən problem aşmaq yəni, anlamına gəlir. Ona görə də biz hörmətli izləyicilər, hörmətli dinləyicilərimiz və əzizlərimiz, siz yəni, birbaşa müraciətimiz sizədir ki, bu qaydalara, bu qanunlara və yaxud ən azı hər bir, mən demirəm ki, hamı qaydanı bilə bilər, hamı alim ola bilər, hamı professor, təbii ki, alimi də olmalıdır, satçısı da olmalıdır, bank müdürü də olmalıdır, yəni həyatda hər kəsin özünə görə bir struktur bölmələri var, amma hər kəs bir davranış olsa, bir davranış qaydalarına riayət etsək, bu və digər formada da problemlər yaranmaz. Və mənim diqqətimi metroda sıra gün belə bir nüans çəkdi, Rahat müəllim. Nədir? Metro boşdur, yəni demirəm ki, sıxlıqdır, yoxdur, boşluqdur. Nəzarətçi xanım stansiyaların birində inanırsınız 2-3 dəfə yəni səs gücləndiricini götürdü və dedi ki, xahiş edirik, xəttdən kənara durun. Xəttdən kənara durun. Yəni bu mənim üçün bir necə deyirlər, bir müşahidə olaraq məni təəccübləndirdi və təəssüfləndirdi. Ki sıxlıq olsa deyərəm ki, sıxlıqdır, yer yoxdur, çatdıra bilmir, basa-basdır, nə bilim, necədir. Ona görə də məcburdur ki, xəttə yaxınlaşır. Amma boşluqda o normal olaraq, yəni böyük bir ərazidə 5 vaqonluq və yəni böyük bir ərazi üçün yəni bu xanımın birbaşa ki, xahiş edirik, xəttdən kənara durun termini deməsi dəfələrlə, bir neçə dəfə mən onu eşitdim, eşitməsi yəni mənim üçün bir təəssüfləndirici hal oldu ki, yəni adam dərk eləmir ki, tunelə düşür. Yəni yıxılacaq tunelin içinə. Orada neçə min voltluq bir gərginlik var. Yəni cərəyan var.
3: Anında kül eləyər.
4: Anında kül eləyər. Yəni bunu bir dəfə fikirli oldun, bir dəfə telefonla oynadın, bir dəfə qulağında, qulaqçıqda mahnıya qulaq asın. Axı 2-3 dəfə təkrar edir. Eyni adam edirmir. Ha, bir neçə şəxs edir.
3: Bir dəfə metroda bir qızı elə xilas eləmişəm. Deməli, tələbəli illərimdir. Metro ilə gedirəm. Bir də baxdım ki, hansı stansiyaydı, yadımda deyil, 28 mayıydı səhv eləmirəmsə. Metronun gəliş istiqaməti ilə bir gəlir, bir qız. Özdə platformanın tam kənarı ilə qulağında da qulaqlıq, o vaxtı bu naqilli qulaqlıqlar dəbdə idi. Söhbət edilən bəlkə də 20 il bundan qafaq. Deməli, gəlir, metro oradan siqnal verir, bu eşidmir. 2-3 attım, tez qaçdım və qolundan tutdum, dartdım, qız görürəm belə baxır ki, yəni sən nə inirsən?
4: Vay, vay, vay.
3: Bir saniyə sonra metro keçəndə başa düşdü ki, vəziyyət nədir? Hə, yəni, baba, belə insanlar olur, öz həyatını, öz təhlükəsizliyini fikirləşmədən yola çıxırlar. Bilmirəm, bu özünü qoruma hissi ölüb bəzilərində, bilmirəm nə məsələdir. O qulaqlıqlar var, biz indi bu dəqiqə taxmışıq radioda, bu lazımdır bizə.
4: Bəli,
3: bəli. Baxırsan, bundan da böyük qulaqlığı taxıb qulağına.
4: Başı da ağrımır.
3: Gəzir şəhərdə özü üçün.
4: Doğrudan avtomobildə bir balaca xod verən kimi, açığı deyəndə, səsləri olanda da. Yəni, insan özündən şəxsən özümü yaxşı hiss eləmirəm ki, yəni, olmur da elə nə qədər səsdə qulaq asa bilərsən. Yəni, bu, amma doğrudan yekə bir qulaqlıqdır, papaq boyda.
3: Bir cizgi da, filmi var, o yadıma düşürəm ki, köhnə sovet dövründən qalan.
4: Aha, doğru, doğru, başa düşdüm.
3: Maraqlıdır ya, əslində.
4: Doğru da.
3: Başa düşürəm, səs yaxşıdır, qulaq asmaq yaxşıdır, amma həyatdan bütün əlaqənizi kəsməyin də. Heç olmasa, nə iləsə həyata tutunun. Göz telefonda, qulaq səsdə bir burun qalır. Burunla hərəkət eləmək kimi bir xüsusiyyət də bizə verilməyib də, o digər canlılarda var. Hə, yəni biz burunla çox uzağa gedə bilmərik, uzağın bir maşının altında qala bilərik.
4: Bəli, ona görə də mütləq belə bir situasiyalarda təəssüfləndirici haldır ki, özünə qayıtmaq deyirlər də, onu kəndinə qayıtmaq.
3: Özü burun da kəstirəndən sonra ümumiyyətlə.
4: İnsan formasını dəyişir.
3: Yox, o... Özləri bilərlər, nəyin dəyişirlər, dəyişirlər.
4: Olmasın, dəyişir. Bir həyata indi haradasa xəstəlik ola bilər, çəpərəyli, burun.
3: O təbii ki, yəni, təbii ki, zərurətdən doğmaq.
4: Zərurətdən də
3: söhbət ondan getmir, amma o funksionallıq baxımından deyirəm ki, heç olmasa gözümüzü açıq saxlayaq ki, bu gələn təhlükəni, uzaqlaşan maniyəni, yaxınlaşan maniyəni görə bilək də bunları. Bir sürücü də çətinliyi çəkməsin.
4: Sonra indi danışırıq söz arası bir neçə yəni fikrim də əsas fikirlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bəzən olur misal üçün hər hansı bir şəxsdə bu yol istəmək kimi bir məsələsində də yəni yenə də biz yollara qayıdırıq. Bir nəfər baxdıq ki, çətinlik çəkir, yol, heç kəsin yol istəmir. Sadəcə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, dönə-dönə, mərdimazar kimi kəsib yolu qarşı tərəfdən gələni də imkan vermir, bu tərəfdən gələni də. Yəni, məcburuq ki, geçsin, yolumuz çıxıq gedək də, yəni, əlatsız bir vəziyyətdə də özü qoşa xətti də tapdalayır. Bu rahat döndü, döndü getmək istəyəndə iki tərəfdən, yəni qarşıdan gələn, bir də bu yolları kəsilən siqnalları və dedi ki, sağ ol qardaş, ki sən bizə yol verdin, götdün. Ay, bu bunun çox belə təsirləndirici. Ha, dedi ki, borcunuz idi. Məsələ, hamı da sağ ol dedi.
3: Harada yarandı o borc? Nə vaxt yarandı?
4: Onun avtomobili düzdür, mən yəni nömrəsi yadımdadır. Biz, mən adiyyəti olmasa belə, yəni mən avtomobili idarə etmirdim. Sadəcə mən yəni doğrudan da onun avtomobili geri deyilib, mən o qardaşı, yoldaşı yəni sözümü deyərdim ki ona və onu tənbih edərdim ən azından. Ki, yəni mən avtomobili idarə etsəydim. Baxdım belə, dedim sən bununla neçə yaşın var bilmirəm, amma uzağı 3-5 il yaşayarsan bu ağılına.
3: Ayısa. Yəni, hələ bu vaxta gəlib
4: bu yaxşı gəlibsə, o talin bəxşişidir. Allah təala qismət deyilən bir. Bəzən adam var, deyir, soruşursan nədir, deyir, qismət.
3: Telefonda boyda beyni var, kef eləyir. O söhbətdir.
4: Hə, valla. Oradan da belədir.
3: Biz yolları görün kimlərdən bölüşürük. Biz yollarda səkinin üstündə saxlayıb, deməli, Bünyad Sərdarov küçəsində piyada hərəkət edirəm ötən gün. Və üzü aşağı düşürəm İran səfirliyinə tərəf. Hə, bir də baxıram ki, səkidə bir maşın saxlayır. Girdi səkidə, saxladı. Belə gedə-gedə üzünə baxıram ki, adam nə fikirləşdi bunu elədi. Halbuki parking yeri var, yolun o bir üzündə. Və elə baxmağa baxır ki, gözümə. Bilir, səhv eləyib. Bilir də nəyə görə baxıram üzünə. Ümumiyyətlə, sevmirəm avtomobilin içində bu nə xüsusiyyətdir bəzilərində. Maşın gedir, bir boylanır, əylir içində baxır. Nədir, başın qalıb orada, gözün qalıb yoxsa?
4: Bəli, bəli, bəli.
3: Çıxart bir gözü daha tora.
4: Mə, elədir, elədir.
3: Var belələr.
4: Var, var. Avtomobilin düz içinə baxma.
3: Hə, içində kim axtarırsan orada? Yəni, sənin yaxınlarından işim yoxdur orada. Yəni, tanımadığın adamlardır. Yaxınlar axtarırsansa, get onu başqa yerdə axtar.
4: Doğru.
3: Hə, neysə. Deməli, bu adam elə də baxır ki, yəni sanki mən buna borcuyam. Mənim keçməyə yerim yoxdur. Və məcbur bunun avtomobilinə sürtünə keçib gedirəm. İnsan özü başa düşməli, mən heç bir irad bildirmədim orada. Yəni, insan özü başa düşməli idi onun, amma nə bilim, yəqin ki, o səviyyəyə gəlib çıxmayıb elə. Elə bilir ki, orada da saxlamaq olar.
4: Mən bir dənə ona arzı edərdim, etməzdim. Yaxşı ona cərbə, yəni səkidə saxlama cərbəsi yaraşır.
3: Yaraşır, özü necə yaraşır? Orada yəqin ki, ya orada daimi saxlayan adamdır, bilir ki, kamera tutmur oranı, ya ilk dəfədə istifadə eləyir, bəlkə də sus texniki qorxu tutacaq, çəkəcək onu, bilmirəm onu, amma yəni belə hərəkətlər də olur. Sonra deyirlər ki, cərimə yazıldı. Hə, yaxşı, bax sənə cərimə yazmasın. Sən ağılda gör nə qədər var. Hamımız gəlib tutacaqsa səkini, piyada da getsin. Bu bir tərəfə. Yaxşı, sənə ağılda olanlar getdi döngələrdə maşın saxladı. Dönən maşınlar necə dönəcək? Hə, yaxşı, cərimə yazıb, hamı deyir. Hə,
4: düzəlmir, yox.
3: Bu dəqiqə sosial şəbəkədə girin. Ay, burada cərimə yazıldı. Ay, qardaş, yazılmalıdır da. Mən demirəm ki, hər şeyə görə cərimə və yaxud da ümumiyyətlə cərimə olmasın. Düzgün şəkildə cərimələr yazılır və yazılmalıdır da. Düzgün yazılmayan cərməyə görə şikayət olunur, o da silinir. Bu çox bəsit bir şeydir. Hə, cərməni yaradan səbəb bu maraqlı xətlənmədirsə, hə, bununla bağlı bir tədbir görülməlidir. Yenə də cərimə yazılma tərəfində bir problem yoxdur ya. O xət çəkilmə tərəfində problem axtarmaq lazımdır.
4: Bəli.
3: Ki, bu niyə yazıldı?
4: Bəli.
3: Niyə yazıldığını biz həkim bağı görürsünüz də, gedir xəstə yanına, xəstənin əgər bu əlamətlərini müalicə eləməyə başlayırsa, deməli o həkim deyil. O səbəbi axtarıb tapmırsa, səbəbi müalicə eləmirsə, o həkim deyil. Həkim birinci səbəbi axtarmalıdır. Biz də ədalətli yanaşma üçün birinci, ilk növbələ...
4: Dəqiq diagnostikası.
3: Aysa onu səbəbi axtarıb tapmalıyıq. Səbəb ardadır. Cərimədə bir problem yoxdur. Mənə görə. Davam eləyəcəyik. Verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK Kart da Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartada təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Davam edir, hörmətli dinləyicilər. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagram səhifəmiz isə radioenerji 101.1 FM-dir. Asam əlim.
1: Bəli.
0: Avtobus sürücülərlə bağlı nələrsə demək istəyirsiniz, yoxsa yox?
1: Avtobus sürücüləri ilə bağlı...
0: İctimai nəqliyyatdan tez istifadə edirsiniz, ona görə deyirəm.
1: Təbii ki edirəm və artıq mənim bir tam olaraq istər metro, istər olsun istifadəçiyəm. Yəni, mənim özümə də maraqlıdır, həm suallar baxımdan...
0: Və hətta Access Bank-ın kartı da var sizdə.
1: Və kartı da...
0: İndirimlərdən də yararlanırsınız.
1: Bəli, bəli. Ona görə də mən deyərdim ki, fərq yaranıb əvvəlki avtobus sürücüləri ilə indikilər, indiki devrisinin müəyyən bir fərq var. Mən bunu deməliyəm. Çünki ona görə fərq var ki, birinci növbədə avtobus sürücüləri əvvəlki yarış sanki yarış yəni meydançasını xatırlatmayan bir sürüşlər edir. Bunun da bir neçə səbəbi var. Təbii ki, avtobus zolaqlarının olması əsas da olaraq onların bir ipi üzərinə düzülməsi kimi də xarakterizə olundu ki, artıq onlar da bir ip üzərində hərəkət etmiş kimi olurlar. Digər bir məsələ, amma su istifadə halları olanlar da var. Məsəl üçün, zolaqdan çıxıb xüsusən də gecə vaxtı və yaxud bəzən olan vaxtlar var ki, boş yol boş olanda bir sol zolağı yoxlayan sürücülərimiz də var. Yoldaşlar da var. Ona görə də bu nüanslar da var. Və sonra əsas olaraq mən deyərdim ki, bugün Bakı ətrafı qəsəbələrin biri-biri ilə əlaqəsinin yaranmaq üçün söhbət marşrutlardan düşmüşsən, böyük bir dəstək lazımdır. Bu sahibkarlar üçün də xüsusən bir vacib nüansdır ki, bugünkü gündə Bakı ətrafı qəsəbələrin birləşdirilməsi üçün, yəni marşrutlarla bir-birini əlaqələndirmək üçün mütləq ki, yeni avtobusların gəlməsinə, istismarına yəni ehtiyac var. Xüsusən də bugün Bakı ətrafı qəsəbələrin yəni böyük əksəriyyəti dəniz kənarında yerləşir, çimərlikləri var, qarşıdan sezon gəlir, yay sezonu, çimərlik mövsümü. Buna görə də bugünkü gündə xüsusən sınıq salxaq və yaxud yolda tez-tez xarab olub qalan bu müştərilərini, yəni sərnişinləri digər arxadan gələn nəqliyyat vasitəsinə göndərmək kimi bir ənənəsi olmasın. Və mən xüsusən də avtobus sürücülərinin bir xoş, yəni necə deyərlər, bəyənmədiyim bir xüsusiyyətlərindən biri də sükan arxasında telefonla danışmasıdır. Bu mənim üçün bir dəfə mən bir avtobusda gedən zaman maraqla dinlədim ki, görəsən bu kimdən bu qədər danışır. Yəni normal insan adi halda yəni uzaq baş 5 dəqiqə salam necəsən, nə var, nə yox. Yəni, bu artıq bir 45 dəqiqə, 50 dəqiqəlik bir necə deyərlər, reis öncəsi, reis də yəni dövr öncəsi bir necə deyərlər papirosdan, yəni tütün məlumatlarını çəkə-çəkə istifadə edə-də bütün salonu iyi bürüyə-bürüyə bir qulağında da telefon gedir.
0: Tüstü şov yaşadır.
1: Tüstü şov yaşadır və kimsə də saxla da deyəndə də saxlanır indiki dayanacaqdan təxminən 3 metr, 5 metr kənarda yəni ondakı əgər əsəblərinə toxunmasın toxunsan sənə bir 2-3 dayanacaq sonra düşürdəcək. Yəni ona görə də belə bir situasiyalardan qarşılaşmamaq biz ümidindəyik və ümid varıq ki, bunun da qarşısını necə almaq olur? Həmin avtobusun dispetçer məntəqəsi ilə, yəni indi internet devridir, müasir izləmə qurğular var, GPS qurğuları var. Anında və kimsə yəni bir bəhanə də edə bilməsi tıxacda qalır, çünki onlar üçün də xüsusi bir şərait yaradılır.
0: Elədir. Access Bank da bizim üçün yaxşı bir şərait yaradır. Söhbət verilişimizin baş sponsorundan gedir. Necə? İndi deyəcəm. OK kart adlı bir məhsul var Access Bank-ın. Bu OK kartı minimum əmək haqqı ilə də əldə etmək mümkündür. Təcili ehtiyaclarınızı və belə deyək də, ümumi xərclərinizi qarşılamaq üçün çox ideal seçimdir. Aslan mənim sabah gedib də indi okey kart alacaq. 100% bilirəm.
1: İş günü.
0: Hamısını da əzbər bilirsiniz, maşallah. Üstünlükləri də çoxdur. Aslan mənim, bax, bunları da deyim. Ödənişsiz əldə eləyə bilirsiniz. Bir ay edək güzəş müddəti təqdim eləyir. Aylar üzrə sabit komissiyası var, yəni dəyişmir. 3 keşbək kateqoriyası seçə bilirsiniz. Həmçinin seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbək də qazanmaq imkanı əldə eləmiş olursunuz. Da bunun artıbını inəsinlər. Davam eləyəcək, hörmətli dinləyicilər, dalğanı dəyişməyin.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank MT nişanıdır.
1: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Access Bank'dan nağd kredit əldə etmək indi daha sərfəli. İllik 9.5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
4: Access Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Digital texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: bizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Görürsən evimi?

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Günü günə

0: Akses Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər. Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyillər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Access Bank'dan nakt kredi elde etmek

0: Merkez Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Bazen cerime, bazen nasazlı, bazen de neydim, neceydim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Bankinvest tedbirində. Bankinvest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

Artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəçi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi.

0: Standart kredit elde etmek indi daha serfeli. İllik 9.5 faizden başlayan serfeli faiz derecesiyle 50.000 manata dek nakt kredit imkanı sizi gözleyir. Ve siz ne gözleyirsiniz? Etraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı ve 151 çağrı mərkəzi.
1: Akses Bank 23 Oktyabr 2022 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisenziya esasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Görürsən evimi?

0: Artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəçi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi
1: Leylanın təqdimatında sata-sat.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.

0: Invest et Begin'de. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Bazen cerime, bazen nasazlı, bazen de neydim, neceydim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkezi Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Access Bank'tan nakit kredi elde etmek

offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: nəyə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkez Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 51 Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.